0: uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā.
4: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. Līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino!

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 6:21.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju gardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
5: Tūkstāk paldies!
6: Radio SPH, ka piesārņoja tēteru ar labvēlīgā tipa dziesmā.
7: Lai ēters nepāriet, lai, lai, lai, lai!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Vakar pulksten 6:00 bez elektroapgādes joprojām bija aptuveni 8,5 tūkstoši mājsaimniecību jeb 3% no vētras ietekmētajiem akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem, kā pavēstījusi uzņēmuma ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante. Sarežģītākā situācija saglabājās Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados, kur atslēgto mājsaimniecību skaits ir vislielākais, tāpēc daļa brigāžu no mazāk skartajiem reģioniem, piemēram, Kurzemes, tiek pārvirzītas uz vairāk skartajiem, kur ir plaši un sarežģīti bojājumi. Rīgā vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegts peldēties Ķīpsalā. Ūdens paraugu analīze liecina, ka Daugavas peldvietā Ķīpsalā mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tādēļ šajā pludmalē pagaidām peldēties ir aizliegts un tiks izvietots totas attiecīgas aizlieguma zīmes. Rīgā aizvadītās nedēļas nogalē bija ekstrēmas lietus gāzes un vētra, kas izraisīja lietus ūdeņu noteces sistēmu pārslodzi, pārplūšanu un piesārņojuma nonākšanu Daugavā. Vētras seku dēļ avārijas režīmā joprojām strādā Vircavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jelgavas novadā. Vētras postījumu dēļ lielākās problēmas šajā novadā joprojām ir saistītas ar elektroapgādes traucējumiem, kas ietekmē nevien iedzīvotāju ikdienu, bet arī ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu darbību, kā arī mobīlo sakaru pieejamību. Jelgavas novadā vakarā bez elektroenerģijas joprojām bija aptuveni 250 objektu. Nesenā vētra ir kļuvusi par praktisku pārbaudījumu iedzīvotāju, pašvaldību un atbildīgo dienestu gatavībai krīzēm, reizē atklājot arī informācijas un atbalsta trūkumu cilvēkiem ar invaliditāti. Šādu viedokli paudusi Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento pārstāve Irīna Meļņika. Saskaņā ar viņas teikto par to organizācija pārliecinājusies Viļānos, kur dažas dienas pēc vētras notika seminārs par drošību cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem un citiem interesentiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem tur bijis informācijas trūkums. Piemēram, cilvēki nevienmēr zinājuši, cik ilgi būs jāgaida elektrības piegādes atjaunošana, kā konkrētajā situācijā rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Šāda neziņa krīzes laikā īpaši paši smagi skar cilvēkus, kuriem ikdienā nepieciešams papildu atbalsts. Nepālā pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 162 cilvēki, bet vēl 468, tajā skaitā 393 ārvalstnieki skaitās pazuduši bez vēsts. Savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558 pazuduši bez vēsts. Nepālas turisma padome pavēstījusi, ka starp pazudušajiem ir arī ASV, Austrālijas, Lielbritānijas, Spānijas, Lietuvas un Vācijas pilsoņi. Pirotehnikas eksplozijā ikgadējās fiestas pasākumā Spānijas ziemeļos vakar ievainoti vismaz 50 cilvēku, no kuriem 3 nogādāti slimnīcā ar apdegumiem. Incidents notika Noainā, kad no rātsnama balkona tika izšauta raķete, lai atklātu festivālu, kas veltīts pilsētas aizbildnim svētajam Miķelim. Amatpersonas pavēstījušas, ka pirmās raķetes dzirksteles domājams aizdedzināja vairākas citas petardes, ko bija paredzēts palaist vēlāk. Tā rezultātā vairākas no tām ietriecās laukumā esošajā pūlī. Bet centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīte Maskavā zināmā mērā bijusi rutīnas vizīte, kuras laikā viņš esot pārrunājis Krievijas sākto karu pret Ukrainu, tā izteicies ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš apgalvojis, ka Savienotās valstis vēlētos, lai karš pret Ukrainu beigtos un piebildis, ka šī vizīte varot dot kādus rezultātus. Kā jau vēstīts, CIB direktors no Rīgas
ar ASV militāro lidmašīnu otrdienas rītā negaidīti ieradās Maskavā, bet vakarā devās atpakaļ ceļā. Līdz šim Vašingtona viņa vizīti nebija komentējusi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Strādā rīti. Radio SVH.
1: Labrīt, draugi, labrīt, labi, ja pašā rīta agrumā nu nevaru atrast dziesmu, galvā skan dziesmu, visu rītu nevaru atrast, bet esiet sveicināti, klāt ceturtdienas, ap citu daudz domāju, ka piekdiena, pēc sajūtām es dzirdēju kolēģi arī sacīja, ka tā
2: esot.
1: Labrīt, Ieva.
2: Labrīt, labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Labrīt visiem. No rīta modos ar tādu sataisījos un tad jau eju ārā. No istabas tā kā gandrīz un dzirdu, ka vīrs no gultas saka, mīlas brīdinājums. Nu, es tā domāju, ok, nav sen bijis, bet es kā izdzīvošu, ko tas nozīmē. Es paveros atpakaļ, panāku pāris to, es saku, mīlas brīdinājums. Tā domādama, tā nu gan mīlas brīdinājums, kad es jau sataisījusies un man jāiet projām pēkšņi saņemu mīlas brīdinājumu, nav tā kā mazliet novēloti. Nu, bet izrādās miglas brīdinājums, vienkārši atkal savu. Bet es palikšu pie mīlas brīdinājuma šajā rītā. Es palikšu pie mīlas brīdinājuma, kā dzirdēju, tā dzīvošu. Un ar visu dienu ar tādu mīlas brīdinājumu. Tā kā, draugi, esiet arī jūs brīdināti. Mīlas brīdinājums ir izskanējis. Un sakarā ar to es gribēju uzlikt vienu tādu jestru dziesmu, kur šķiet, ka mīla arī bija pieminēta. Un es pēkšņi nevaru atcerēties nosaukumu. Man vajadzīga jūsu palīdzība. Skaidrs, ka no dungotājiem visiem pasaulē iespējamiem es varētu būt kaut kur pie beigu gala. Uz rezervistu soliņu sēžam džemperos jau kopš 92. Bet paklausieties šo. Tā, tur ir tāds, tā kā viņa tāda pakāpeniski sākas tas piedziedājums. Tā kā kāpina.
2: Paņem piedziedājumu.
1: Tur tā. Kāpina tā, un tad viņš raiziet tādos virpuļos. Krievu valodā savulaik tādu dziedāju, vai Lazarevs, vai kurš, un tad pa peļķēm tā, un pa peļķēm viņš tā gāja pie tās savas mīļotās, un tad tā, nu, pat nevaru atcerēties, nevaru atcerēties. Būt vējīgi, kad es domāju, ne, tuvu, bet ne, tā ir ārzemju dziesma. Ramštēn tas arī nav agri. Kur tu teci gailīti? Ah, tik slikti es dunguoju.
2: Iedomājies, cik traki tajās darbos, mēs nevaram kaut ko atrast, un ja tu strādāt, piemēram, nezinu, gaterī, un tu aizmirst vārdu, tur skrūvs pīles, piemēram, jā. Kā tu nākts, un tad tu,
1: jā, nu, man jāsaka, tas, čemiem, kur, plenzāģis, nē,
2: kur var, nu, tu,
1: ai,
2: kur, var,
1: tas te.
2: Kur var ielikt un piespies, un kas tas ir?
1: Vai grāmata, man šodien jāuztaisa šitas te,
2: nā, nu, kā bija,
1: nu, kā bija.
2: Nu, ka visiem besī, nu,
1: ka, visu,
2: nu, ka nav naudas vairs uzņēmā, nu, kā to sauc?
1: Tas ir bankrots? Audits. Ai, nu palīdziet man atrast to dziesmu. La la la la la. Da da da da da.
2: Da da da. Paņem to piedziedām, to tur bija nā.
1: Da da da da da da da da da. Es vairs viņu man viņš jau arī
2: nospruka. Jau.
1: Nospruka. Es arī ierakstīju love, meklēdama pēc tā, bet mums ir tik daudz dziesmas ar love, ka tos visas es nevarēšu izklausīties. Tā.
2: Nu, kāda vakar gāja?
1: Vakar bija UFO balīte, mm-hmm. Tad ir ļoti fantastiski, ka tur saradās cilvēki no malu maliņām nāca un nāca ar hortenzijām, milzīgiem pušķiem pamatā hortenzijas novēroju, kā puķisko dāvinu cilvēkiem uz 60 vasaras viducī. Un bija ārkārtīgi foršs Roberts Gobziņš, spēlēja tur vēl dažādi citi mākslinieki, es ļoti izbaudīju. Un tad 9:00 taisījos prom, teicu vīram, viss jābrauc, un tad jau 10:00 laimīgi glīdu čučēt, lai varētu paspēt te pie jums, tā kā, nu, nedēļas vidū, kurš tad arī balli taisa, bet arī jāsaka, nebija tā, ka kāds, vismaz, kad es braucu prom uz galdiem, vēl neviens nedējoja. Tā kā varbūt par ātru aizbraucu.
2: Bet no UFO jau es saprotu, ka ir nolēms vērienīgi šoruden svinēt savu dzimšanas dienu.
1: Jā, jā, jā. Latviju.
2: Zin kā, ja tie, kas netika ielūgti, piemēram, es, nu neapvainojamies, jo mums būs iespēja aizbraukt. Viņš atbrauks pie mums uz mūsu ciematu, tā kā pats. Nu, tāpēc viņš mums neaicināja visus tos pārējos. Tā kā mēs viņu arī satiksim un varēsim apsveikt.
1: Jā, es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka noteikti nekas neizpaliks. Viņš arī no nākamās nedēļas, ja pareizi saprot, atgriežas darbā.
2: Ļoti labi. Mums vajag tās olas.
1: Mums tās olas.
2: Tas tāpēc labās viņam tur.
1: Kaži. Es nevaru. Hate to love you. Hate to love
2: nu, tas
1: you.
2: Nav iespējams. Nu, tas visā. Atceries, ne, bet pagad Naurim pajautā,
1: hate
2: varbūt.
1: To love you.
2: Viņš zinš to, jo man vienreiz atceries, šitā arī bija. Un tad jūs man atvedāt to dziesmu.
1: Hate
2: piezem viņam. Ko viņš dara? Agrāk viņš septiņos jau strādāja. Ko viņš tagad dara?
1: Hate you. Love to hate you. Labi, es likšu šito te love to hate you, domādam, ka varbūt tas ir pat nepaklausoties.
2: Nē, kāda tieši ir iespēja?
1: Ai, ko mēs varam zaudēt?
2: Bet nu man prieks tevi redzēt tik zināt, Kāru.
1: Paga!
2: Tik...
1: Ir!
2: Izbeidz, tiešām?
1: Jā!
2: Tiešām!
1: Jā, nu kā asies! Ak, Dievs! Es no visām, man vajadzētu meklēt no visām labu dziesmām. Jā, redzi!
2: Labrīt!
1: Ak, Dievs, cik labi! Mīlas brīdinājums, draugi! Jūs varat izdoties visu, ko jūs gribat!

0: uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kameraorķestras simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH diena.
4: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, šajā dienā pašā rīta agrumā, kad saulīte mostās un mēs vēl tādās vasaras sajūtās dzīvojam, cerīgi gaidot atvesaru, jo atgādina, ka līdz Ziemassvētkiem arī nav palicis daudz.
2: Jā, tās ir 120 dienas.
1: 120 dienas.
2: Zīmīgi, es vakar palīdzēju vienai kolēģei vienā darbiņā un viņa man pateica, nu, ja tu šitik labi uzvedīsies, tad būs nopelnījis Ziemassvētkos dāvanu. Es domāju, zini, tev ir tie kolēģi, kuri tā kā ir visu gadu pūcīgi un tad vienais gadā viņi ir, nu, iespējams, ka viņi tev samīļos un pateiks, ka viņos arī ir kāda gaismiņa daļas, tā kā.
1: Sveiciens šiem kolēģiem, jā. Kas,
2: viņos ir labais, mēs tikai uzplaukst. To neredzam. Mm-hmm. Bet 120 dienas tiešām līdz Ziemassvētkiem. Un,
1: tā ir.
2: Un 120 vispār tāds zīmīgs skaitlis.
1: Jā. Vispār varbūt, ka ir jāsāk jau laicīgi rakstīt arī vēstuli Ziemassvētku vai citim, var visādi iziet, ja tu gadījumā tās nerakstīsiet. Atceros, Solai Kaukskolā mazais runāja ar vienu mazu draudziņu Reiņuku par šitām tā lietām. Tad ar tām vēstulēm obligāti esot jāraksta.
2: Obligāti,
1: viņš man teica, jo citādāk būs kā mammai, atnesīs grāmatu. Jā. Un domāju, jāprāc mazam bērnam noteikti tagad. Tas lielākais pārdzīvojums, ka paskaties, uzrakstīja vēstuli un atnesa grāmatu vecīts. Bet grāmatām, protams, ne vainas nav, un tās jau atnesīs, tad priecāsimies, ko tad mēs jau pieaugušie par visu priecājamies. Vakardienas ar citu UFO uzdāvināja, zini ko? Kasti šņorītēm.
2: Ak tā.
1: UFO šņorītes kastei uzraksta, tagad viņš varēs visas savas šņorītes glabāt vienu vietu, ja pirms tam pa māju kaut kur bija izmētājis. Un, ja gribat, es jums varu nosūtīt templētu, kā šādu kasti gatavo.
2: Pašgatavotu.
1: Nu, vai tad var nopirkt?
2: Malacis.
1: Tādas kastes nevar nopirkt. Kaste striķīšiem, kaste salūzušajiem knaģiem, kaste paklājas itamajiem dēlim.
2: Sīkumiem.
1: Dēlim.
2: Veciem etaloniem.
1: Jā, bet nu, kaut kur jau tās lietas ir jāglabā. Tu jau nevar zināt, arī ka veco maku izkrati un domā, kurš to visu, lai liek, tad tu noglabā kādā kastītē.
2: Katram ir sava kaste, katrai lietai sava kastītē. Ļoti prātīgi dāvanu viņš novērtēja.
1: Viņš priecājās, vismaz izskatījās. Bet, nu, draugi, tagad gan atskaļosim jums vienu jau var sadaļā rubrikā Gapoļu arī kompozīciju vecīšu pasts, jo Ziemassvētku vecītim arī 0-0 sāksies arī aktīvā darba sezona, nav ko vairs snauduļot, teiksim tā. Mēs arī vairs nevaram ilgi gaidīt, jāsāk rakstīt. Es esmu Sanda, es vēlētos jaunu volejbola bumbu.
3: Tā, kas man te ir sasūtīts? Ivars grib zeķis, līga laimīgs vecāks, vācik mīļi. Norma un Stauri, es

mani nopērsi. Astrīda 24. Paga. Es neticu Ziemassvētku vecītim, bet tomēr ceru uz brīnumu. Ar cienu, Aija. Brīvs gadadīs 37. Stāvs, durvi

0: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Nu, atgriežamies pie saules. Mazliet tāda Ziemassvētku vīzijas, bet nu, tagad atpakaļ pie saules. Tās lavandas, ar ko iesmaržu.

0: atklāja vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali. Latgali!
1: Smagas koka durvis, viegla parketa čīkstoņa un sajūta, ka aiz nākamā stūra gaida sens stāsts. Šoreiz soli palēninām un veram vaļā Latgales muižu durvis. Lūznavas muižā Rēzeknes novadā vēsture sastopas ar mūsdienu kultūru. Jūgens stila ēkā skan koncerti un skatāmas izstādes, tāpēc muiža nav sastindzis muzejs, tā joprojām dzīvo un pulcē cilvēkus. Arendoles muižā Preiļu novadā noskaņa ir klusāka. Simtgadīgs parks, Dubnas upes krasts un vēsturiskas telpas aicina nesteigties. Te var klausīties saimnieka stāstos, malkot tēju uz kungu mājas terases un palikt pa nakti senajos apartamentos. Savukārt Vecselienas pils Augšdaugavas novadā pārsteidz ar smailiem torņiem un neogotisko arhitektūru. Kopā ar seno parku tā izskatās kā gatava kino ainai. Latgalē muižas nav vienādas. Vienā skan džess, citā var izbraukt karietē, vēl citā iepazīt dabu, amatniecību vai vietējo virtuvi. Plašāks spīļu un muižu apkopojums atrodams latvija.travel. Varbūt nākamais ceļojums jāsāk ar kādas muižas durvīm, kuras gribas atvērt.
0: Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Nu, gatavojamies, mīļie, pēc brītiņā rīta fiksēs sveicienas. 27339933 gaidam tavu sveicienu, ko vēlēs nodot kādam īpašam cilvēkam, varbūt vispār ne ļoti īpašam cilvēkam, varbūt vienkārši garām gājējiem vai kaut kādus sastartam cilvēkam. Cilvēkam, ko tu knapi atceries, varbūt tādam?

0: Strādā rīti. Radio SVH.
1: Pienācis laiks rīta fiksējam sveicienam. Laiks, kad tu vari nodot sveicienu, sūtot to uz 2733-9933 Radio SVH Trādi rīti programmai. Jo līdz 11:00 šis tad ir vienīgais laiks. Citādāk, ja jūs atsūtiet citā laikā sveicienus, mēs nespējam tos akumulēt un vienā brīdī koncentrēt, izšaut. Nu, mums tā nesanāk. Mums tad pēc tam sāksies konkursi un aktualitātes un lietas, un diena ieskriesies. Tāpēc labs sveiciens ir pašā rītā agri dots.
2: Šodien to varētu tādā īpaši literārā un skaistā latviešu valodā arī teikt, jo šodien ir dzimšanas diena arī literātam un mācītājam par latviešu laicīgās rakstniecības tēlu. Kļuvušajam vecajam stenderam.
1: Vecajam stenderam, cik interesanti.
2: Kā sveicieni arī viņa radiniekiem, kas nu te mēs visi
1: stenderiem?
2: Esam.
1: Stenderiem?
2: Nu jā, tā meitā.
1: Kuras saglabāja meitas uzvārdu. Jā. Arī neprecējās. Jā, interesanti, tad ja tā lūkojās pagātnē. Bet ja lūkojās tagadnē, tad raugi 27. augusts vārda dienas svin Žanis, Jorens un Alens. Sveiciens Jorenam kokā kāpējam. Ja atceries no vidusskolas vai pamatskolas, neatceros, kad bija jālas šis darbs, tad atmiņā iespēdēs toreiz, tas bija Jorens vienīgais, ko es pazīstu. Pēc tam iepazinu vairākus un sapratu, ka forši vārds, forši džeki. Vēlos nodot sveicienus, ja? Vēlos nodot vismīļākos sveicienus savai mīļajai, jaukajai, burvīgai sieviņai Signītei, kuru ļoti mīlu. Un lai veiksmīga dieniņa no Mārtiņa. Oh, 2733-9933. Sermuliņš vēlās nodot sveicienus savai vāverītei, lai pūkaina dieniņa.
2: Gīta sveicina savu dēliņu Jēkabu, lai jauki vasaras pēdējie brīži.
1: Un es sūtu sveicienas visām savām kolēģītēm, kurām šodien jāuzņemās viņas pienākumi, jo uncis došoties brīvvaļā. Brīvvaļā, brīvā tā kā vaļā. Pašaus vaļā es pieņemu uncis. Tāda iespēja ir, starp citu nedēļas nogalē arī gaidām gar krastu, gar jūras krastu uguns visādi svētki. Bet par tiem mēs noteikti vēl parunāsim rītdien, kad saviļņosimies uz gaidāmā nedēļas nogales viļņa piekdienai atbilstošāk. Kas tam mums vēl?
2: Viesturs sveic Mārtiņu, šodien darbā parunāsim.
1: Aha, Andris sveicina savu draudzeni. Bet neko nemin precīzāk. Iespējams, ka šis sveiciens ir tik multiples, ka ienu gadījumā kāda saņem un viņu nesauks, kā Andris būs domājis, tad lai neapvainojās.
2: Ai, interesanti, Edīte raksta, nu, iegādājos jaunu auto, gribu to pasveicināt, lai labi ripo. Porša, Edīte, veiksmīgi.
1: Māris sūta sveiciens, labrīt, sveiciens Alenam. Cukurbarona vārda dienā, pūdera cukurs, lai tev visu dienu, umai, saldi, ļoti saldi izklausās. Un Ilmārs grib apsveikt sevi dzimenē.
2: Tas svarīgi.
1: Tas grib arī novēlēt savu dziesmu, bet Ilmār, nu tādas iespējas nav. Jebkurā gadījumā Ilmārs ir izvēlējies labēlīgā tipa, gribu būt tievs, un mēs Ilmāram tev tievam būt arī noteikti novēlam. Tātad, kas te vēl? Nu Sintija vēl, protams, Sintija ar vīdu sveicina ar karstiem skūpstiem pašā rīta agrumā, ko nav paspējusi nodot. Nu izskatās, ka vasara nebeigsies ar jūsu karstajām labvēlējumiem, ko viens otram esat gatavi sūtīt. Izskatās, ka šī būs vēl gara, salaina karstam piedzīvojumiem bagāta vasara. Nu ko ne? Pasties, cik mums vēl trīs dienas.

Dainis tad bišķi piekuriģē manis tos rēģinus un raksta, ka vēl 5 dienas vasarā. Es uzdu 3, 4, bet 5 es ņemu. Mēs visi ņemam. Ļoti labi, Dain. Paldies! Kurš sola vairāk?

0: lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G viedtālruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti.
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

Vēl tikai bija jāpaspēja pasveicināt, Guntis sūtīja buču zaķītim no Peciņas. To tur kaut kā neiespējami ielikt starp visiem sveicieniem. Bet mums pašiem personīgi rādi iespēju kā mīļam cilvēkam Jānim Šipkevicam junioram. Šodien ir dzimšanas diena, un Jāņa virzienā gan mēs sūtam visa laba vēlējumus, lai top mūzika, lai radošais gars visu laiku tāds augošs, dimdošs un kaut kādu utilitārie mērķi, lai paliek citu cilvēku rokās. Tev lai tikai gaišas, labas domas tālē un vertikālē.

Viena no romantiskākajām šīs kompozīcijām kopā ar Aminātu piekrītīsiet, domāju, vai nedaudz dziesmas iedvesmojošas, skaistas. Nā. Nu, tad mans tas mīlas brīdinājums ir spēkā vēl ar vienu. Kaut gan daudz ir raksta no jums par to, ka Migli šorīt manījuši, ka Migli šur tur ir. Nezinu, vai šajā brīdī, bet kādu brītiņu jau tepat jau bija. Tāds kā piena ceļš savā ziņā, vai ne? Jaunā stundā tiksimies pēc laika ziņām, un tad jau sāksim daudzīties dažādās aktivitātēs. Pirmā no tām būs dzejas cīņas. Poētiska aktivitāte, kurā jūsu radošums arī tiek likts lietā, lats augstāk. Kā varētu šķist? Ar Džemspējas kopā, protams.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Noslēdzoties parakstu vākšanai par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu savākti 0,8% no nepieciešamā to skaita, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā publicētā informācija. Referenduma ierosināšanai bija nepieciešams savākt vismaz 7060 pilsoņu parakstu, bet to atbalstījuši 1,58 balsstiesīgie novada iedzīvotāji. Vakar pulksten 6:00 bez elektroapgādes joprojām bija aptuveni 8,5 tūkstoši mājsaimniecību, jeb 3% no vētras ietekmētajiem akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem, kā pavēstījusi uzņēmuma ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante. Sarežģītākā situācija saglabājās Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados, kur atslēgto mājsaimniecību skaits ir vislielākais, tāpēc daļa brigāžu no mazāk skartajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, tiek pārvirzītas uz vairāk skartajiem, kur ir plaši un sarežģīti bojājumi. Rīgā vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegts peldēties Ķīpselā. Ūdens paraugu analīze liecina, ka šajā Daugavas peldvietā mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tādēļ tur pagaidām peldēties ir aizliegts un tiks izvietotas attiecīgas zīmes. Rīgā aizvadītās nedēļas nogalē bija ekstrēmas lietus gāzes un vētra, kas izraisīja lietus ūdeņu noteces sistēmu pārslodzi, pārplūšanu un piesārņojuma nonākšanu Daugavā. Vētras seku dēļ avārijas režīmā joprojām strādā Vircavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jelgavas novadā. Vētras postījumu dēļ lielākās problēmas šajā novadā joprojām ir saistītas ar elektroapgādes traucējumiem, kas ietekmē nevien iedzīvotāju ikdienu, bet arī ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu darbību, kā arī mobīlo sakaru pieejamību. Jelgavas novadā vakar vakarā bez elektroenerģijas joprojām bija aptuveni 250 objektu. Nepālā pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 162 cilvēki, bet vēl 468, tajā skaitā 393 ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558 pazuduši. Nepālas turisma padome pavēstījusi, ka starp pazudušajiem ir arī ASV, Austrālijas, Lielbritānijas, Spānijas, Lietuvas un Vācijas pilsoņi. Pirotehnikas eksplozijā ikgadējās fiestas pasākumā Spānijas ziemeļos vakar ievainoti vismaz 50 cilvēku, no kuriem 3 nogādāti slimnīcā ar apdegumiem. Incidents notika Noainā, kad no rātslama balkona tika izšauta raķete, lai atklātu festivālu, kas veltīts pilsētas aizbildnim svētajam Miķelim. Amatpersonas pavēstījušas, ka pirmās raķetes dzirksteles domājams aizdedzināja vairākas citas petārdes, ko bija paredzēts palaist vēlāk. Tā rezultātā vairākas no tām ietriecās laukumā esošajā pūlī. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Saskaņā ar to teikto vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka Redcliffa vizīte Maskavā zināmā mērā bijusi rutīnas vizīte, kuras laikā viņš esot pārrunājis Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Bet Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīrā 5 setos piekāpās Slovēnijas valstsvienībai, piedzīvojot 4. neveiksmi un zaudējot izredzes izkļūt no grupas. Eiropas čempionātu Latvijas izlase noslēgs šovakar ar maču pret Ungāriju. tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
2: Liepas ziet un ievas spied. Saki man, kas te kliedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
3: Ah, ja, ja šis ir brīdis, kad man jāatzīstās jums absolūtā pielūgsmē un mīlestībā, tad es to darīšu, nevilcinoties, jo dzejas cīņas tiešām ir tas konkurss, tā aktivitāte Radio SVH ētrā, kurā, nu, man visvairāk sirds sildās. Man ļoti, ļoti patīk katru rītu gozēties jūsu poēzijas gaismā un baudīt to vilni, kas nāk manos krastos. Tieši maniem vārdiem sakot, jā, tieši vārds vārdā mani vārdi, viļņi. Jūsu viļņi nāk mūsu krastos. Bet jā, tiešām dzejas cīņas ir tas brīdis, kad mēs aicinām jūs iesūtīt mums jūsu sacerētus pantus. Protams, dodot nelielu tādu kā uzdevumu, iekļaut tajos divus mūsu dotus vārdus, lai arī pārliecinātos par šo pantu autentiskumu, ka nav tā, ka jūs vakardien saulītē zem sēru vītola esat sēdējuši, grauzuši, dzidro ābolu, dzēruši, dzidro ābolu sulu un tad arī sacerējuši pantu un šorīt izdomājuši startēt konkursā. Nē, nē, mums te autentisks saturs nepieciešams. Un, protams, ka mēs to atalgojam ne ar zemi, ne ar princesi par sievu, bet šajā rītā arī kā visu nedēļu 50 eiro dāvana karta no Jumpspace ir likta uz spēles. Starp citu, vai esi gatavs atklāt savas superspējas un jauno mācību gadu sākt ar jaudīgu lēcienu, jo visu šo nedēļu no 24. Līdz pat 28. Augustam Jumpspace parkos norisinās super nedēļa. 5 dienas bērnus gaida aizraujošas aktivitātes jautri, izaicinājumu un iespēju atklāt jaunas superspējas.
4: Savukārt 1. Septembrī Back to School ballīte ar animatoriem, jautrām izklēdēm un īpašām squishy dumplings medībām, kur var nākt kopā ar ģimeni vai draugiem un uzsākt skolas gaitas ar prieku.
3: Jā, tagad tu esi gaidīts Jumpspace spice stēlu un krastielā 52 un plašāk informācija pieejama Jumpspace mājaslapā un sociālajos tīklos. Nu, tas viss jūsu priekam un palēkdamies uz turienu var doties un baudīt. Un šodien, kas mums šodien ceturtdien? Šodien ir ceturtdien. Šodien zini ko? Man ir ideja. Tas ballīšu istabas. Es gribētu, lai pantos tiek iekļautas ballīšu istabas, jo kā koncepts, vispār kā idejas sociāls konstrukts, tās ienāca stipri vēl pēc tam, kad mēs bijām bērni. Mums kas bija? Mums bija bērnu galds,
4: laukumi,
3: vai ne?
4: Jā,
3: bērnu ballīties lielie tusēja pie lielā galda un mēs pie bērnu galda. Un kā jau nu, tas tika izrotāts, kā nu prazdami tā rotājām, bieži vien tikai salvetes atšķīrās un dzērieni glāzēs. Bet pārsvarā nu, tas pats tikai mazākos apmēros zemāks galds un ar vecāku
4: uzraudzību.
3: Ar vecāku uzraudzību un vecāku servīzi.
4: Mēs kā bērni nācām un teicām, nu kā var visu laiku tikai sēdēt pie galda un runāt.
3: Jā. Bet nu tad parādījās gāja laiki, attīstījās viss un parādījās arī ballīšu īstavas, par ko sapņot varētu tikai katrs no 80, 90, 70, 60, 50 gadu bērniem, lai arī kādi mēs klausītāji būtu novākušies. Tad rakstam dzeju par ballīšu īstavām. Nu, jau tā, ka visai dzejai būtu jābūt veltītai tieši šai tematikai. Pietiek, ja ballīšu īstavu jūs vienkārši iekļausiet kādā no savām četrindēm. 27339933 sūtiet tās četrindes šurpu WhatsAppā. Mēs tās atzīmēsim ar zvaigznītēm tās izcilākās un mēģināsim visas atzīmētās arī nolasīt. Ja neizdosies nekreņķē, tāpat piedalīsies izlozē. Ja savu nedzirdēsi, ja, bet ar zvaigznīti tiks atzīmēts. Vienīgi laikam cilvēks, ja viņš ir atzīmēts ar zvaigznīti, neredz to, ka viņš ir finālā. Un nekas ļauj veiksmei, ļauj fortūnai izvilināt no tevis pantu un ļauj teikt arī tevi kā uzvarētāji izvēlēties. Tātad ballīšu istaba, sūti savu pantu uz 273 3993 3, lai izdodās.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta. Jasmīna rīsi 1 kg 2,99. Tvaicēti rīsi 800 gramu 1,09. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
3: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uzpiedzīs.

0: Amerikāņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
2: Spilgtais somu fenomens kārijārijā. Mielinkīto napīnā kolādā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:25.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: You too, with or without you. Pie tā mīlas brīdinājuma, kas šodien ir izplatījies. Tād būtu droši vien diezgan patīkami saņemt. Tad mēs, ka tu pašā arī tagrumā saņem tādu ne šūna praidi, bet varbūt vienkārši ziņu ar mīlas brīdinājumu. Miglas brīdinājums, jā, daudz vien droši vien jau ir noskrējusies tā migla, kumeliņa atrasti, kas pa miglu rasu pazuduši. Tumšu zāli, zaļu nakti, vai tumšu nakti, zaļu zāli. Turpinājumā būvniecības ziņas, lai zinat, kas ir kas.
1: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs.
2: Rīgas dome vakar nolēma nodot pilsētas attīstības departamentam izvērtēšanai iedzīvotāju iniciatīvu neļaut attīstītājam Piša būvēt industriālo parku Next Park Dreiliņos tuvu dzīvojamajām mājām. Iniciatīvu portālā Mana Balss LV par industriālu un loģistikas objektu būvniecības ierobežojumu dzīvojamo māju tiešā tuvumā savākti vairāk nekā 2000 parakstu. Iniciatīvas autore Alla Jefremova norādījusi, ka satvērsme uzliek valstī un pašvaldībai pienākumu nodrošināt ik viena tiesības dzīvot labvēlīgā un cilvēka veselībai nekaitīgā vidē. Dreiliņu apkaimē virzītais projekts Next Park paredz uzbūvēt vairāk nekā 28 tūkstošus kvadrātmetru ražošanas un noliktavu kompleksu ar aptuveni 684 autostāvvietām. To paredzēts izvietot aptuveni 34 metru attālumā no daudzdzīvokļu mājām un bērnu dārza. Iniciatīvas autori uzsvērusi, ka šāda mēroga objekts var radīt paaugstinātu transporta slodzi, troksni, gaisa piesārņojumu un drošības riskus. Turklāt projektam esot veikts tikai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, kas rada šaubas par ietekmju pilnvērtīgu analīzi. Jefremovas ieskatā ir jāņem vērā bērnu dārza kā jutīgas teritorijas klātbūtne, tādēļ ir jāpiemēro piesardzības princips un jānodrošina padziļināts izvērtējums. Bet Alūksnē vakar svinīgi atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Tajā turpmāk atradīsies valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts policija, valsts robežsardze, iekšlietu digitālais centrs, nodrošinājuma valsts aģentūra un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Ēkas kopējā platība ir vairāk nekā 3000 kvadrātmetru. Katastrofu pārvaldības centra būvdarbi Alūksnē tika sākti aizpērn septembrī un šī gada 11. jūnijā nodrošinājuma valsts aģentūra pārņēma ēku savā pārvaldībā. Projekta kopējās izmaksas bija 8,34 miljoni eiro, no kuriem 6,76 miljoni bija Eiropas Savienības atveseļošanas fonda finansējums, bet pārējie līdzekļi tika piešķirti no valsts budžeta. Alūksnes katastrofu pārvaldības centrs ir viens no 9, kuru izbūve īstenota ar Eiropas Savienības atveseļošanas fonda atbalstu. Pārējie katastrofu pārvaldības centri atrodas Alsungā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Liepājā, Talsos un Viļānos.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.

saņemam no jums ziņas, ka tā migla vēl nekur nav baigi tālu aizklīdus pie Liepājas šosejas, tur pat pa rudzu laukiem brienot un staigājoties, pastaigājoties. Nu neko, tad ir jābūt vēl ir uzmanīgiem ar tiem pašiem kumeliņiem un visām citām lietām, ko var pazaudēt. Atcerieties, kā ezītim ar sainīti gadījās, kad viņš gāja.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Labu dienu, rītā! Labu dienu, vakarā! Labu dienu, visi ir kopā!
2: Hi, I'm Lisa Stansfield. Man arī patīk Radio SVH.
3: Redz, kā izrādās. Paldies, Līza. Pēc šīs kompozīcijas un vēlas reklāmas pauzes ķersimies pie dzējas cīņām. Ja tu gribi paspēt ielikt šajā jau aizejošajā tramvajā, tad iesūti pantu, kurā dzirdama balīšu izstā.

0: bagāžniekā. Rimi.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06. Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
3: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatjautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči labākā vieta, kur būt.
6: Strādrīti. Radio SVH.
7: Liepas zied un ievas spied. Saki man, kas tik liec? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
8: Labrīt, dāmas un kungi! Esiet sveicināti dzejas cīņās.
9: Mostamies, sākam.
8: Visi viesmīļi bija aizsnaudušies. Nebūs, kas pīrāgus iznēsā. Arī gulaša zupa pagatavota, jā. Ja mēs atrodamies lūk, te Jumpspace balīšu izstabā, te arī rausim vaļā mūsu dzejas cīņš šajā rītā. Rausim vaļā kā tādu logu, lai svaigu vēsmu, svaigu dzejas vēsmu laistu istabā. Paldies visiem, kas varēja ierasties. Labāko no labākajiem mēs apbalvosim ar 50 eiro dāvanu karti. No Jumpspace, jā, varēsiet liksmot, varēsiet lustēt, varēsiet sev neko neatteikt. Bet dzejas cīņās piedalās tie, kas savā četrindē savā pantā iekļāva balīšu istabu. Lūdzu, Ilze, sāksim ar tevi. Balīšu istabā kautrīgi gāju, ieraugot tevi sastindzis stāju. Ar platu smaidu gaidīji mani, tagad skan priecīgi kāzu zvani.
9: Balīšu istabai noiets ir liels, neviens bērns te nav lieks, gaidīts ir ik viens, lai var tusēt, kamēr mas, jo izaugot tas nebūs vairs tas pats.
8: Tas gan. Turpināsim, Norčam ļoti interesants brīvais pants, abrīnas dēļ vien atstāju. Balīšu zvērs, check this out. Ļoti labi. Tas varbūt, teiksim, tā eklektisks sniegums.
9: Silta jauka istabiņa, bērza malkas kurināta, vēl siltāka, vēl jaukāka, kad balīšu istabiņa.
8: Linda, tavs piegājiens, lūdzu, iegāju balīšu istabā, tā kā skaistā pasakā. Izlasīju noteikumus, radīju sev apjukumu, ko nu darīt, ko nu ne, lekāšu kā vardītē.
9: Balīšu istabā mūzika skan, nu būs jautri gan, dejos visi kopā, dalīs končas katrā rokā.
8: Balīšu istabā balītas nava, skumīgas dziesma kļuvusi mana, raudis mejies lēkā moži, dēliņš pārnāks, tas ir droši. Tā ir interesanti tāds pieejams, kā pazudušajam dēlam.
9: Haralds grib, nu vajag Haraldu.
8: Vajag, vajag!
9: Balīšu istabā sāk mīla plaukt, līdz kāds par bijušo sāk kaukt. Viens raud, otrs smejas klusi, beigās katrs aiziet savu pusi.
8: Jā. Man prieks, ka arī Jānis piedalās, jo klausies kāds te tāds dižgara apdvests sniegums. Vējš augstākās priedes nolauzis. Balīšu istabā aiz loga, bet tas nekas, tas tak ir sīkums, jo iekšā ir piepūšamās palmas.
9: Valdi, nu tu Haralda draugs vai ko? Nu,
8: vai ko?
9: Jā, labi. Centrāla cietumā progress, nu baigs bandītam priekām ir dzneskūtais vaigs. Turpmāk pēc pastaigas drāšu laukumā varēs viņš lustēties Balīšu istabā.
8: Wow! Anete, tu? Biļetīti dodiet šurp, lai es varu doties tur. Skriešu, lekšu, spiekšu, labi laiku pavadīšu.
9: Raivim ir piedāvājums, lūdzu. Rokā man lupatas, lota un spainis, galvā nāk vārdi, ko sacīs Rainis. No tevis atšķelsies pēc drauga draugs, pēc ballītes istabu savākt, kad sauks.
8: Cik skaļi! Kāpēc man atkal jāraud? Pasakiet, kāpēc man atkal jāraud? Nu, laiks izlozēt, visus nespēsim. Draugi, nespēsim visus ar zvaigznīti atzīmētos šajā rītā nolasīt, bet izlozēsim vienu, kam dāvināsim iespēju Jumpspace apmeklēt. Varēs izvēlēties pats vai Jumpspace spice style vai krāstielā 52. Daudzi pat nenojauši, ka atzīmēt ar zvaigznītēm. Tūdaļ lūkosimies patiesībai acīs. Tu, es tev.
9: Es stopēšu.
8: Tu stopēsi. Daram tā. Pats. Ritu, līti.
9: Saņemties.
8: Stop.
9: Tik skaisti.
8: Skolas gaitenī viņš viņai smaida. Viņa jau zina, ka kaut kas gaida. Ietiekšā abi Balīšu istabā. Mamām prieks, ka neguļam istabā.
9: Mārīt,
8: sveicam tevi ar sniegumu. 26-218-0, tā Mārīt, ja sākas tālriņa numurs, varēs doties izlēkāties Jumpspace. Bet tad neaizmirstiet, ka tur aug nedēļa, līdz pat rītdienai norisinās supernedēļa, un 1. septembrī Back to School ballīte. Tas arī visiem ieliekais aus. Un ja par Back to School, tad lūdzu, visadītē ienāk ar illās.

0: turpinoties vējā vai līgani braucot, cerams, jau esat nokļuvuši tur, kur deviņos bija jābūt vai paredzēts būt, jo refi šo stundu arī kopā esam pavadījuši 8.57 minūtes pareizi laiku šajā brīdī. Tek jau cauri pirkstiem tas laiks kā bērnelim krustcelēs, bet nekas tūdīt deviņi, tad laikaziņas ziņas un tad tiksimies jaunā stundā. Un tad piepildīsim stundu ar foršiem konkursiem, kuros būs iespēja tikt pie kozālām balvām. Tā uz aplivien! Ring of Fire, Johnny Cash turpinājumā. Čau!
1: Love is a burning thing and it makes

0: ring of fire.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Saskaņā ar to teikto vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. Cip direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē līdz 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem, proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi un citi neidentificēti objekti, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Kremļa propagandas mediji Latvijā dažādos laikos esot atbalstījuši saskaņas centru Tatjanas Ždanokas vadīto partiju un Alekseju Rosļikovu, bet pat labam prokremlisko kanālu uzmanības centrā esot politiskais spēks suverēnā vara. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis bijušais Krievijas medijas Sputnik Lietuva redaktors Marats Kasems. Par Kremļa prioritātēm viņš spriežot pēc redakcijām dotajiem norādījumiem, publikāciju apjoma un tematiem, kuriem Krievijas un tai pietuvinātie mediji pievērš pastiprinātu uzmanību. Pašreizējā situācijā Kasems redzot suverēno varu kā vienu no galvenajiem Latvijas politiskajiem objektiem prokremliskajos Telegram kanālos un citos Krievijas informatīvās telpas resursos. Šis atbalsts izpaužoties nevien pozitīvās publikācijās, bet arī regulārā politiķu citēšanā, viņu vēstījumu pārpublicēšanā un Latvijas auditorijai paredzētu naratīvu sasaistē ar konkrētiem politiskajiem spēkiem. Noslēdzoties parakstu vākšanai par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu savākti 0,8% no nepieciešamā to skaita. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā publicētā informācija. Referenduma ierosināšanai bija nepieciešams savākt vismaz 7060 pilsoņu parakstu, bet to atbalstījuši 1,58 balsstiesīgie novada iedzīvotāji. Vakar pulksten 6:00 bez elektroapgādes joprojām bija aptuveni 8,5 tūkstoši mājsaimniecību, jeb 3% no vētras ietekmētajiem akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem. Kā pavēstījusi uzņēmuma ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante, sarežģītākā situācija saglabājās Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados, kur atslēgto mājsaimniecību skaits ir vislielākais. Rīgā vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegts peldēties Ķīpsalā. Ūdens paraugu analīze liecina, ka šajā Daugavas peldvietā mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tādēļ tur pagaidām peldēties ir aizliegts un tiks izvietotas attiecīgas aizlieguma zīmes. Rīgā aizvadītās nedēļas nogalē bija ekstrēmas lietusgāzes un vētra, kas izraisīja lietusūdeņu noteces sistēmu pārslodzi, pārplūšanu un piesārņojuma nonākšanu Daugavā. Bet Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīrā 5 setos piekāpās Slovēnijas valstsvienībai, piedzīvojot 4. neveiksmi un zaudējot izredzes izkļūt no grupas. Eiropas čempionātu Latvijas izlase noslēgs šovakar ar maču pret Ungāriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Otrād rīti. Radio SVH. Konkurss, kas ir Baltikdata skolas somā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
1: Nu kā nu ne, draugi, kā nu ne, datortehnikas veikala tīkls ir vien mūsu sadarbības partneris šajā spēlē, kas ir Baltikdata skolas somā, bet šis veikala tīkls Baltikdata Back to School kampaņas ietvaros piedāvā īpašas cenas datoriem, arī jaudīgajiem nitu, arī monitoriem, datorkrēsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā, tā kā sagatavojies skolai jaudīgi, doties uz kādu no 18 Baltikdata veikaliem visā Latvijā, vai dodies uz baltikdata.lv. Tas ir internet veikals, tas ir mājaslapa, jā, tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Tad, draugi, ziniet, ko tagad darīsim? Ielūkosimies, ko te tā Ieva ir skolas somā, Baltikdata skolas somā paslēpusi. Katru darbdienas rītu mēs tā daram. Ieva kaut ko tur iebāž, un tad mīklaini apraksta, apstāsta. Un tad mēs tikai izdarām secinājumus, un tad to izdarīto secinājumu vai uzminēto vai domāto lietu sūtam uz 27339933. Nevis tur pakomātā iepakojam tā kaut ko līdzīgu, kas mums mājās ir un sūtam. Nē, nē, mēs vienkārši uzrakstam, kas mūsu prāt tas ir. Nu, un līdz šim tur Ieva ir ielikusi personālo datoru, portatīvo datoru, bezvedu klaviatūru. Lūkosim, ko tad būs paslēpusi šajā rītā. Kā tev šobrīd ir, vai tas liekas, tas apraksts radīts tāds ļoti saprotams, vai kā skolotāja lasīsi?
2: Nē, es domāju, ka šodien Baltikdata vienkārši tas apraksts ir kaut kas tāds, ko es pati ļoti gribētu.
1: Ā, jā?
2: Jā, vienkārši laime, ne priekšmets. Kaivs.
1: Oh.
2: Es tev pateikšu, gribi?
1: Nu, labi, ieklausamies, draugi. Mm-hmm. Nu, ieklausamies, kas tas ir.
2: Jā, nu, šodien Baltikdata skolas somā es atradu kaut ko tādu, ko pašā somā iedabūt, būtu īsts izaicinājums. Mm-hmm. Tas neko nerāda, nereiķina, nav pat tam ekrāna, pat nav. Tomēr pie datora tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Tajā var iekārtoties, iekūņoties gan mācībām, gan darbam, gan garākam spēļu vakaram un to iespējams pielāgot savā ērtībām.
1: Oh.
2: Neliekšos.
1: Man šķiet, ka tas ir, man personīgi liekas, ka tas būs PCI slots. Tajā slotā var visu ko iekārtot. Nu, sūtiet savu minējumu, draugi, 27339933. Kāds no jums, kas būs iesūtījis pareizo atbildi, izlozes kārtībā tiks pie Baltikdata dāvanu kartas 50 eiro apmērā. Lai veicās! Tikmēr remiks ar dzeltnām kurpēm. O, kad laimīt pastaigāt pa jumtu korne? Nē!

0: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālināt

0: līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure – visplašākā izvēle Baltijā ar vairāk kā 600 granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi

0: Senāts slēdz kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Radio SVH Radīti. Radīti.
3: Nu, redziet, draugi, tāds, vai mums te ir izvērties tas Baltic Data konkurss, kurā mēs lūdzām jums saprast, izpētīt, radīt atbildes uz ļoti konkrētu jautājumu. Vai es neieslēdzu tev? Es negribēju tev visu laiku tiekšā. aprakstīja mūsu kolēģi Ieva kādu Baltic Data somā paslēptu lietu, ko Baltic Data veikalos arī var dabūt citas starpā. Nu, tad kas tev tur bija?
4: Nu, tad šodien mums tas ērtais un mīkstais un tas, kurā var iekuņoties un arī paspēlēt kādu spēli, bija, protams, ka datorkrēsls.
3: Jā.
4: Īpaši tas bija Truss Ruja fabrika.
3: Kā XT 723B datorkrēsls.
4: Bet es ieguglēju un ļoti mīksts, ļoti pufīgs ar, zin, to vietu muguriņai vēl tā, lai viss izliekums aizpildās.
3: Nu, es zinu, es uz celma sēžu, kad datorā strādāju.
4: Jā.
3: Nu, forši prieks par jums, draugi, kādam no jums dāvinā? 50 eiro dāvanu kartu no Baltic Data. Saki man stop, es skrienu cauri tad visiem finālistiem. Par finālistu varēja kļūt atbildot pareizi. Arī krēslas, datorkrēslas, ergonomiskais datorkrēslas ieskaitam. Šodien pie dāvanas tiek Aivita. Aivitas numurs ir 266674. Apsveicam Aivita. Un tu varēsi iztērēt 50 eiro dāvanu karti Baltic Data veikalos. Pārējiem paldies par piedalīšanos. Rīt vēl vienā Baltic Data skolas somā kaut ko būsim paslēpuši. Jā. Un vēl vienu 50 eiro dāvanu karti starp visiem jums izspēlēsim. Starp visiem tiem, kam izdosies atminēt, kas tad tur paslēpts ir pēc Ievas nolasītā apraksta. Bet atgādāsim, ka Baltic Data veikalos tātad jaudīga gatavošanās skolai. Un to arī sagatavoties jaudīgi skolai vāri tos apmeklējot. Nu ko, draugi, 9:22 minūtes, mazliet viņu vēl pagaidīsim, un tad jau nāks arī Anatolijs, ērti iekārtosies te mūsu pašu darba galda krēslā parastajā. Šodien es nezinu, vai var par datorkrēslu nosaukt. Varbūt, ka var.
4: Nu, ir.
3: Kas šitie nosaka, ka krēsls ir datorkrēsls?
4: Nu?
3: A, kā tu atliecies?
4: Redzēji, kā es varu?
3: Nu, tas ir šiki.
4: Pēc kā izskatās?
3: Pēc
4: krēsla vai pēc
3: datora krēsla? Atceros, ka tu tā atliecies, ka busuls te bija atliecies un dziedāja guļus. Esot tik ērti dziedāt diafragmu tur, kas tur no apakšas nenospiežot, esot ļoti ērti. Nu, tad lai jums arī ērta dieniņa. Vismaz tās sākums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām. Radies Hastadija Rīgā Anatolijas Kreipāns. Latvijas sieviešu volejbola izlase Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīrā spēlē Sloveniju. Uzvarēja pirmajos divos setos 25-23 un 25-19, taču zaudēja nākamajos trijos ar 15-25, 13-25 un 12-15 un līdz ar to zaudēja visā spēlē 2-3. Latvijas komandā Paula Nikola Ničiparoka neguva 20 punktus, Marta Kamelī Levinska 17 un Anija Jurģa 16 punktus. Vēl mūsu grupā vakar Turcijā 3-1 uzvarēja Vāciju. Šodien pulksten 19. Latvijas izlase tiksies ar Ungāriju. Tiešraide LTV 7. Kanālā. Latvijas vīriešu volejbola izlase gatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram pirmajā pārbaudes spēlē Rīgā ar 1-3 zaudēja Dānijai. Vispirms dāņi uzvarēja 3 setus pēc kārtas, bet tad tika izspēlēts vēl viens sets, kurā 27-25 uzvarēja Latvijas komanda. Kristaps Šmits ar 13 punktiem bija rezultatīvākais Latvijas izlasē. Renārs Pauls Jansons guva 11 punktus, bet 9 punktus guva Jānis Medenis. Šodien abas komandas tiksies vēlreiz. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Daira Semeņistē sezonas pēdējā Grand Slam turnīra ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas otrajā kārtā ar 7-6 un 6-4 pieveica Krievijas tenisiste Aleksandru Šubladzi. Un šodien izšķirīgajā spēlē par vietu turnīrā Semeņistēs pretiniece būs Austrālijas tenisiste Storma Huntere, kura pasaules rangā ir 169. Paredzams, ka spēle sāksies pulksten 21. Roberts Akmens Poznaņā Polijā pasaules čempionātā smaiļošanas sprintā 200 metru distancē bija ātrākais savā nepriekšrocīšai rājumā un iekļuva pusfinālā. Divus pusfinālus kanoja sprintā sasniedza Staņislavs Leščinskis 200 metru distancē un 500 metru distancē. Pusfinālā iekļuva arī Danilo Mičuda smēļošanā 1000 metru distancē. Latvijas Igaunijas basketbolīgas un Latvijas čempiona Valmiera Glasvija komanda pirms sezonas pirmajā pārbaudes spēlē viesos ar 99-117 zaudēja šauļu komandai no Lietuvas. Valmieras komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Amina Mohameds, 20 punktus guva Jakes Heidbreders, 15 punkti Nilam Krasteņam un 14 Richardam Černievskim. Basketbola klubs Ventspils papildinājis sastāvu amerikāņu centra spēlētāju Romelu Amancelu, kurš iepriekšējā sezonā debitēja profesionālajā basketbolā un sezonas nogalē pārstāvēja Kipras komandu Kaimakli Ahilejas. Kipras līgā viņš caurmērā vienā spēlē guva 11,5 punktus, ieguva 11,8 atlaišās bombas un veica 3,9 rezultatīvas piespēles. Andžejs Pasečniks karjeru turpinā Turcijas spēcīgākās basketbola līgas klubā Izmiras Petkimspor. Līgums ar viņu noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Pasečniks pārstāvēja Taivānas komandu Sienču Lioners un caurmērā vienā spēlē guva 11,1 punktu un ieguva 7,4 atliekušās bombas. Latvijas sēdvolejbola izlase Čehijā izcīnīja Eiropas čempionāta B divīzijas zelta godalgas. Grupa turnīrā pēc sešām spēlēm Latvija un Itālija bija pa 5 uzvarām, tādējādi šīs izlases cīnījās par pirmo vietu un Latvijas komanda revanšējās Itāļiem par zaudējumu spēlē grupā 3-1. Abas izlases nodrošināja sev arī ceļazīmes uz nākamās sezonas augstākās divīzijas turnīru. Lielbritānijas ritenbraucējs Matthew Brennans uzvarēja daudzdienu velobraucienu Vuelta Espaņa 173,3 km garajā 5. posmā. Pēc 5 posmiem kofvērtējumā pirmo vietu saglabā Slovēnis Tadejs Pogačars. Viņš par 3 minūtēm un 21 sekundi apsteidz savu tautieti Primožu Rogliču. Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Zadarā 2027. Gada pasaules kārtas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē pulksten 21. Tiksies ar Horvātijas valstsvienību tiešraide LTV 7 un vietnē GO3 LV. Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā līderē 6 uzvarām ir Polija, pa 5 uzvarām ir Horvātija un Vācijai, Latvijas izlasei 3 uzvaras, bet Nīderlandei un Izraelai pa 2 uzvarām. Fināla turnīrā iekļūs 3 pirmās komandas. Latvijas čempiona Riga futbola kluba komanda šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off jeb izšķirīgās kārtas atbildes spēlē pulksten 20. Skonto stadionā tiksies ar Fēru salu čempioni Klaksvikar KI komandu. Tiešraide kanālā TV4 pirmā spēle Fēru salās beidzās neizšķirti 0-0. Uzvara ļaus rīdziniekiem iekļūt konferences līgas pamat turnīrā.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolij, par sporta aktualitātēm. Šajā ceturtdienā ķersimies pie tava noslēpuma, ko augu nedēļas spēlējam sadarbībā ar kafetēriju Bitīte. Jā, ja Jūrmala, tad Bitīte un gardas brokastas, svaigi ceptas, smalkmaizītas, plašs kūku klāsts un lieliska kafija. O, un bērnu stūrītis tik forši, ka mamma kafiju pašpēc izdzert vēl silta, bet tētis mierīgi apēst brokastas. Nu, un svētkos un ikdien atcerieties kafetēriju Bitīte, Jūrmalas sirdī, Jomas ielā 60. Trīs. Ja Jūrmala, tad Bitīte uzzina vairāk kafebitīte.lv mājaslapā. Man starp citu jau kurais gads aizritē desertā jaungada naktī, pasniedzot tieši Bitītes kūks. Un, nu, vienmēr, jāsaka, izpelnos arī viesu sajūsmu līdz ar to. Kāds no jums arī noteikti tiks sajūsmināts, iegūstot 50 eiro dāvanu kartu no Bitītes? 50 eiro, tur ir ko darīt ar 50 eiro, pavisam droši. Mēs jau ar Anatolīti vienā rītā domājam, ko mēs abi divi ņemtu. Anatolīs,
1: uz tam. 50 eiro, ja katrs saman par 50, tad tur vēl ilgi uzkavēties.
3: Vēl ilgāk, jā? Tu domā, ka mēs tur diennakti varētu mierīgi izdzīvot. Stūķējot vaigos, mierīgi. Bet par ko tavs noslēpums? Par ko tavs noslēpums saki?
1: Nu, šodien būs gan par sportu, gan negluži par sportu. Tev jau patīk tādas
3: Man lietas. Patīk tādas lietas, jā.
1: Nu, redzim, aizvadītāji vasarā, kā Kaba Verdes futbola izlase debitēja pasaules kausa fināla turnīrā. Es domāju, ka daudzi cilvēki vispār uzzināja, kas ir Kaba Verde, kur tas atrodas un ka vispār ir tāda valsts un tā tālāk. Bet patiesībā jau par Kaba Verdi pirms laba laika lika uzzināt un ļāva uzzināt arī kāda ļoti neparasta dziedātāja, kurai šodien būtu apritējuši 85 gadi. Nu, neapritējusi, jo viņa mirusi pirms 14,5 gadiem. Tā.
3: Bet neparasta.
1: Jā.
3: Kaut kādā ziņā neparasta. Vispār nav nekādas jāspas. 273-399-33, draugi. Šī ir jūsu iespēja.
1: Viņas iesaukas neteikšu, jo...
3: Tas pārāk daudz atklās.
1: Tas pārāk daudz ko pateiks priekšā.
3: Aha, skaidrs. Jā. Skatos, nāk ienākošie zvani. Nevajag zvanīt, draugi. Sūtiet WhatsAppā uz 273-39-33.
1: Ar futbolu gan nekāda sakara nebija, protams, bet man tā likās, tas varētu būt kaut kā interesanti. Jo es patiesībā tieši, es tad arī uzzināju par tādu Kaba Verdi, ko pirms tam sauca par zaļā raga krastu, laikam, citādāk bija tas nosaukums.
3: Skaidrs.
1: Kādreiz, tas... bijusi Portugāles.
3: Jā. Mums jau sūta variantus arī ar to visu iesauku. Ļoti ātri nāk, ka cilvēki ir vai nu atraduši, vai zinājuši. Bet labi, jebkurā gadījumā no visām pareizajām atbildēm izlozēsim to vienu, kas tiks pie dāvanas. Tā kā veiksmi, draugi, jums. Turpinājumā Elvis Preslis ar Little Less Conversation. Un lai veiksmīgs rīts. Pēc brītiņa uzspēlēsim arī vēl kādu acīm redzam noderīgu konkursiņu.

0: Otrādi rīti. Radio SVH. Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt. Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas filmant konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filmant.
1: Jā, tieši tā arī ir. Optika filmant jau gadiem cauri rūpējās par mūsu redzi un cits starpā ir arī partneris mums šajā konkursā, kas palīdz ne tikai uzlabot redzi, bet arī uzzināt daudz ko jaunu par to. Un arī pie viena dod dāvanu kārti 55 eiro vērtībā, kuru var izmantot optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlēcas, kā arī brilļu aksesuārus. Nu, mītie draugi, uzdevums ļoti pēc būtības vienkārši. Šodien bišķiņ pamainījām, citas dienas mēs jums prasam nepareizo atbildi atminēt un saprast, ka no visiem mītiem kurš, vai apgalvojumiem, kurš tad ir mīts. Bet šodien mazliet citādāka taktika. Tātad mēs jums jautāsim par progresīvajām brillēm. Izklausās, kas tad tas ir, ja? Bet tas tieši arī jums būs jāpasaka, kas tad tas ir. Konkrēti ņemsim Varilux progresīvās brilļu lēcas. Un jautājums ir sekojošs.
2: Jautājums ir tāds. Kāda ir Varilux progresīvo brīļu lēcu galvenā priekšrocība? Pirmais variants. Tās ir lēcas, kas ietonējas saulē kā saules brīles. Otrais variants. Tās paredzētas redzēt tālumā. Un trešais variants. Tās ļauj ar vienām brīlēm skaidri redzēt dažādos attālumos.
1: Lūk, šis ir gana āķīgi, es domāju, kaut kādā ziņā, ne? Man vismaz tā šķiet. Un jo pirms es šo te visu izlasīju, man nemaz nebija nekādas nojausmas par progresīvajām brīlēm. Bet izskatās, ka jums gan iet krietni vieglāk. Krietni vieglāk, jūs jau sūtat pareizās atbildes daudz un dikti. Nu, vismaz izskatās, ka pareizi. Jā. Nu, sūtiet, tāda iespēja ir 2733-9933, tālruņa numurs WhatsAppā, uz kuru gaidam pareizu atbildi par to, kāda ir Varilux progresīvo brīļu lēcu galvenā priekšrocība. Un pēc neilga brīža arī izlozēsim vienu, ka dāvināsim 55 eiro dāvanu karti no filmām.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailand, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkure. Kuras iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklē SB Siltumtehnika mājaslapu sbsiltumtehnika.lv.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Rādīti. Rādīti.
1: Jā, paspējāt. Daudz laika jums nevajadzēja, lai saprastu, kura tad pareizā atbilde ir uz mūsu uzdotāju jautājumu. Runājām par progresīvajām brillēm, jo jāatzīst, ka pēc aptuveni 40 gadu vecuma arī pirms pati pēc pieredzes sāku daudzi pamana, kā telefona ekrānu vai ēdienkārtu restorānā gribas turēt arvien tālāk. Jā, es arī redzēju, ka ievaten lasīja no lapas bišķiņa attālināt to no atštelēm. Bet ikdienā joprojām nepieciešams skaidri redzēt arī datoru un to, kas notiek tālumā. Nu, un var luks progresīvajās lēcās ir apvienotas vairākas redzes zonas, tāpēc nav nepieciešams mainīt vienas brilles pret citām, piemēram, lasot, strādājot pie datora vai skatoties tālumā. Nu, tas ikdienā ir īpaši ērti cilvēkiem, kuriem redzes korekcija nepieciešama dažādos attālumos, tāpēc trešā bija pareizā atbilde no nolasītajiem apgalvojumiem. Tātad, kāda ir var luks progresīvo brīļu lēcu galvenā priekšrocība?
2: Tās ļauj ar vienām brillēm skaidri redzēt dažādos attālumos.
1: Paldies visiem, kas piedalījās, paldies visiem, kas trīs iesūtīja kā savu variantu. Tūlīt noskaidrosim, kurš tad tiks pie filma dāvanu kartes 55 eiro vērtībā, kuru tad varēs izmantot optikas salonos iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlēcas, kā arī brilļu aksesuārus. Kurš
2: stopēs? Es lozēšu, tu teiksi stop šoreiz.
1: Nu, labi.
2: Nu,
1: pamēģinam. No, stop!
2: Ai, tā, trešais variants, atbildētāja Vivita, 2871.
1: Atbildējusi Vivita ir, atbildējusi pareizi un izlozē arī tīkusi pie dāvātas un varēja savas atstiņas.
2: Apsveicam!
1: Nu, forši draugi. Nu, tā soli pa solim mēs esam pietuvojušies jaunai stundai, ko aizvedīsim jau pēc mirkļa, laika ziņas, un pēc tam jaunā stundā tiksimies, un pie mums būs viešņa. Jāsaka tā, pašmāju viešņa, mūsu lokālā viešņa, mūsu kolēģīte Mārta ir izdevusi jaunu dziesmu, izrādās, ka viņa moka bezmiegs, un iespējams kādu no viņas klausītājiem arī par to pārliecināsimies, uzzināsim vairāk un izrunāsimies par to, kas arī septembrī gaidāms Martas daļradē tāds īpašs notikums, uz kuru viņa aicina arī mūs visus. Bet soli pa solim arī Whitney Houston's kompozīcijas Step by Step stundas izskaņā. Labrīt!

laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā, ar kuriem šobrīd nav iespējams sazināties. Ministrija arī norādījusi, ka tā kā grupas nav reģistrējušās konsulārajā reģistrā, šobrīd tā nevar pateikt ne konkrētu turistu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņu plānotos ceļojuma maršrutus. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dara visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Un jau vēstīts, ka ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos Nepālā gājuši bojā vismaz 162 cilvēki, bet vēl 823 skaitās pazuduši bez vēsts. 4 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem un lielākie traucējumi ir Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Uzņēmums sadales tīkls vēsta, ka līdz šī rīta pulksten 6 strāvas piegāde ir atjaunota 98,5% no vētras sākotnēji ietekmētajiem klientiem un ir novērsti 1774 vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Mobīlo sakaru operators Bite Latvija ir atjaunojis mobīlo sakaru un interneta pakalpojumu darbību pēc vētras. Pēc tīkla tehniskās pārbaudes 10 bāzes stacijās konstatēti vētras radīti infrastruktūras bojājumi. Tās turpina nodrošināt mobīlos sakarus, tomēr uzņēmums brīdina, ka pakalpojumi atsevišķās vietās var nebūt pieejami pilnā apmērā. Tāpat vietām klientiem var būt samazināts datu pārraides ātrums vai ierobežots 5G pārklājums, kamēr tiek veikti nepieciešamie atjaunošanas darbi. Uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju, tā pavēstīs Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajām Latvijas valsts robežas vietām – Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā. Arī šajā grupā līdzīgi kā divās iepriekšējās ir 20 Lietuvas robežsargi, kā arī 4 kinologi ar dienesta suņiem. Plānots, ka arī šī maiņa Latvijā strādās 2 nedēļas. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Alūksnes Augšdaugavas Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē līdz 1. decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem. Proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Aizdomās par uzbrukuma plānošanu lidrobotu rūpnīcai Slovākijā aizturētās 3 personas ir Latvijas un Ukrainas pilsoņi. Ietekmīgais Vācijas nedēļraksts Der Spiegel vēsta, ka viens Latvijas pilsonis aizturēts Hamburgā, bet vēl viens Latvijas un viens Ukrainas pilsonis aizturēti Slovākijā. Viņiem konfiscēts benzīna un polistirola, jeb paštaisīta napalma maisījums, kā arī instrumenti, telefoni, videokamera un ar roku zīmēts objekta plāns. Bet tepat Latvijā ūdens temperatūra lielākajās upēs, ezeros un jūrā ir robežās no 15 līdz 19 grādiem. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka jūras ūdens Latvijas piekrastē ir 16-18 grādus silts. Savukārt no lielajām upēm siltākais ūdens ir Daugavā, kur tā temperatūra sasniedz 18 grādu, bet dažās mazākajās upēs tā ir noslīdējusi zem 15 grādiem. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī. TET LV – TET – stiprākais savienojums.

0: viņa jau ir apsēdusies, viņa jau ir gatava ar jums parunāties, draugi, un jūs esat noteikti gatavi un arī sailgojušies, jo parasti ar viņu jūs tiekaties tikai nedēļas nogalēs. Tā varbūt būs tāda nedēļas nogala, tāda svētku sajūta, bet absolūti pamatota. Marta pēc brīža, lai pastāstītu par jaunumiem.
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
2: Radio SVH Trādi rīti. Trādi rīti.
0: Labrīt, Marta!
3: Labrīt, Sanda! Labrīt, klausītāji! Kāds prieks būt šeit nedēļas vidū!
0: Jā, vai ne? Tu esi parasti mūsu rīta, brīvdienu rītu pavēlniece, un tad mūsu klausītāji ar tevi kopā atpūšās, un es arī cita starpā.
3: Zinu.
0: Jā, regulāri klausās un baudu rītas, brīvdienu rītas kopā ar tevi gatavojoties kaut kādam lielākām, tālajošākām dienas gaitām. Un te man arī jāsāk noteikti ar Norča jautājumu, jo viņš, tad, kad esot brīvdienu rīti, viņš ar tevi īsti pačatot nevar, tur ir pa citām lietām jāčato, bet viņam arī būs jautājums par to, par dziesmu radīšanu. Pirms tam, kad man grib pateikt arī to, ka ir jauna dziesma tā pusi.
3: Jā, ir jauna dziesma, bet tam divas.
0: Jā, tas ir interesanti. Bet īstenībā tev ir tā, ka bieži vien nāk klausītāji, nevis klausītāji, bet mākslinieki, viņi nes kaut kādus komplektiņus. Viņi nes dziesmu, klāt izveidot videoklipu vai lirikas klipu vai merču, nu kaut ko jau sakombinē, bet tu nes divas dziesmas latviešu un angļu valodā.
3: Nu, jā, jo es stāvu ar vienu kāju, protams, mājās pie savējiem un ar otru kāju taustos tajos pasaules ūdiņos, un šoreiz pirmo reizi mūžā es rakstīju paralēli abas divas versijas, gan anglisko, gan latvisko, un arī izdevu abas kopā. Vakar mums ir nācis klējā gan bezmiegs, gan angliski sleep score.
0: Mm-hmm. Nu, te man jājautā tas Norčs jautājums, ko jau pieteicu. Kā laika gaitā ir mainījies tavs dziesmu rakstīšanas process? Un droši vien, ka te tā bilingvālā lieta ir daudz ko mainījusi, ne? Ka tu gan jau domā jau mazliet paralēli abās valodās.
3: Tas ir ļoti labs jautājums. Es neesmu to analizējusi, bet man šķiet, ka es esmu kļuvusi prasīgāk pret sevi. Ka nav tā, ka pirmā rīma, kas strādā, ka tā būs īstā, nu, ka es sēžu un tamborēju. Nu, tā, lai gan to es arī ir iegrāk. Bet man kaut kā šķiet, ka man izdodas sevi, es meklēju veidus, kā sevi turpināt pārsteigt. Es klausos kaut kādas savas senākas dziesmas, man šķiet, oh, nu kur tik garlaicīgi? Un tagad es mēģinu izdomāt tā, lai man pašai būtu riktīgi interesanti. Mm-hmm. Tur tie teksti spēlē ļoti lielu lomu.
0: Piekritīšu, jo vakar mazliet fragmentu kaut kur manot no tavas jaunās dziesmas, domāju, tu viņa gan daudzās. Kas tas ir tas viņas liriskais es? Jo tu ir par tādu bezmiegu, par tādu kaisli, par tādām sajūtām, kuras es atminos. Bet nevarētu teikt, ka viņas šobrīd manā dzīvē prevelē.
3: Es ļoti daudz ķiķināju šo dziesmu rakstot, un man šķiet, ka ir atrasts kaut kas tāds ļoti bezrūpīgs, viegliprātīgs, un man bija svarīgi runāt par to, kā ietekmē mūsu prātu un mūsu ķermeni. Jo maz notiek tā, ka tad, kad tu traki samīlies, tu nevar nepaēst. Negribas neko. Tu nevar pagulēt. Tev ir pilnīgi vienalga, cik tev tur tas miega rādītājs ir. Tu nevar padomāt. Sirds klauvis kaut kādas liekas, kaut kas tā kā sānā duras, temperatūra kāpi, nu tur acu zīlītes paplašanās. Nu, tas ir fenomenāli. Mm-hmm. Tas ir fenomenāli.
0: Jā, piekrītu. Bet kur tad šis liriskais es daudzās tevī? Vai tas ir kaut kādas atmiņas par to laiku? Vai arī tu ik pa brīdim iemīlies kaut kādās lietās, notikumos, cilvēkos? Nu, tam jau kā laulētai sievietei nevienmēr jābūt romantiskās iemīlēšanās kontekstā.
3: Smieklīgs tās teciens, ja skatās, tad var redzēt.
0: Tā.
3: Nu, ir, man šķiet, ka ir jābūt tām maņām diezgan atvērtām acīm, jābūt atvērtām ausīm, jābūt atvērtām. Nu, es jūtu lietas, man šķiet, reizes 10 vai reiz 100, nekā būtu normāli un veselīgi. Un līdz ar to man izdodas gan tā ceļošana laikā, gan to mazo lietu pamanīšana, gan kaut kādas fantāzijas un pārspīlējumi. Šī dziesma vispār ļoti dramatiska un pārspīlēta, ir to arī ņemam vērā.
0: Jā, varbūt. bet varbūt kāda pilnīgs realitātes
3: atspūgs. Nu, tad mēs turam īkšus par jums, jo tas ir angliski ir tāds vārds limerence, un es nezinu, kā to latviski iztulko. Tas ir tāds, ka tu tā kā esi slims ar to mīlestību. Mm-hmm. Nu, tā, ka pilnīgi tā ir tāda apsēstība.
0: Jā.
3: Nu, tur ir, tas ir bīstams. Jā. Vispār nedrīkstāt pie stūras laist tāds cilvēks.
0: Piekrīti. Tas, jā. Tam rozo brīļu uzliktajam vizuālajam efektam ir ļoti grūti tikt cauri un redzēt skaidri. Bet ja mēs skaidri lūkojoties tādā nepārāk tālā nākotnē, pēc mēneša jau redzam tavu koncertu.
3: Jā, es ļoti gaidīšu tevi, Sandi, ir pieklājīgā laikā koncerts, tā kā, un vispār to nākamā ir brīvdiena, jo tā ir piekdiena.
0: 19.
3: Nē, 25. septembris spīķer koncerts zālē, mēs nu pat vēl aizkadrunājām, es stāstīju, ka krēslus mēs izvāksim ārā. Es gribu, lai cilvēki par stāvēt kājās, padejot, justies absolūti brīvi un lai mums ir tāds foršs vakars kopā. Bērns, tad arī ļoti gaidīt, līdz 10 gadiem ieja ir bez maksas, nezinu, cik tavai meitai?
0: 11.
3: Tā, ko es domāju.
0: Jo maksāt feigi sievietē.
3: Nu,
0: protams.
3: Nu, lūk, tā kā jā, es ļoti ceru arī tevi tur satikt un mūsu klausītājus. Un jā, nenokavējiet, tur nemaz tik daudz to vietu nav.
0: Jā, taisnības spīķer nav bezgalīgas ietilpības, jā. Bet kā tev tā gatavošanās noris, jo šis būs koncerts kopā ar grupu?
3: Jā. Nu, mēs domājam kaut kādas arī interesantas lietas, ko pārsteigt, ko mums būs ciemiņš, mums būs brīnišķīgais, jaunais, talantīgais Viktors Buntovskis, ar kur kopā es esmu rakstījusi arī dziesmas viņam, tur mēs kaut ko kopā nodziedāsim, būs kāda cover versija, kuras nekad neesmu izpildījusi, būs tādas dziesmas, kuras vispār vēl neviens nav dzirdējis, jaunas tādas būs. Būs pārsteigumi, un, protams, visas vecās labās drāmas un mīlestības kontrabandas un kaut kas tāds, kas varbūt ir zināmāks arī.
0: Cik kolosāli, bet man nepieklājīgi atzīties, kā tāda jau padzīvojušai dāmai, kā man tas Viktors patīk, kā man tas mazais Viktors patīk.
3: Kam Viktors nepatīk?
0: Tajā ir kaut kāds tāds tāds šarms, viņi ir tik jauki šai vecumā. Tie jaunie mūziķi, un arī Kristens, kas būs pie ģitāras, ir viens no maniem absolūtajiem favorītiem. Ģitāra spēlē Latvijā, viņš šobrīd ir viens no līderiem šī instrumentu pārvaldīšanā, un tur arī sekot līdz tā, viņa dēļ ir ārkārtīgi milzīgs prieks. Nu, un tad visi jūs tur būsiet uz skatuves un priecēsiet mūsu koncertā. Mm-hmm. Kur mēs varam meklēt biļetes, lai 25. septembrī satiktos?
3: Biļešu servisā. Mm-hmm. Ķeram kamēr kārstas. Un klausāmies, un ja gribas tos tekstus palasīt jaunajām dziesmām, mēs uztaisīju arī pat savam rociņām, arī teksta vizualizācijas YouTube var redzēt.
0: Tad tomēr neesi nākusi tukšām rokām. Tiešām tas komplektiņš ir vērienīgs. Nu skaisti. Turpinājumā tad klausīsimies Mārtas kompozīciju Bezmiegs. To noteikti varat atrast arī visās populārākajās straumēšanas vietnēs, kā jau tikko minēja arī YouTube ar vizualizācijām. Un sekot līdzi Martē var arī sociālajos tīklos, lai neko nepalaistu garām.
3: Jā, un tiekamies brīvdienās.
0: Tiekamies brīvdienās tepat Radio SVH.

0: lietusdienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
1: Klausies, ko tu teikti, ja 1,000 € gada laikā pārvērstos par 1,100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 €. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 10:27.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas sieviešu volejbola izlase Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīrā spēlē ar Sloveniju. Vakar uzvarēja pirmajos divos setos 25-23 un 25-19, taču zaudēja nākamajos trijos ar 15-25, 13-25 un 12-15. Līdz ar to visā spēlē zaudēja 2-3. Latvijas komandā Paula Nikola Ničiparoka guva 20 punktus, Marta Kamelija Levinska 17 un Anija Jurģa 16 punktus. Vēl mūsu grupā vakar Turcijā 3-1 uzvarēja Vāciju. Šodien pulksten 19. Pēdējā spēlē Latvijas izlase tiksies ar Ungāriju. Tiešraide LTV 7. Kanālā. Latvijas vīriešu volejbola izlase gatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram pirmajā pārbaudes spēlē Rīgā ar 1-3 zaudēja Dānijai. Vispirms Dāņi uzvarēja 3 setus pēc kārtas, bet tad tika izspēlēts vēl viens sets, kurā 27-25 uzvarēja Latvijas komanda. Kristaps Šmits guva 13 punktus, Renārs Pauls Jansons 11 un 9 punktus guva Jānis Medenis. Šodien abas komandas tiksies vēlreiz. Latvijas sievieša tenis otrā raketa Darja Saviņistaja sezonas pēdējā Grand Slam turnīra ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas otrajā kārtā ar 7-6 un 6-4 pieveica Krievijas tenisisti Aleksandru Šubladzi un šodien izšķirīgajā spēlē par vietu pamatturnīrā tiksies ar Austrālijas tenisisti Stormu Hunteri, kura pasaules rangā ir 169. Vietā. Paredzams, ka spēle sāksies pulksten 21. Roberts Akmens Poznaņā Polijā pasaules čempionātā smaiļošanā un kanoja airēšanā sprintā 200 metru distancē bija ātrākais savā priekšrocīšu airējumā un iekļuva pusfinālā. Divus pusfinālus kanoja sprintā sasniedza Staņislavs Leščinskis 200 metru distancē un 500 metru distancē. Pusfinālā iekļuva arī Danilo Nemičuda smaiļošanā 1000 metru distancē. Latvijas Igaunijas basketbola līgas un Latvijas čempione Valmiera Glasvie komanda pirms sezonas pirmajā pārbaudes spēlē neviesos ar 99-117 zaudē Šauļu komandai. Valmieras vienībā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Amino Mohameds, 20 punktus guva Džeiks. Heidbreders 15 punkti Nilam Krastiņam un 14 Richardam Černievskim. Basketbola klubs Ventspils papildinājas sastāvu ar amerikāņu centra spēlētāju Romelu Manselu, kurš iepriekšējā sezonā debitēja profesionālajā basketbolā un sezonas nogalē pārstāvēja Kipras komandu Kaimakli Ahileas. Kipras līgā viņš caurmērā vienā spēlē guva 11,5 punktus, ieguva 11,8 atlaišās bombas un veica 3,9 rezultatīvas piespēles. Andžejs Pasečņiks karjeru turpinās Turcijas spēcīgākās basketbola līgas klubā Izmiras Petkim Sport. Līgums ar viņu noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Pasečņiks pārstāvēja Taivānas klubu Sienču Lioners un caurmērā vienā spēlē viņam bija 11,1 punkts un 7,4 atlaikušās bombas. Latvijas sēd volejbola izlase Čehijā izcīnīja Eiropas čempionāta B divīzijas zelta godalgas. Grupa turnīrā pēc sešām spēlēm Latvija un Itālija bija pa 5 uzvarām. Tādējādi šīs izlases cīnījās par pirmo vietu un Latvijas komanda revanšējās Itālijai par zaudējumu spēlē grupā 3-1. Abas izlases nodrošināja sev arī ceļazīmes uz nākamās sezonas augstākās divīzijas turnīru. Lielbritānijas riteņbraucējs Matthew Brennans uzvarēja daudzdienu velo brauciena Vuelta Espaņa 173,3 km garajā piektajā posmā. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā slovēnis Tadejs Pogačars. Viņš par 3 minūtēm un 21 sekundi apsteidza savu tautieti Primožu Rogliču. Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Zadarā 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē pulksten 21. Tiksies ar Horvātijas valsts cienību. Tiešraide LTV 7 un vietnē GO3 LV. Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā. Līderi ar 6 uzvarām ir Polija, pa 5 uzvarām ir Horvātija un Vācija. Latvijas izlasē ir 3 uzvaras, bet Nīderlandei un Izraēlai ir pa 2 uzvarām. Fināla turnīrā iekļūs trīs pirmās komandas. Latvijas čempiona Riga futbola kluba komanda šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off jeb izšķirīgās kārtas. Atbildes spēlē pulksten 20. Skonto stadionā tiksies ar Fēru salu čempioni Klaksvikas komandu KI. Tiešraide TV4. Pirmā spēle Fēru salās beidzās neizšķirti 0-0 un uzvara ļaus rīdziniekiem iekļūt konferences līgas pamatturnīrā.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par sporta aktualitātēm otrajām šajā dienā. Līdz ar to ir pienācis brīdis atšķirēt arī Anatolija noslēpumu, noskaidrot, kas tā par mākslinieci, ko viņš minēja, un izlozēt vienu, kas tiks pie 50 eiro dāvanu kārtas no kafetērijas Bitīte. Nu tad, Anatolija, klāj vaļā savas kārtis.
1: Nu, atklātas jau, man liekas, tur jau daudz pareizi atbūt.
3: Nebija nevienas nepareizes.
1: Jā, no tā izvēle nebija tik liela.
3: Mm-hmm.
1: Patiesībā izvēles nebija vispār. Jā, jo pagājušajā, nu jā, var teikt, laikam, pagājušajā vasarā un Cabo Verdes futbola izlase, es domāju, daudziem lika daudz ieinteresē apstīties, kas tas ir, Cabo Verde, kur tas atrodas vispār un tā tālāk, jā, un tā bijusi Portugāles kolonija. Bet bija tā sauktā baskājainā dīva, Cezārija Vora, ļoti tāda neparasta dziedātāja, kas nu, man liekas, arī likā paskatīties kartē vai globusā, kur tad tā Cabo Verde atrodas.
3: Jā, jā. Nu, lūk.
1: Viņai šodien 85 būtu.
3: Godinam, jā, būtu godinam palikuši. Šo mākslinieci. Viņa daudz ir devusi pasaulē, daudz ir iedvesmojusi un līdz ar to arī nemainīgi. Pēc savas aiziešanas mūžībā viņas dzimšanas dienu var atzīmēt.
1: Jā, tas viņas dzīves stāsts. Es domāju, arī diezgan iedvesmojoši, tā kā ir iespēja palasiet. Es neatceros, kur es nesen, nu, varbūt te gluži nesen, kādā no žurnāliem vai leģendās, vai kur, nu, kaut kur bija liels raksts par viņu, tur patiesībā par viņu var ļoti, ļoti daudz ko uzzināt, tie, kas pirms tam ir tikai dzirdējuši, nu, dzirdējuši vārdu uz vārdu vai dzirdējuši uzstāšanos.
3: Jā, jā, taisnība. Nu, lūk, lozēsim to vienu, kas tad šodien attiecīgi tiks pie dāvanas un varēs doties uz Bitīti, baudīt kūkas, brokastis vai visu, ko sirsniņa kāro, ko tu tik var dabūt, krosānus, dažādas Bitīte taisnība. Kam es stāstu? Visi varēs pārliecināties, bet laimīgais uzvarētājs vai uzvarētāji šodien ir Mārtiņš no Cēsīm. O, tur jau uz labs, pamatīgs gabaliņš, ko nobraukties uz to jūrmalu. Bet nu ir iemesls Mārtiņam.
1: Caur vimbažiem un tur uz, pēc tam uz tūju, nu tak jūra klāt.
3: Nu taču pareizi, pabaudīs tur uguns naktis tagad tur gar
1: varbūt ir kāds arī labāks maršruts, es jau nesaku.
3: Nu, caur ālūks, ka tur apakšā caur bāliem un tad caur aizkraukli uz šeit. Jebkurā gadījumā ceļu atradīs pēc smaržas, Mārtiņš varēs meklēt. Uz kurien tad tavi ceļi šodien vedīs?
1: Uz Skonto stadionu.
3: Ko tur?
1: Tu taču dzirdēji, ko tur. Fēru salas jāuzvar.
3: Skaidrs. Es domāju, vienkārši tāpat tās pasteigāsies
1: pa stadionu.
3: Pa ģērtuvēm un painterveis sportistus.
1: Basām kājām.
3: Basām kājām.
1: Pa futbola laukumu, jā.
3: Nu jā, Cezārija Vora turpinājumā ar Besame Mučo, viena no savām populārākajām kompozīcijām, lai iedvesmo mūs šajā rītā.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
5: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās izpildus. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summa? Ik rītu. Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. augustam. Un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data. Radio SVH ēterā.
6: Jā, mums šajā agrējā rītā ir pievienojusies arī Madara Kilkucāna, kas pēc brīža ņems vadību par tavu labāko laiku. Labrīt, Madara!
7: Labu rītiņu!
6: Nu, ar ko tu mūs šodien iepriecināsi? Kas tavā laikā paredzēts vai kas tevi iepriecinājis šodien?
7: Ai, šodien man tādā, nu apcerīgā nostaļģijas diena. Braucu tā vienkārši savās ikdienas gaitās rīta skrējienā un skatos mīglas rīti. Jau sāk parādīties nevis tikai ap sešiem, kad jūsu laiks ir, ja, bet arī ar manējo, ap astoņiem, tur tā skaisti. Un tad brauc pa ganību dambi un novēroju tādu kino cienīgu ainu. Brauc jauns kungs, simpātisks, ar velosipēdu, viņam mugursoma un mugursomā uz divām kājiņām, galvu pa cēlis viņam pār plecu vai pār galvu kaut kā tur tā augstāk nekā viņš, sunītis brauc ar viņu.
6: Sunīt.
7: Somā vienkārši uz velosipēdi. Man liekas, aga dieniņ, cik daudz visādas skaistas epizodes mums katru dienu ir ļauts ieraudzīt. Mūsu uzdevums vienkārši neiebāst galvu kaut kur smiltīs vai telefonā un ieraudzīt un papriecāties par mazām lietām.
6: Tu zini par Šredingera kaķi?
7: Stāsti.
6: Nezini? Nu? Tu zini, Ieva? Šredingera kaķis, tas matemātikā, tāds kvantu fizikā, ja nemaldos, nu labi, pati negribu pārspīlēt ar savām zināšanām, bet Šredingera kaķis ir kaķis, kas atrodas kastē, un kamēr kaste nav atvērta, tu nevar zināt, vai tas kaķis ir dzīvs vai miris. Tāds koncepts tai idejai ir, tad tāda domāšanas.
7: Paldies Dieviņam, ka arī bez kvantu fizikas un bioķīmijas zināšanām man es sapratu un patiešām.
6: Jā, jo tad arī tāds somā sunītis braucot, viņš pēc būtības ir Šredingera suns, jo ja viņam nav ķiverītes, tad ir jābūt baigi uzmanīgam pie kāda negadījuma. Es vienmēr būtu ārkārtīgi uzmanīgi šādu ieraugot un tādu mazliet izbijusies, bet pārsteigumi. Iku soļi tur es tev piekrītu, dzīve neparasta. Vakardienā UFO ballītē, UFO dzimšanas dienā sēdēju zem vienu sēru vītola ar Armandu.
8: Es tev teiks ar vistām.
6: Ar vistām arī un ar Armandu. Un mēs ar vīru tur klausījāmies Armandā. Vīrs ir liels Armanda fans. Un Armands stāstīja par to, ka tikko Summersondā piedzīvojis to mirkli, kad stāv uz milzīgas skatuves tūkstošiem ļaužu priekšā. Un tie bērni, kas dzimuši stipri agrāk par viņu loģisku un par viņu daļradi arī lielos vilcienos un mazos vagonos. Tie visi kopā dzied vienīgo dziesmu, ko viņš ir radījis kā joku.
7: Brīnišķīgs tilts.
6: Schrödinger Armands ar kultūru.

0: jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH. Tradirīti.
6: Nu, redz kā mūsu kopīgais laiks šajā dieniņā noslēdzies. Rīts gatavs dienas darbiem un cerams, ka tu arī dzen. Lai izdodas visi plānotie mērķi, realizējās visi sapņi, piepildās visas vēlēšanās. Un mēs jau tiksimies rīt piekdienā, kad saviņosimies uz gaidāmās nedēļas nogales.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kamēr ekonomikas ministrija saskaņošanai nodavusi rīkojuma projektu par Rīgas pašvaldībai piederošo uzņēmuma Rīgas siltums akciju pārņemšanu valsts īpašumā, galvaspilsētas mērs piedāvā rīkoties gluži pretēji un pārņemt valstī piederošās akcijas pašvaldības īpašumā. Tiesību aktu portālā ievietotā rīkojuma anotācija liecina, ka nekādas konsultācijas ar Rīgas domi no valsts puses par šo jautājumu oficiāli nav notikušas un valsts lūks pašvaldību atdot savas akcijas. Anotācijā arī nav paskaidrots, kas notiks gadījumā, ja Rīgas dome tam nepiekritīs. Savukārt galvaspilsētas mērs Viesturs Kleinbergs izteicies, ka tieši Rīga ir gatava uzņemties vairākuma akcionāra atbildību Rīgas siltumā, ja valdība valsts līdzdalības pārvērtēšanas rezultātā piedāvās valstī piedrošās akcijas nodot pašvaldībai. Saskaņā ar viņa teikto Rīgas galvenais nosacījums esot konkrēts un izmērāms ieguvums siltumenerģijas lietotājiem, proti zemāks tarifs un mazāki rēķini. Rīgas pašvaldības pārstāvji šodien informēs par aktualitātēm izglītības jomā. Tāpat preses konferencē tiks stāstīts par satiksmes aktualitātēm, ko ņemt vērā plānojot došanos uz skolu septembrī, drošības aktualitātēm gan uz ielām, gan skolās visa gada garumā, kā arī jau veiktajiem un vēl plānotajiem skolu labiekārtojumiem. 1. septembrī visi gandrīz 20 tūkstoši Latvijas pirmklasnieku saņems īpaši bērniem veidotu bērna tiesību un pienākumu pasi. Kā skaidrojusi bērnu aizsardzības centra pārstāve Simona Saule, tā iecerēta kā praktisks palīgs sarunām ar bērnu. Pase palīdzēšot ģimenēm vienkāršā un saprotamā valodā runāt par bērna tiesībām un pienākumiem ikdienā. Materiālu saņems arī bērnu vecāki, aizbildņi vai audžu vecāki. Tiesību un pienākumu savstarpējā saistība materiālā skaidrota ar ilustrācijām un bērna ikdienai pietuvinātiem piemēriem. Latvijas skolēni izcīnījuši divas bronzas medaļas starptautiskajā informātikas olimpiādē. Kā vēsta valsts izglītības attīstības aģentūra, tās ieguva Druvas vidusskolas absolvents Edgars Andersons un Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas absolvents Ričards Jansons. Olimpiāde notika Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā un tā pulcēja 375 skolēnus no 92 valstīm. Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā, ar kuriem šobrīd nav iespējams sazināties. Ministrija arī norādījusi, ka tā kā grupas nav reģistrējušās konsulārajā reģistrā, šobrīd tā nevar pateikt ne konkrētu turistu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņu plānotos ceļojuma maršrutus. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dara visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Jau vēstīts, ka ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņos plūdos Nepālā gājuši bojā vismaz 177 cilvēki, bet vēl 823 skaitās pazuduši bez vēsts. Francijas pilsētā Kānā vakar kāda vīrieša vadīts automobīlis ietriecies pūlī pie autobusa pieturas, nogalinot vienu un ievainojot 10 cilvēkus, no kuriem 7 atrodas kritiskā stāvoklī. Šoferis izrādījās kāds 26 gadus vecs Krievijā dzimis vīrietis, kas jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. Varas iestādes izteikušās, ka viņam domājams nav bijis ar terorismu saistīta motīva. Bet pieaugot starptautiskajai nestabilitātei, Islandē parīt notiks referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām netiks jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos blokā, bet gan tikai tas, vai viņu prāt valdībai ir jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Ja uzvarēs jā puse, ar Briseli apspriestais pievienošanās līgums tiks nodots jaunam referendumam, un visticamāk prasīs izmaiņas Islandes konstitūcijā, kā arī ratifikāciju Eiropas Savienības dalību valstīs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Tagad ir īstais laiks.
2: Daudz.
1: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
3: We were strangers at the bar. They were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over. Came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place. That night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: dienas sākums tāds, ka abus līdzās stāvošos gada laikus varēja pabaudīt pilnīgi personīgi. Ēniņā rudenīgs, saulītē vasariņa vēl, glāsta vaigu galas un ādai maigi pieskars. Un ai, tā silda. Tu vari izvēlēties šodien, kurā pusē uzkavēties, bet lai vai kuru pusi tu izvēlēsies, tavs labākais laiks ir klāt līdzās tieši tev un tagad un līdz pulksten trijiem, kā katru darba dienu vadīsim šo brīnišķīgo ceturtdienu kopā. Mans vārds ir Madara Kilkucāne, līdz pulksten trijiem ir mūsu kopā būšanas laiks un nākošā kompozīcija šī. Nu, tiem, kuri vasaras pusītā vēl grib uzkavēties. Šipsī un Zemenes.
1: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

Rita and Freddie dod mums labu padomu ceturtdienā. Dance the pain away. Aizdejo projām, ja tev kāda sāpe. Es centīšos ar foršu mūziku tev palīdzēt. Padansot gan par priekiem, gan par bedām. Kā mēs alleži cenšamies pirmajā mūsu kopā būšanas stundā apskatām kādu sabiedrībā aktuālu tematu. Tos es parasti cenšos uztaustīt vietnē Threads, tā tas ir arī šajā rītā. Sondras ieraksts man liek ar tevi tagad runāt par šo konkrēto lietu. Viņa raksta tā, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mūs tur augšā kāds dzird un dažreiz tā vienkārši draudzīgi paņirgājas. Nu tie ir tie stāsti, ka tu saki esi nekad un tad tev parāda, ka nekad nedrīkst teikt īsti nekad, jo tad visticamāk nāksies to piedzīvot. Vēl angļu valodā ir tas teiciens uzmanīgi vēlies to, ko tu vēlies, jo tas arī tā kā var piepildīties. Nu, Sondras stāsts, jāteic, ir ar tādiem viegliem spriedzes elementiem. Viņi saka draudzinai, pārliecinoši ir teikusi, ka nu, turpmāk es gribu dzīvot bez bremzēm un uz pilnu klapi. Un pēc pāris dienām mašīnā iztecojas bremžu šķidrums, bet viss, paldies Dieviņam, ir beidzies veiksmīgi, tik tālu, ka Sondra ir kārtēju reiz atcerējusies, ka šādi sakot var visu kaut ko piesaukt. Nu, un tad ir brīnišķīgi stāsti un situācijas, ar ko cilvēki dalās, un es tev kādu pastāstīšu cerībā, ka tu man arī kādu pēc tam pastāstīsi. Ieva raksta, lidojām uz tāju zem pāris gadus atpakaļ, vīnai saku vīram, ka būtu forši vīnas zoodārzu apskatīt. Dubajā tad bija plūdi, neielaida reisā un nācās palika divas naktis vīnē. Un tieši pie Šenburnas pils un zoo tika nodrošināta viesnīca, tā

0: vienu eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcijā veikalos Maksimā. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Orchestral maneuvers in the dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.

0: domā, ka zini visu par savām acīm.
1: Laiks to pārbaudīt.
0: Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
2: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Jūma ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Tas labākais laiks.

Norvēģ trio Bausa, De Bausa ar kompozīciju Magnetic skan radio spēkā tavā labākajā laikā 27. augustā. Mēs te vētām un pētām stāstus, kad mēs esam teikuši nekad, mēs jau nekad, un tad dzīve, oj, lūdzu pamēģini, un esam iekšā līdz ausīm savā nekad. Porša stāsts ienāk, vēl kādu pagaidīšu, un tad jau raudzīsim un klāsim vaļā, tikmēr arī šādi happy people.

0: Latvijā nekad nesika nekad stāsts. Viņš saka, nu bija tā, kādā 2011. Gadā viņam paziņas esot vaicājuši, nu kā tad būs tev tā otra puse un tās nopietnās attiecības? Un Aris tā vieglprātīgi saka, nevajag. Izrādās, tai pašā vakarā jau saticis dāmu un 13. Septembrī būs 13 gadus precējušies. Arvi, tev jāceras uzrakstīt 13. Septembrī, ja es pati neatceros jau sākotnēji, tad mēs tev sasumināsim un tev mīļo sievu arī dzen prieks par tādu nekad nesika nekad stāstu. Pēču saka, ka no bērnības nekad neēdīsi sīpols, tā viņš teica, uzminiet, ko viņš tagad graužot kā ābolu. Sīpols, nu jā. Vivita raksta, šodien laimēju dāvanu kartu pie mums Radio SVH. Par labām lietām arī varbūt jāsaka nekad, vai ne? Tā varētu būt tāda taktika. Renāte arī saka, viss, par ko esmu teikusi, nekad ir piepildījies. Tāpēc tagad saku, ka nekad nebūšu miljonāra. Ui, ļoti laba stratēģija. Izcila, lai top. Kad dāma raksta pasmējos vienreiz ar draudzeni, viņa man saka, nesatraucies, gan jau nesot miskasti laukā sastapsi viņu. Nākamajā rītā, uzreiz, tie dabas likumi, tie parasti tādi ātri, ātri notiek un ātri dod apgaismību. Kādi kungi stāsts, kurš ir teicis, ka viņam patīk lielas mašīnas. Un viņš grib braukt ar lielu mašīnu, un tagad braukt ar smagajiem. Nu, re kā, sakarita. Te viss ir brīnišķīgi sakarits. Mārģi saka, kad pavīdēja sarunas par to, kuram vīra ģimenē tiks tie dvīņi. Viņa atviegloti noputusies, uzzinot, ka, nu, ka viņai jau toči nevarot pa vīriešu līniju tur kaut kas sanākt. Vienmēr skatījos uz dvīņu mamām ar šausmām un apbrīnu arī vienlaicīgi. Pat saka Džoks un Mijo, plānotājiem otrajiem bērnam nāc komplektā arī trešais. Nu skaisti jūsu, nekad neseki, nekad stāsti vai kā dzīve man parādīja stāsti. Tos vēl mums kāds brītiņš ir uzklausīts, bet tagad mēs paturpināsim ar mūziku.
1: Tas labākais laiks.
0: Aminata, viņai vienalga šajā kompozīcijā.

Oi, kā izdziedājos pie Aminatas kompozīcijas. Vienalga, izdziedāties varēs arī 26. novembrī pa Lādījumu Rīga, kad viņai koncerts Liela Meitene. Turpinām ar Tomu Gregoriju Dance with me. Vēl parunāsim par tiem stāstiem, ko jūs iesūtat uz radies vai kā WhatsApp tālruni arī. Tu savu var pievienot, kā dzīve tev parādījusi, ka nekad nevajag teikt nekad.

0: Price likes.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūži tolmetā.
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Madara, Madara, Madara, Madara.
9: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucā.

0: un Symphony. Darba dienā Symphony. Čau 27. augustā. Ļoti priecājos saņemt jūsu ziņas Radio SVK WhatsApp pastkastītē. Nu, īpaši mīļas ir dažas. Marta man ir atsūtījusi divas kolosālas smaidošas sejiņas vienotrām blakām. Vienai no sējiņām mamute ir nosmērēta ar kādām ogām. Nu, tā es teiktu, kādi pusotras, divi gadi, vai visticamāk, ir vecākajiem no šiem brīnišķīgiem bērniem. Marta pati saka, ka viņiem starpā ir gads. Uzmanies, redz, pēcdzemdībām, kas tur, kā tur notiekās. Bet pati saka, vai būs vēl?
1: Būs.
0: Forši, Mārta, mēs ļoti, ļoti priecājamies. Un vēl jau vairāk prieks, ka ar Radio SVH augta brīnišķīgie bērni. Čau! Ceru, ka varbūt Radio SVH TV arī esat pieslēgušies. Tad, nu, pamājieni, jums arī tādi. Eva raksta, satiekot jaunā darba vietā kolēģi, mēģināšu tagad tik teatrāli, kā viņi ir uzrakstījuši, teicu, ar šito nekad mūžā. Nu, mums jau ir 15-gadīgs dēls. Brīnišķīgi stāsti. Valentīna rakstā, es nekad nedzīvošu laukos, tā es teicu, jaunībā ar pilnu pārliecību. Man likās, ka laukos dzīvo tikai tie, kam patīk agri celties, ravēt dobes un runāt ar vistām. Bet tādas nebūtu nav. Un, nu, Valentīna, laimīgi var sevi saukt par laucinieci ar lielo burtu un ar visu sirdi un dvēseli. Nu, porši, esam ieskrējušies tavam labākajiem laikam. Ceru, ka modušies arī tie lēnie gulētāji, kam varbūt ceturtdiena nav tik darbīga kā vairumam no mums. Laipni lūgti bariņā. Pēc brītiņā turpināsim ar karnevalu jūtu kompozīciju. Tagad maza, ļoti svarīga reklāmas pauze.
2: Radio SVH.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņi IKEA LV.
6: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
7: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 ar Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi Puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Karnevala jūt tāda pati diena. Klausīsimies visu kopā šajā pašā brīdī un Andis ir atklājis noslēpumu par tiem, kas dzīvo laukos. Tie esot dzīves baudītāji. Es domāju, ka tāda netrūkst arī pilsētā un prieks var mums visiem. Ir jau garšīga tā dzīve. Un par šī keika palaikam varam viens otram to atgādināt. Tā arī daram.

0: Shakira Hips Don't Lie un Ainārs Rutkevičs šīs kompozīcijas pavadībā ir ienācis Radio SVK studijā un gatavs esot savām pēdējām piecām darba minūtēm šajā darbdienā, vai ne, Ainār?
1: Nu, nē, vakarpusē vēl būs bišķi jāpastrādā, bet no šajā rīta cēlienā gan.
0: Nu, mums jau vispār neskauž tagad laika ziņas.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skārti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, var individuāli iepazīties ar kiberuzbrukuma laikā izgūtajām personas datu kopām. Portālā e-CSDD.lv klientiem autentificējoties savā profilā ir pieejama individualizēta informācija par to, vai viņa personas dati ir tikuši izgūti kiberuzbrukuma rezultātā. Ja tas ir noticis, klients var iepazīties ar personas datu kategorijām un konkrētajiem datiem. Tie ir attēloti tieši tādā veidā, kādā tika izgūti kiberuzbrukumā un nonāca uzbrucēja rīcībā. CSDD aicina klientus publiski nedalīties ar šiem datiem un tos nepubliskot sociālajos tīklos. Latvijas pasažīru pārvadātāju asociācija aicina satiksmes ministriju nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu. Pretējā gadījumā pārvadātāji septembra 2. pusē apsver iespēju rīkot protesta akciju. Asociācijas ieskatā pat labāk ir svarīgi nepieļaut kārtējo nozares defolta stāvokli uzreiz pēc saimnes. Vēlēšanām, kad pāragri būs beidzies šī gada finansējums. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 112 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 17 cilvēku, tostarp 5 riteņbraucēji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus un vēl 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies narkotiku reibumā. Pret viņiem visiem sākts krimināla process. Vēl 186 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 3 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 10.165 cilvēki. Uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju, tā pavēstījis Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajām Latvijas valsts robežas vietām – Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā. Arī šajā grupā līdzīgi kā divās iepriekšējās ir 20 Lietuvas robežsargu, kā arī 4 kinologi ar dienesta suņiem. Plānots, kā arī šī maiņa, Latvijā strādās 2 nedēļas. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi ballistiskās raķetes un 250 uzbrukuma lidrobotu un dronu imitātoru. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 7 raķetes un 225 lidrobotus, 15 apkaimēs konstatēti trāpījumi. Tikmēr Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavām Orenburgā un Ufā. Kompānija paziņojusi, ka darbinieki esot evakuēti un cietis neviens nav. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī virs 13 Krievijas reģioniem un okupētās Krīmas notriekti 267 ukraiņu droni. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde ir apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās, pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Savukārt Gaujas nacionālajā parkā, ņemot vērā tur esošo plašo taku tīklu, bojājumu mēroga noskaidrošana joprojām turpinās. Kā skaidrojusi pārvalde, Valdes komunikācijas speciāliste Baiva Ralle, mežos joprojām saglabājas bīstamība, jo aizlūzušies zari un ieķērušies koki jebkurā brīdī var lūst un radīt jaunus postījumus vai apdraudējumu apmeklētājiem. Tādēļ iedzīvotāji ir aicināti plānot došanos dabā piesardzīgi un lietotnē dabas turismas pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

0: Queen ar kompozīciju Crazy Little Thing Called Love iesāk tava labākā laika stundu numur divi. Sveiki veseli, sveiciens pusdienlaikā, laba apetīti un veiksmes darbos. Kā lažiņā ceturtdienā, mēs šo stundu iesākam ar raidījumu Ziņu detektīvs laižu pie vārda un sagaidām Aināru Rutkeviču.
1: Radio SVH ēterā Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem ceturtdienās pēc 2012.
2: Ar raidījumu Ziņu detektīvs studijā Aināris Rutkevičs. Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijā plosījās spēcīgākā vasaras vētra pēdējo 60 gadu laikā, kas atstāja bez elektrības vairāk nekā 277 tūkstošus mājsaimniecību, kā arī daudz viet nācās slēgt veikalus un degvielas uzpildes stacijas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 34 stundu laikā saņēma 3080 pieteikumu par spēcīgā vēja radītajiem pustījumiem, un tas bija lielākais skaits kopš šādas statistikas apkopošanas sākuma. Vētras laikā gāja bojā viens un cieta trīs cilvēki, tostarp divi glābēji. Savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sniedza palīdzību 14 cilvēkiem, kuri guva dažādas traumas. Gan pirms, gan pēc vētras sociālajos medijos izskanēja sazvērestības teorija, ka tā bija mākslīgi radīta. Dažādos video tika pausti apgalvojumi, ka lietus laikā gaiss it kā esot bijis piesātināts ar kādu ķīmisku vielu, bet kāda blogere klāstīja, ka vētra esot radīta piespiežot podziņu. Video tika minētas arī lidmašīnu atstātās ķīmiskās trases, kas ir Latvijā un citur populāra sazvērestības teorija. Tās piekritēji uzskata, ka gaisa kuģu atstātās svītras sastāv no indīgām vielām, kas nav taisnība un ir zinātniski atspēkota dezinformācija, jo patiesībā tās ir tā sauktās inversijas gāzu sliedes. Tāpat sociālajos tīklos pirms vētras parādījās ieraksti, kuros tika apšaubīta atbildīgo dienestu izplatīto šūnu apraides paziņojumu pamatotība. Īpaši šajā ziņā izcēlās viens politiķis, kurš neslēpa sašutumu par to, ka Ādažu novada Dome vētras brīdinājuma dēļ atcēla Carnikavā paredzētos nēģu svētkus. Pēc pieredzētās stihijas viņš gan video ierakstu no sava Twittera konta izdzēsa. Savukārt pēc vētras un Lietavām netrūka ierakstu, kuros sociālo tīklu lietotāji pārmeta atbildīgajiem dienestiem nepietiekamu sagatavošanos stihijai, taču kategoriski nepieņēma pašiem adresētu kritiku par pašu atbildību, lai sagatavotos sadzīvošanai ar vētras radīto postījumu sekām. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle sarunā ar Radio SVH uzsvēra, ka šūnu apraides brīdinājums bija pilnīgi pamatots.
3: Attiecībā uz iedzīvotāju informēšanu, nu, kā arī tāpat skatoties televīziju vai vienalga klausoties radio, es sadzirdēju, ka ir brīdinājumi par gaidāmo vētru, sadzirdēju arī brīdinājumus par to, ka būs iespējami uzuši koki un būs iespējami elektrības pārrāvumi. Līdz ar to arī es kā sabiedrības loceklis, kā vienkārši iedzīvotājs ņēmu to vērā, plānojot savu ikdienas gaitu un skatoties, kur dodās mani bērni jau, tā kā vairāk kārtīgi pārunājām, jā, uzmanās, iespējams, būs lielā vētra, būs lietusgāzes un pēc iespējas samazināt visu tās kustības, zināju, kur atrodās mani bērni, kur ģimenes locekļi atrodās. Protams, uzreiz pārdomāju, jā, būs elektrības pārāvumi, jāpielādē visas ierīces, kuras ir nepieciešams lietot ilgāk. Un valstī kopumā par pasākumiem, nu, es teiktu tā, ka attiecīgās ministrijas un šajā brīdī klimatu un enerģētikas ministrija rīkojās ļoti saulaicīgi un ātri un koordinējot visus dienestus, kuri veic elektrības tīklu labojumus, elektrības pārāvumu novēršanu. Strādāja jau no pirmā brīža, kad radās pirmie pārāvumi un, manuprāt, ļoti ātri pie šāda mēroga postījumiem spēja veikt to novēršanu.
2: Zīle atzina, ka postījumu novēršanas darbu koordinēšanu apgrūtināja gan kritušie koki, gan pazudušie mobīlie sakari. Līdz ar to nākotnē ir jāizstrādā priekšlikumi, lai noteiktu, kuri būtiskie pakalpojumi nedrīkst šāda veida krīzēs pārtraukt darbu, un gan degvielas uzpildes stacijām, gan mobīlo sakaru operatoriem ir jānodrošinās ar ģeneratoriem. Tajā pašā laikā krīzes vadības centra priekšnieks uzsvēra katra iedzīvotāja atbildību. Proti aizvadītā vētra var kalpot kā laba mācība, lai katrs pats sāktu aizdomāties par 72 stundu noturību un nodrošinātos ar ūdens un pārtikas rezervēm, kā arī akumulatoriem elektroierīču uzlādēšanai vai nepieciešamības gadījumā arī ģeneratoriem.
3: Es teiktu, ka jāpieiet tam visam ar veselo saprātu un redzam, ja tomēr ir notikuši postījumi lielās teritorijās, nav elektroenerģijas padevis, ir skaidrs, ka šie glābšanas dienesti nespēs palīdzēt visiem uzreiz, nespēs atjaunot visu uzreiz, būs jāpatiešās kāds brīdiņš, būs jāpadzīvo pēc šī mūsu ierastās komforta pēc elektroenerģijas, iespējams pēc interneta. Mums vienkārši jābūt tam gatavam, katram pašam un katrai mācājumniecībai, lai pirmajās stundās jau šādos gadījumos mēs nekļūtu par glābjamajiem un nenoslogotu lieki mūsu ārkārtas dienestus, kuriem varbūt jāveic darbības, lai nodrošinātu valsts pamatfunkcijas un to noturību. Mums ļoti paveicās, ka šī vētra notikās vasarā. Ja līdzīga vētra notiktu ziemā un tikpat daudz elektroenerģijas padevis līnijas būtu bojāts, tad tās sekas uz mājsaimniecībām būtu vēl postošākas. Tieši tāpēc mans aicinājums ir padomāt par šiem autonomās elektroenerģijas padevis veidiem savā mājsaimniecībā, vienalga akumulātora baterija vai ģenerators, lai spētu nodrošināt piemēram mājsaimniecībā apkuri, ja tās zinējas spēks ir elektroenerģija, un kaut vai pieslēgt teikam uzvārīt siltu ūdeni, uzvārīt siltu dupu buljonu šādā situācijā. Tas būtu tās lietas, kas mums katram pēc šī spēks kā secinājumi jāizdara un jānodrošināt, lai mēs būtu noturīgāki, ja šādā katastrofa atkārtojas.
2: Esiet atbildīgi, izvērtējot publiskajā telpā pieejamo informāciju, kā arī kritiski pret sevi un savu gatavību krīzes situācijām. Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 2012. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Tas labākais laiks.

0: taču gadi slodze un ikdienas temps dara savu. Tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Pilnīgi precīzi lielākā daļa no jums saka, ka tie ir Beyoncé un Jay-Z. Yes! Kompozīcija Crazy in Love. Ceru, ka brīnišķīgs tavs labākā laika stundās. Darām, neguļam.

0: kurā mēs arī dzen raugāmies konkrētās dienas datumam, sejā 27. augustam palūkosimies vaipstos pēc īsas reklāmas pauzes un mazas kompozīcijas no kaut kaili.
1: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu.

0: un galīgajiem noteikumiem. Tas tam aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G viedtālruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
3: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju gardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
4: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās izdevumus. Pravīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summa? Ik rītu. Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. augustam. Un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.

0: kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
0: 27. augusts, 1955. gads ir diena, kad iznāk pirmā Guinness rekords grāmata. Lielbritānijā tika izdots pirmais izdevums, un ideja, iespējams, tas dzirdējis, kā sākās par šo grāmatu, Guinness alus darītājas vadītājs Hugh Beavers. 51. gadā, tas ir 4 gadus pirms grāmatas izdošanas, medību laikā iesaistījās spraigā diskusijā par to, kurš putns ir visātrākais. Un tad viņš saprata un atskārta, ka šādas faktus nemaz tik vienkārši nav atrast. Un tad radās brīnišķīga ideja par Guinness pasaules rekordu grāmatu. Mēs jau ik pa laikam arī apskatām ar tevi mūsu kopā būšanas stundās kādus no interesantākajiem un svaigākajiem rekordiem. Bet 64. gadā šajā dienā pirmizrādi Los Angelesā piedzīvo Disneja multfilma Mary Poppins. Savukārt 19. gadā kāda dāma vārdā Jessie Combs ar reaktīvo dzinēju aprīkotu automašīnu vada un sasniedz, prātam, neapveram rekordu 841 km stundā. Es ilgi domāju, kāpēc tad tā sieviete ir izcelta. Ja izrādās, ka kungu ātrums un vadītā automašīna ir bijis vēl ātrāka. 1220 gandrīz 8 km stundā es par nestādos priekšā, kā ir vadīt šādu automašīnu. Izrādās, ka arī šokolādes cepuma vēsturē ir vieta 27. augustā. 1940. gadā Nestle reģistrē preču zīmi Tollhaus, un tas izrādās ir nekas cits kā slavens šokolādes cepums. Pirmais pasaulē. Par mūziku runājot, 1982. gada 27. augusts ir diena, kad Clash izlaiž kompozīciju. Should I stay or should I go? Ar to mēs arī paturpinām tavu labāko laiku šajā dienā.

0: 44 gadus atpakaļ šo dziesmu The Clash izdeva. Un cik labi, ka tā! Rio raksta, ka uzreiz jau Stranger Things seriāls dzirdot šo dziesmu ir viņam prātā. Es atzinos, ka neesmu vēl redzējusi. Esot jānoskatās. Varbūt, ka tu arī esi tāds pats kā es. Bet tagad laiks mums aizdoties uz labo vārdu telefonu būdiņu. Kādu uzmundrinājumu saklausīt.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: bangeris. Tad jau viens bangeris darbdienas vidū no Masterpiece. Viņš tarp citu vien no spilgtākajiem indie popa pārstāvjiem šobrīd Lielbritānijā. Bet pēc brītiņa mēs klausīsimies kaut ko ļoti spilgtu no pašmāju skatuves. Tas viss jau pēc šī.
1: Radio SVH.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEF 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus uz bezmaksas. Tele 2.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
8: UFO ir sava veida tāds kā simbols. Varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
9: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
6: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
0: Nu, grūti būtu iedomāties kaut ko spilgtāku par viņiem, vai ne? Prada vēdra piņķis, darbsnieks!

Rapiņķis, viņi starp citu arī ir zināmi kā kustīgi dzīvesveidi piekritēji, tāpat kā nākošais mākslinieks, ko es tev labprāt nospēlēšu, tas ir Harry Styles. Viņš pārvietojas ar kājām, mēs zinām viņu kā liels skrējēji, bet viņš arī ļoti daudz staigājot ar kājām, piemēram arī uz soundcheckiem viņš ejot ar kājām. Aizvakar redzēts no Bruklinas līdz Manhattanai soļojot, tas ir aptuveni 10 km, tur viņam bija gatavošanās kārtējam koncertam Madison Square Garden. Un tagad arī viņš pakoncertēs pie mums, Radio SVH.

0: labākais laiks. Radio SVH.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Ja man jāvajadzētu tev, ar ko tev asociējas Islande? Droši vien kādam ar lietu. Ar ko vēl? Ar geizeriem, ar ļoti skaistu dabu. Un es viennozīmīgi vienmēr sacītu arī Sigurros. Un ar to arī vēlos tev piedāvāt nopaļot šo kopā būšanas stundu. Viņa kompozīcija Hopipolla. Un tad jau aktuālais ziņu izlaidums. Pavisam drīz!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien daļai mākoņains, sauss laiks, būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Kolkas pusē līdz plus 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu maz, diena aizritēs bez nokrišņiem, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Vienu minūti pār pulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Inese Vaigule. Labdien! Nepālā ledāja sabrukumu izraisītajos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, tā šodien ziņo amatpersonas. Vēl 826, tajā skaitā vismaz 579 turisti, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts, un starp pazudušajiem ir arī 6 Latvijas pilsoņi. Bez vēsts pazuduši skaitās arī 85 Nepāles karavīri un policisti. Savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558, tā skaitā 260 ārvalstnieki, pazuduši bez vēsts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieša militāra iebrukuma risks Latvijā šobrīd ir zems, tā ierakstā Twitterī uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauž, ka Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam, tieša militāra iebrukuma zemo draudu risku aplocinot Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvērs arī valsts prezidents. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojas un iesniegus saskaņošanai rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā līdz šī gada decembrim, 1. decembrim, izsludināt ārkārtējo situāciju, veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarē, to pamatojot ar Krievijas kardarbības eskalācijas draudiem un nepieciešamību novērst iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsvēris, ka rīkojuma projekts par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijas pierobežā nesot signāls par gaidām iebrukumu, bet preventīva rīcība, lai nodrošinātos gadījumiem, ja gaisa apdraudējuma laikā jānodrošina kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktību. Ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skarti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDDE pakalpojumus, var individuāli iepazīties ar kiberuzbrukumu laikā izgūtajām personas datu kopām. Portālā ECSDDLV klientiem, autentificējoties savā profilā, ir pieejama individualizēta informācija par to, vai viņa personas dati ir tikuši izgūti kiberuzbrukuma rezultātā. Ja tas noticis, klients var iepazīties ar personas datu kategorijām un konkrētajiem datiem, tie ir attēloti tieši tādā veidā, kādā tika izgūti kiberuzbrukumā un nonāca uzbrucēja rīcībā. CSDD aicina klientus publiski nedalīties ar šiem datiem un tos nepubliskot arī sociālajos tīklos. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 3 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti jau vairāk nekā 10 100 cilvēki. Uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju, tā pavaistīs Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Un tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajām Latvijas valsts robežas vietām – Silenes robežu apsardzības nodaļas posmā. Arī šajā grupā līdzīgi kā divās iepriekšējās ir 20 Lietuvas robežsargu, kā arī 4 kinologi ar dienesta suņiem plānots, arī šī maiņa Latvijā strādās 2 nedēļas. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi balistiskās raķetes un 250 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitātors. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 7 raķetes un 225 lidrobotus, 15 apkaimēs konstatēti trāpījumi. Tikmēr Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavām Orenburgā un Ufā. Kompānijas paziņojušas, ka darbinieki esot evakuēti un cietis neviens nav. Krievijas aizsardzības ministri apgalvo, ka kopumā naktī virs 13 Krievijas reģioniem un okupētās Krīmas notriekti 267 Ukraiņu droni. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde ir apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās pie skatu torņiem un atpūtas vietās, Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos, un bīstamākās takas ir slēgtas, savukārt Gaujas nacionālajā parkā, ņemot vērā tur esošo plašo taku tīklu, bojājumu mērogu noskaidrošana joprojām turpinās. Kā skaidrojusi pārvaldes komunikācijas speciāliste Baiba Ralle, mežos joprojām saglabājas bīstamība, jo aizlozušie zari un ieķērušies koki jebkurā brīdī var lūst un radīt jaunus postījumus vai apdraudējumu apmeklētājiem, tādēļ iedzīvotāji aicināti plānot došanos dabā piesardzīgi un lietotnē dabas turismus pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigule.

0: Labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Paldies, Jenisai, par ziņām. Viņa rūpēsies par to, lai tu un es esam zinoši par aktualitātēm Latvijā un pasaulē līdz pat vakaram. Šajā stundā arī klimata ziņas uzklausīsim. Un arī vispārējais apsolu, ka turēsies pie tava labākā laika plāna. Līdz pulksten 3 ar tevi kopā Madara Kivkucāne. Par aktualitātēm droši informē mani WhatsAppā 273399933. Bet tagad ZZ Top. Give me all your lovin'.

0: jau uz nedēļas nogales plānu, un tad nu tik dancās, nu tik būs. Tēvs mans tikko ģimenes čatiņā iesūtīja bildi rokot kartupeļus šodien. Saule spīd, ko ne? Vispār izskatās, ka raža šogad būs laba. Es viņam saku, kāpēc neinformēja mani laicīgi par to. Es arī labprāt pabaudītu kartupeļu talks labumus. Atceros, cik forši tie pasākumi parasti izvēršas, vai ne? Visi nāk viens otram palīgā. Un tad no visas pārējās izrietošās sekas no tā kartupeļu cepšana uguns, kurā, ej, cik garšīgi. Viņš saka, nu tagad jau viss automatizēts, vairs tik daudz ļaudīm nav ko darīt pie viena normāla lauka. Tā viņš man atbildēja. Es saku, nākamgad gan bez tā traktora, tad varam manuāli pamēģināt. Vai tavā pusē ar kartupeļiem jau viss ir kārtībā, viss ir pagrabos, smukos, stāvos, staros salikts. To tu vari man pastāstīt, kā ražu arī tavā pusē. Ne tikai par kartupeļiem runājot, mēs par savu veidu talku vēl aprunāsimies tā šoreiz Spānijas pusē un tur no automātikas nu ne mīnas.
1: Tas labākais laiks. Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: tālruņa numuru 224-8-195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9.30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
4: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgale. Otrdienās un ceturtdienās 7.30 rādio sveikā ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latgale!
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās pulksten 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

on the dance floor. Ceturtdienā dienas vidū tavās labākajās, tavās darāmajās stundās. Un par tādām runājot, Toms raksta, ka viņš var uzaicināt mani uz kartupeļu talku, ja jūs esat tik ļoti noilgojusies. Es saku, nu kā lai ziņo, kurā pusē tas kartupeļu lauks, mēs te noorganizēsimies blicīte. Tu būtu par tādu ideju? Radio SVH vienādais kolektīvs ierodas pie Toma uz kartupeļu talku. Galīgi nesklausās pēc štruntīgu plānu, pēc labu plānu izklausās. Nu, varbūt attīstām šo ideju. Tikmēr piedāvāju tev Bon Jovi, Keep the Faith. Paklausīt.

0: forši jūsu talku stāsti, droši ar kādu vēl var padalīties. Bet mēs ar Ainoru gribam padalīties tagad ar klimata ziņām. Nu viņš, pareizāk sakot, un man nekas nav iebilstams. Lūdzu, Ainārs Rutkevičs un klimata ziņas.
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Karstuma viļņi Vācijā šogad izraisījuši aptuveni 14 tūkstošus nāves gadījumu, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados, tā paziņojis Roberta Kocha institūts. Tas apkopojis datus par periodu no 6. aprīļa līdz 9. augustam un secināts, ka karstuma izraisīto nāves gadījumu skaits šajā periodā bija lielāks nekā iepriekšējos gados, rēķinot visa gada griezumā un ir pārspējis pat tādus gadus kā 2018, kad karstuma dēļ gāja bojā 9400 cilvēku, un 2019, kad augsto temperatūru dēļ mira 7600 cilvēku. Institūta speciālisti norādījuši, ka šī gada rādītāji ir aplēses, un kopējais ar karstumu saistīto nāves gadījumu skaits gada laikā varētu būt vēl lielāks. Vēl pagājušajā nedēļā institūts lēsa, ka karstuma viļņi Vācijā šogad izraisījuši aptuveni 12,5 tūkstošus nāves gadījumu. Saskaņā ar institūta datiem aptuveni 9600 no tiem fiksēti no 22. Līdz 28. jūnijam, kad daudz viet Vācijā gaisa temperatūra pietuvojās 40 grādiem pēc Celsija. Visvairāk nāves gadījumu reģistrēti starp senioriem, kas sasnieguši vai pārsnieguši 85 gadu vecumu. Bet tepat Latvijā Teiču dabas rezervātā 2. septembra nedēļas nogalēs vietējie iedzīvotāji varēs lasīt dzērvenes. Tā liecina dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas lēmums. Saskaņā ar to rezervāta regulējamā režīma zonā būs atļauts ogot iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Madonas novada Mētrienas, Barkavas, Varakļānu un Murmastienas pagastā vai Jēkabpils novada Atašienes pagastā. To drīkstēs darīt 12. un 13. kā arī 19. un 20. septembrī. Ogošanai nebūs nepieciešama dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta individuālā atļauja, taču rezervāta tuvējā apkaimē deklarētajiem iedzīvotājiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Regulējamā režīma zonā būs atļauts lasīt tikai dzērvenes, nevis citas ogas un sēnes, un ogot drīkstēs tikai ar rokām, neizmantojot nekāda veida palīgi ierīces. Speciālisti arī uzsver, ka jebkādi sadzīves atkritumi ogotājiem aiz sevis ir jāsavāc un jānes mājup, kā arī jāievēro ugunsdrošības un citu noteikumu prasības. To ievērošanu kontrolēs dabas aizsardzības valsts vides inspektori. Par nepamatotu atrašanos Teiču dabas rezervātā, kā arī ogošanas noteikumu neievērošanu var tikt piemērots administratīvais sots. Jāpiebilst, ka Teiču purvā dabas rezervāts ir izveidots, lai ļautu dabas procesiem attīstīties bez cilvēka iejaukšanās un klātbūtnes. Tas nodrošina dzīves apstākļus tipiskām, retām, aizsargājamām un daudzviet izzūdošām sugām. Purvs ir arī nozīmīga vieta putniem, piemēram, barošanās un atpūtas vieta dzērvēm un zosīm. Purvu veidošanās un atjaunošanās notiek ļoti lēni, tie ir ļoti jutīgi pret nobradāšanu. Lai netraumētu augu mētras, ogas Teiču purvā lasīt ļauts tikai ar rokām, jo tehniskās ierīces izplūkā mētru lapas un izrausta to saknes. Visu minēto iemeslu dēļ ogošana šajā purvā ir atļauta tikai noteiktos periodos ierobežotam cilvēku lokam.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Un Ansis noderīgs pēcpusdienas spridzeklis. Tā Jānis rakstēs piekrītu. Es tos to solīju pastāstīt par Spānijas. Nu, savā ziņā talu. Nu, vakar, 28. augustā, kādā Spānijas pilsētiņā Buņolā. Netālu no Valencijas notika pasaules slavenais Latomatina festivāls. Šogad tajā piedalījās aptuveni 22 tūkstoši cilvēku, bet tā, lai tu saprastu to mērogu, ikdienā pilsētiņā dzīvo tikai ap 10 tūkstošiem iedzīvotāju. Nu, un galvenais notikums un festivāla koncepts ir ļoti vienkārši. Vienu stundu visi viens otram met virsū ar tomātiem. Tomātu kauja. Šogad ir tam sagatavot aptuveni 150 tonnas, jeb 150. Ļoti labi. 150 tūkstoši kilogramu. Tomāti tiek audzēti speciāli šim pasākumam un nav paredzēti ēšanai. Tas uzreiz kā atbilde tiem, kas varbūt pažījās, kas tāl par ēdienu izšķērdēšanu. Un šķērdēšana ir īstais vārds, jo tas nav tā vienkārši, ka tu paņem tomātu un met. Dalībniekam vispirms tomāts ir jāsaspaida. Lai trieciens nav tik spēcīgs, to nedrīkst ienest nekāds pudeles un cits priekšmetus. Un pēc brīdinājuma signāla tomātu mešana ir jāizbeidz. Viss nāk ar savā ziņā ļoti svarīgiem drošības nosacījumiem. Un kā tad tas sākās vispār ļoti daudz gadus atpakaļ? 140, ak, Dievs, kas man ar cipariem šodien? 1945. gadā tur notika tāds svētku gājiens, un jaunieši ir mēģinājuši tajā iekļūt, sākās kaut kāda grūstīšanās, un incidents pie dārzeņu tirgotājus, un kāds izdomāja, ka varētu pamātāties ar tomātiem. Un redz, kā tas ir izaudzis. Aptuveni 40% no tiem dalībniekiem, 22 tūkstošiem, ieradušies no ārvalstīm. Nu, fotogrāfijas arī ir, nu, tādas, kā tu var iedomāties. Taisni tādas, precīzi tādas, pošas un netīras. Nākamgad arī būs šai pašā laikā, augustos 20 pēdējos. Var droši saplānot. Mēs turpināsim ar Flower Love. Kompozīcija American Wedding.

0: kuras ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezties ziedi gladiolas 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants zēniem vai meitenēm iepakojumā 48 vienības 10,99 €. Maksima.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 € dāvanu karti no optikas filman.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

tavs labākais laiks 27. augustā izklausās šādi. Turpināsim mēs ar klasiku. Nu jau par klasiku kļuvušas daudzas Coldplay dziesmas. Viena no tām šī Orphans.

0: kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju gardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Madara.
4: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
5: Šis arī ir tas laiks, kad sākas rudens sezonas teātros un biļešu ķeršanas un izķeršanas un sirdsāpes, ka kaut ko nedabū un liela prieka, ka kaut ko dabū. Nu tad zin ko? Rīt 12:00 sāks tirgot biļetes uz Freimani novembrī. Un es tev ļoti novēlu tur nokļūt. Un dāmām īpaša ziņa var nekrāsoties. Jo raudāsim tāpatās. Un tagad kopīgi vienu salcērīgo no tums. Paklausamies pēc mums vēl ilgi zemiskums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains saulains laiks, pūtīs lēns ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Kolkas pusē līdz plus 22 grādiem Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi būs maz, dienā aizridēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Divas minūtes pār pulksteni diviem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nepālā ledāja sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, tā šodien ziņo amatpersonas, vēl 826, tā skaitā 579 turisti, gan nepālieši, gan ārvalstnieki skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem arī 6 Latvijas pilsoņi, bez vēsts pazuduši arī 85 Nepāles karavīri un policisti, savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā, bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558, tā skaitā 260 ārvalstnieki, pazuduši bez vēsts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieša militāra iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems, tā ierakstā Twitterī uzsvēris ministra prezidents Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku apliecinot Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvērs arī valsts prezidents. Atgādināšu, ka klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojumu projekti, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā līdz šī gada 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdeņu saimniecības nozarēs, to pamatojot ar Krievijas kardarbības eskalācijas draudiem. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs šodien uzsvērs, ka rīkojuma projekts nav signāls par gaidām iebrukumu, bet tikai preventīva rīcība. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitingu pieaugumu piedzīvojuši arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte balansē ap iekļūšanas parlamentā barjeru, tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā ieņem pašlaik parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatvieši, kuras reitings pieaudzis līdz 11,8%, sako opozīcijā nonākušie progresīvie, kur reitings nedaudz samazinājies, 4. Vietā Latvija 1. Vietā, kuras reitings arī mazliet krities un krities arī Nacionālās apvienības, Jaunās vienotības un Zaļo un Zemnieku savienības reitings. No aptaujātajiem 22,5% vēl nezināja, par kuru politisko spēku rudenī balsos, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Šodien Rīgā Lucavsalas ielā saņemts izsaukums par divām degošām automašīnām. Ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdz ap 9 no rīta un pagaidām nav zināms, kas izraisīja automašīnu aiztikšanos. Uz Kolpīnskas šosejas Sankt-Pēterburgā eksplodējis automašīnā ievietots paši izgatavots spridzeklis un nogalināts kāds gaisa spēku apakšpulkvedis, tā vēsta tīmekļa izdevums Fantanka. Automašīnā atradās militāra persona un viņa sieva, vīrietis miris notikuma vietā, bet sieviete nogādāta slimnīcā. Un tiek ziņots, ka sprādziens notika dzīvojamo māju rajonā, kas iepriekš tik aktīvi attīstīts tieši kā militāra persona mājokļi. Un pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem darbību apturējušas 3 no 4 Krievijas uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcām, tā atsaucoties uz 3 avotiem vēsta aģentūra Reuters. Bet tiepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās pie skatu torņiem un atpūtas vietās, ķemeru, rāznas un slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas, savukārt Gaujas nacionālajā parkā ņemot vērā tur esošo plašo taku tīklu bojājumu mēroga noskaidrošanu joprojām turpinās. Iedzīvotāji aicināti plānot došanās dabā piesardzīgi un lietotnē dabas turismus pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es mīļu varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Čau! Nu gan jāzaro, ja vēl neesi pagūs neko iedzīgi šodien sadarīt, lai tā diena galīgi nav jānoraksta pamatlīdzekļos vai kaut kur citur. Tavs labākais laiks finiša taisnē, iesūļot drošiem un pārliecinošiem soļiem. Esmu uzdūrusies kādam interesantam darba piedāvājumam, un tu jau zinies, ko labu atrodu. Es jau netur sveci zem pūra. Es padalos, tā kā iespējami karjeras pagrieziena tevi šajā stundā sagaida. Vēl noteikti arī biznesa aktualitātes un kaudze. Vesela krava ar labu mūziku. Sagaidiet!

0: Sadzīju visu epizodi, ar ko Zana ir padalījusies. Braucam auto, skatos riņķī un pilnas ābeles ābolu. Saku, o, šogad ābolu gads. Pretī atbilda, a vai tad ne zirga? Sen Zana nebija tās mēsies un paldies, ka ļāv mums arī pasmieties.
1: Radio SVH. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!

0: kompozīcija Nice to meet ya. Nodienā prieks, ka ir tā laime mūsu zvaigznēs sastājusies un varam ceturtdienu kopā darboties un līdzās būt. Bet cik pulkstens?
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks 14:25.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Viena saulainā dziesma, lai skan Johns Myers, Your Body is a Wonderland.

0: Kas tā par darba dienu bez biznesa aktualitātēm? Tā nevar būt.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Sakaru uzlabošanai Latvijā jāievieš iekšējā viesa abonēšana starp mobilo sakaru operatoriem. Tā uzskata ministru prezidents Ādris Kulbergs, kurš ar pārdomām dalies sociālajos tīklos. Atzīstot, ka pats braucot vizītēs pa Latvijas reģioniem, regulāri izjūt, ka mobilie sakari daudz viet iespējams kļuvuši sliktāk un pieļauj, ka viens no iespējamiem iemesliem varētu būt tāds, ka Latvijā strauji pāriec uz 5G, kam ir nepieciešams blīvāks bāzes staciju tīkls. Viņaprāt, viens no risinājumiem būtu iekšējā viesa abonēšana Latvijas teritorijā starp mobilo sakaru operatoriem LMT, Tele2 un Bite. Premjers atklāja, ka šāda iniciatīva reiz jau bijusi, tai piekrituši visi operatori, taču jautājums tā arī palicis nevirzīts tiesību aktu portālā. Viņš uzdevis savam birojam noskaidrot, kur šis jautājums iestrēdzis un virzīt to uz priekšu. Rīgas ostā šodien piestājas jaunākais Regent Seven Seas Cruise flotes kuģis Seven Seas Grandier. Šis kuģis tiek uzskatīts par vienu no graznākajiem okeāna kruīza kuģiem pasaulē. Eksploatācijā nododas 2023. Gada nogalē un izceļas ar īpaši augstu servisa līmeni. Kuģis var uzņemt ne vairāk kā 744 pasažierus, kurus apkalpo 548 apkalpes locekļi un visi 372 apartamenti aprīkoti ar privātiem balkoniem. Savukārt svētdien 30. augustā Rīgas ostā pirmo reizi ienāks jaunākais Explorer Journeys luksusa kuģis Explorer 3, kas eksploatācijā nodots šogad, jūlijā, un tas ir pirmais šīs kruīza kompānijas kuģis, kas darbojas ar sašķidrināto dabas gāzi. Kuģis, kura garums ir 268 metri, var uzņemt līdz 900 pasažieru un visi apartamenti aprīkot ar privātu terasi. Vēl izmantojot visās astoņos Latvijas valsts meža koku audzētavās pieejamos elektrības ģeneratorus, atbilstoši uzņēmumu darbības nepārtrauktības plānam nodrošināti jaunajiem meža koku stādiem nepieciešamie augšanas apstākļi, izvairoties no sakām, ko varētu radīt vētras izraisītais elektroapgādes pārāvums. Ģeneratori sākot no sestdienas vakara tika iedarbināti visās Latvijas valsts meža koku audzētavās.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

8:00 minūte, kompozīcija 45. Es tev solīju par kādu darbu piedāvājumu neparastu pastāstīt. Nu, jāteic, ka iepazīstoties ar tuvāk ar to, man šķiet, ka tas tāds aktuālāks dāmām. Un iespējams, ka daži no kungiem uzreiz zinās, ko sūtīt šajā darbā. Cik labi, ka man pašai interesanti, vai ne? Es ar gadu arī proti tiek meklēta ragana uz pilnu slodzi viesnīca Anglijā. 5-zvaigžņu viesnīca Headland Hotel Newquellijā izsludinājusi diezgan neparastu vakanci. Patiešām viņi meklē rezidenti raganu, kas oktobrī palīdzētu radīt spocīgu atmosfēru viesiem. Nu tagad pacēja rokas visi tie kungi, kuri zina uzreiz, kas jāsūta būtu šīs vakances aizpildīšanai kā labas kandidātes. Ik pa laikam jau mēs mēdzam tā, vai ne? Pajokot viens ar otru. Darba pienākumi. Nu, tādi, kā tu jau vari aptuveni sagaidīt no raganas. Ceru, ka lai mēs apturēšu šo savu domgājienu. Lidot apkārti viesnīcai ar slotu, nu, tur laikam palīdzēs viņi kaut kā šo tehniski izpildīt un izklaidēt apmeklētājs spoku sezonā pāris kārpas arī nenākšot par ļaunu un tādi, nu, raganas cienīgi ķiķināšanas izgājieni arī tiks uzskatīti par priekšrocību. Šī nav nejauša vieta raganas darbam, jo šī konkrētā viesnīca ir viena no galvenajām slavenajā filmā The Witches, jeb raganas. Tā atgādināšu balstīta uz Rolanda Dāla grāmatu. Un viesnīcā filmēts vairākas ainas. Ko vēl, lai es tev pasaku, alga ar izolīti tiek piedāvāta pat 4000-5000 mārciņas mēnesī. Nu, tā kā atliek pieteikties no 16. oktobra līdz 1. novembrim šajā leģendārajā viesnīcā būs īpaša programma, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tikai tad tas darba piedāvājums ir spēkā. Ne! Pilnas slodzes darbs. Un tad es domāju, ko es varētu paturpināt muzikāli, kā tev izklaidēt šajā ceturtdienā pēc šādas stāsta, nu un atradu vienu brīnišķīgu kompozīciju. October Country ir iedziedājuši dziesmu My Girlfriend is a Witch. Pārējais viss tur ir pateikts. Skaties, vai tu atpazīsti, vai var savilkt kāds

0: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
1: Storen Tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
6: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
7: Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Steve Lacy's, oh yeah. Izlasīju Loretas ziņu. Viņa meklē, un iespējams mēs kopā viņai varam palīdzēt atrast tautu deju partneri. Un sludinājums teksts skan tā, ja proti atšķirt polku no valša, vai vismaz esi gatavs izlikties, ka proti, tad mums jau ir labs sākums. Viņa meklē sev deju partneri. Ļoti forši, man liekas, jo tā jau ir tā deju vidē parasti, ka dāmas grib vairāk nekā kungi spēj izdancināt, vai ne? Es nezinu, kurā kategorijā vecuma tas ierakstās, bet no 19 līdz 30 gadiem vajagot to dancotāju. Iespējams, ka tas esi tieši tu, ja tā ir ziņo. Es tev pateikšu, kur Loretu var atrast. Bet tagad Swedish House Mafia, Wait So Long, šī ir kompozīcija, pie kuras var dejot arī tad, ja nav deju partneris. Bet man te viens partneris ienāca tikko par viņu, un ar viņu mēs arī aprunāsimies.

0: Radio SVH.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās izpildus. Trāpīja atbildi, kas ir Baltic Data skolas summa? Ik rītu. Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. augustam. Un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.

0: Aleksis, vilciņš ir ieradies darbiņā.
1: Labdien!
0: Un es tā kā jau apaļojos uz pārējo darbu pusi un gribēju tev, Aleksis, izstāstīt, ka es tev pirms pāris dienām stāstīju par koncertu, kas notiks. Tagad es tev arī varu pastāstīt, kas šodien notiks Kauncēm kvartālā, ja tu vēl nezini.
1: Labi, es tur arī garām braukšu.
0: Bet tu nezini?
1: Nē.
0: Nu, dzeltenie vasnieki būs. Un tanti gaidi iesildīs.
1: Tanti gaidi ļoti forši.
0: Nu, dzeltenie pasnieki arī.
1: Arī, jā. Es dzeltenie pasniekiem biju pēdējo reizi Cēsīs. Ir tāda vieta Mala. Un tur bija ļoti foršs koncerts.
0: Nu, re, es esmu droša, paskaties kādu laikapstākļu, ka šodien arī būs forši, tā, ka to tu vari uz māju metot līkumiņu pēc darbiņa pabaudīt.
1: Šodien pēdējā labā diena.
0: Nesaki tā, jo man sestdiena ir ļoti svarīga diena, kurā nedrīkst līt lietas, un es tā kā cenšos.
1: Rīgā 60% pārklājums.
0: Un man neinteresē Rīga.
1: Tu būs tevi uz 4. A, nē?
0: Jā.
1: Kurā tad?
0: Cernikavā. Nu, būs rāda, bet nebūs, es zinu. Zinu.
1: Labi. Nē, nu, kas mēs no lietus baidāmies, latviešu
0: tieši,
1: cilvēki?
0: Tieši, galā pēc tās vētras, kas bija, nekas mūs vairs neķer.
1: Mums būs jauns kolēģis, redzēji, bet es nevaru īsti saprast, kas tas tāds ir.
0: Nu, tu mānies tagad, jā, bet būs. Bet man šķiet, ka, es nezinu, vai mēs jau drīkstam tā kā sacīt to.
1: Nu, nē, tāpēc es te spēlējos apkārt.
0: Aha, bet visi minējumi tiek pieņemti. Un labākie iespējams tiks arī apbalvot.
1: Jā, to tas, jau tas pats cilvēks tad apbalvos pēc tam labākos.
0: Ar kādiem Latgales labumiem.
1: Jā.
0: Bet mums jāsaka paldies Martai, mūsu brīnišķīgajai kolēģei, par vēl vienu foršu latviešu mūzikās valodā, ne latviešu valodā skaņdarbu, bet ne tikai. Es nospēlēšu bezmiegu latviski, un tad jau Aleksis tev palutinās arī ar angļu versiju.
1: Jā, es pats tā kārtīgi tikai to latviešu versiju esmu dzirdējis pilnā garumā. Bet nē, nemaloju, mēs ar Martu vienreiz braucām mašīnā, viņa man tā slapus nospēlēja.
0: Tu esi starp tiem.
1: Jā.
0: Forši. Mēs tagad arī starp tiem. Marta, bezmiegs, līdz rītam.
1: Čau.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks. Bieži spīd saule, lietus nav gaidāms, pūš mērens līdz lēns ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Kolkas pusē līdz plus 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu maz, diena aizrit bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Divas minūtes pāri pulksten trijiem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki. Vēl 826 cilvēki, tā skaitā vismaz 579 turisti, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Un starp pazudušajiem ir arī vismaz 6 Latvijas pilsoņi. Un bez vēsts pazuduši arī 85 Nepāles karavīri un policisti. Savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558, tā skaitā 260 ārvalstnieki, pazuduši bez vēsts. Un jau vēstīts, ka vakarā uz ārlietu ministrijas konsulārā departamenta diennakts dežuranti tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kur šobrīd atrodas Nepālā. Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 ceļotājiem no divām Latvijas grupām. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieša militārā iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems, tā ierakstos sociālajos tīklos norādījis premjerministrs Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamats satraukumam, tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku apliecinot Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvērs arī valsts prezidents. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojas un iesniegus saskaņošanai rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā līdz šī gada 1. decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju. Ministrs Jānis Vitenbergs uzsvēris, ka rīkojuma projekts nav signāls par gaidām iebrukumu, bet tikai preventīva rīcība. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemumu reitinga pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte balansē ap iekļūšanas parlamentā barjeru, tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā ieņem pašlaik parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatvieši, kuras reitings pieaudzis līdz 11,8%. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kur reitings nedaudz samazinājies, un tālāk Latvija pirmajā vietā arī tās reitings krities, un krities arī Nacionālās apvienības, Jaunās vienotības un Zaļo un Zemnieku savienības reitings. No aptaujātiem 22,5% vēl nezināja, par kuru politisko spēku balsos, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās negrasās piedalīties. Šorīt Rīgā Lucausals ielā saņemts izsaukums par divām degošām automašīnām. Ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdz ap 9 no rīta un pagaidām nav zināms, kas izraisīs automašīnu aizdegšanos. Ārvalstīs uz Kolpinska šosejas Sankt-Pēterburgā eksplodējis automašīnā ievietots paši izgatavots sprīdzeklis un nogalināts kāds gaisa spēku apakšpulku pēc tā tīmekļa vietnē. Fontanka vēsta žurnālisti automašīnā atradās militāra persona un viņa sieva, vīrietis miris notikuma vietā, sieviete nogādāta slimnīcā, un tiek ziņots, ka sprādziens noticis dzīvojamo māju rajonā, kas iepriekš tika aktīvi attīstīts kā militāra persona mājokļi. Un pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem darbību apturējušas 3 no 4 Krievijas uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcām, tā atsaucoties uz trim avotiem vēsta aģentūra Reuters. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznes un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Savukārt Gaujas nacionālajā parkā ņemot vērā tur esošo plašo taku tīklu, bojājumu mēroga noskaidrošana joprojām turpinās. Tādēļ iedzīvotāji aicināti plānot došanos dabā piesardzīgi un lietotnē dabas turismus pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Talking Heads ar Psycho Killer. Iesākt ceturtdienas braucamlaika ir 10 minūtes pār 3.
1: Radio SVH braucamlaiks.
0: Esiet sveicināti, mans vārds ir Aleks Svilciņš, līdz 7. vakarā braucam mājās kopā. Paldies Inesē Vaikulei par jaunākajām ziņām. Ines, visu braucamlaiku būs kopā ar mums līdz pat šīs dienas noslēdzošajiem ziņu izlaidumam pulksten 18.00. Paldies arī Madarai, protams, par tavu labāko laiku. Darba diena gan drīz līdz galam aizvadīta, vēl bišķiņ jānolauž, un tad jau varēsim sākt māju ceļu. Ja kas stāstāms, 27339933 ir tālruņa numurs šeit studijā, tas nav mainījies, un tas ir jālieto par satiksmes aktualitātēm un visu, ko citu vari. Vari tur noziņot, pilnīgi droši. Satiksme Rīgā šobrīd Gustavs Zemgale gatve visgrūtākā, 11 minūtes papildus rēķiniet posmanu ieriķies līdz Brīvības gatvei. Pati Brīvības gatve arī bišķi iestrēgus no Džutas ielas līdz Gustava Zemgale gatvei 10 minūtes. Brauksiet! Jā. Jānka mani ļoti pareizi izlabo lieta, ko es ceturtdienās trijos vēl parasti neatceros, un tad lēnām tikai sāku atcerēties, ka 18.30 atnāks Ainārs Rutkevičs un teiks, viss pietiek. Radījums saka Rīga, taču ceturtdienās pusseptiņos. Jānka, paldies tev! Paldies tev par atgādinājumu. Konkurs konkursos dzīvojamies braucam laikā nākamajā stundā. Stundas viducīti segments, ko tu darītu. Jā, tas šonedēļ skan kopā ar Apollo Kino filmu Pēdējie dzīvie. Divas biļetes uz filmu. Katru braucam laiku šonedēļ var dabūt. Un, protams, pēc 17. Griežam puto lielo laimes ratu. Tāpēc noteikti paliec kopā ar braucam laiku. Florence and the Machine ar You Got the Love. Tas skanēs jau pavisam drīz. Bet tagad. Apvienības Saturday Breakfast. Tās sastāvā Ivy, Patriks un Juliana. Šī dziesma Window ir 12 minūtes pār pulksten 3. Sveicināti!

0: grupa Bleachers ar Jack Antonoffu priekšgalā šeit dziesmu no viņa svaigāka albuma Everyone for 10 Minutes. Par busiņu The Van 20 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Un radies vai kā braucam laiks ir sācies. Mēs šeit darbā vēl pasēžam, lai pastāvam kā kuram. Kāds uz jumta, kāds pie galda, kāds lauka vidū. Mums tas noklājums plašs ar profesijām braucam laika klausītāju vidū. Role model un song is all you get. Jau pēc pavisam neilga brītiņa. Tagad šis.
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronog iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933 8849.

0: Klāte par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

katru galu, katru dienu būs nolausta. Kā es parasti saku, kas tad piekdiena par darba dienu? Tur jau nedēļas nogala vienprātā. Magdalena Bay, duets ar This is the world, I made it for you. Turpina braucam laika muzikālo programmu, ja kas tev stāstāms, nekāds īpaši apsveicams, to izdarīsim ar pēc brīža. 2733 99 33. Braucam laiks.

0: 26 minūtes pār 3. Rara Riot un absolūtlī turpinām. Sveicienus, kam sveicienus? Zigmundā! Kā rodot Zigmundu? Liels prieks, ka esi kopā ar braucamu laiku. Pieskrien vēl!
1: Radio SVH, braucam laiks!

0: paspēja izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma no 24. Līdz 28. Augustam. Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino!
1: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žnitol metā.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Spilgtais somu fenomens kārijārija. 28. Oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. Oktobrī Palladium.
6: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
7: Radio SVH. Braucam laikā.

0: self-aware. Pašā stundas beigās vēl kādu Austrāļu grupas atgriešanos. Paklausīsimies šeit rādies vienkā braucuma laikā. Šis ir Patriks Petersons ar savu jaunāko veikumu. Kādu dienu bez 14 minūtēm 4?
1: Braucuma laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Braucam laiks.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
0: Šis ir Braucam laiks. Laiks arī kādam jaunumam šīs ceturtdienas. Augusta numur 27 braucam laikā pēdējās minūtēs šajā stundā. Četros Ivines Vaikul būs klāt. Ines stāstīs jaunākās Latvijas un pasaules aktualitātes. Bet mēs klausāmies jaunāko no austrāliešu alternatīvā roka grupas Gang of Youths. Viņu atgriešanās singles Things Take Time. Viņš ir tāds mēls mežas. Things Take Time. Ir šīs dziesmas nosaukums. Pamēģiniet paši, tik ātri tā pateikt. Tas nāca klējā 2026. gada 18. augustā. Dažas dienas kopumā varētu teikt atpakaļ. Tas viņa pirmais jaunais skaņdarbs kopš viņu plaši atzītā 2022. Gada albuma Angel in Real Time. 4 gadi pagājuši no Gang of Youths. Kaut ko svaigu varam klausīties. Things Take Time.
5: Braucam laika jaunums.

sirds DJs, šīs stundas beigās. Tu dari Ines Svaikuls balsi. Visi dzirdēsim un Latvijas un pasaules aktualitātes. Nākamajā stundā iestartēsim arī segmentu, ko tu darītu, jā? Ja? Būs mazliet jāpafantazē. Jāiejūtas kādā situācijā, kur es likšu galdā. Un iespējams divas biļetes uz Apollo kīno filmu Pēdējie dzīvie būs tavējās. Tāpēc telefonu nekur tālu nenoliecas. Uz laimes ratu var būs jāzvan pēc 5:00. Ja kas cits uz sirds, 27339933, arī nodot ziņu šodien visiem Joreniem, Aleniem un Žaņiem. Daudz laimes vārda dienā. Jānim Šipkevicam, junioram, šodien arī dzimšanas diena. Jāni, daudz laimes dzimšanas dienā. Ja tev kāds īpaši apsveicams, 27339933, WhatsAppā jāraksta tagad. Kamēr esmu vēl pierunājums. Paldies, ar kā braucam laiks līdz 7:00 vakarā kopā ar tevi, Aleksis Vilciņš. Bet tagad ēteru nododu Ineses Vaikoles rīcībās.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Rīt Latvijā gaidām diezgan vasarīga diena. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī plus 13 grādiem, dienā saule palaikam aizseks mākoņi, lietas nav gaidāms un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Klimata un enerģētikas ministrija ir atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredzēja Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzas dokumenta būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd vairs nav publiski pieejams. Lai mazinātu turpmākus interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt arī dokumenta nosaukumu. Vienlaiks no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militārā iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems. Tā ierakstā sociālajos tīklos minējis premjers Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku, apliecinot Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvērs arī valsts prezidents. Un arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns intervijā aģentūrai Leta uzsvēris, ka Latvijai šobrīd nav tieši militāru draudu, vienlaikus Nacionālajie bruņotie spēki rēķinās ar iespējamām hibrīda Krievijas provokācijām. Viņš norādījis, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās kara darbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā, kā arī citas provokācijas. Nepālā ledājas sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, vēl 826, to vidū vismaz 579 tūristi pazuduši bez vēsts, un starp pazudušajiem ir arī vismaz 6 Latvijas pilsoņi. Atgādināšu, ka vakar vakarā uz ārlietu ministrijas konsulārā departamenta diennakts dežuranta tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kur šobrīd atrodas Nepālā. Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām. Pat labāk ceļu satiksmes drošības direkcijai nav juridiska pamata veikt transporta līdzekļu reģistrācijas numuru maiņu bez maksas. Komentējot ministru prezidenta Andra Kulberga pausto, ka iedzīvotājiem, kuri cietuši kiberincidentā, vajadzētu ļaut mainīt transporta līdzekļu numurzīmes bez maksas, CSDD skaidroja, ka tā ir izpildu institūcija un ievēros ministru kabineta pieņemtos lēmumus šajā jautājumā. Vienlaikus CSDD izprot, ka notikušā kiberuzbrukuma laikā izgūti dati rada satraukumu sabiedrībā par potenciālām krāpniecības darbībām, tāpēc aicina klientus būt piesardzīgiem un jebkuru saņemto informāciju pārbaudīt ECSDDLB, neizmantojot e-pastos vai SMS ziņās norādītās saites. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu, tādā veidā atbildot uz Bukarestes pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku. Rumānija jūlijā izraidīja Krievijas diplomātu saistībā ar dronu ielidošanu valsts teritorijā. Un vēl vakar vakarā Francijas ziemeļrietumos kādā čečenu izcelsmes Krievijas pilsoņu vadīts automobilis ietriecies pūlī pie autobusu pieturs, nogalinot divus un ievainojot 9 cilvēkus. Tiek uzskatīts, ka nogalinātie ir afgāņi, ievainoto vidū Francijas, Ēģiptes, Bangladešas un Sudānas pilsoņi. Sākotnējā informācija liecina, ka incidents sākumā sācies pie bāra pēc strīda, kad aizdomās turētajiem uzbruka vairāk cilvēki. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Klāt tavas dienas, patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
4: Braucam! Braucam arī. Paldies, Inesei, par jaunākajām ziņām. Šeit Radio SVH, braucam laiks. Kā piekšā brauc, piekšā savā otrajā stundā. Šajā ceturtdienā augustā numur 27 ir gandrīz 7 minūtes pāri 4. Aleksis Vilciņš ir mans vārds. Līdz 18.30 esam kopā. 18.30 raidījums saka Rīga. Tālūk, kāds ir plāns tuvākajām stundām šeit Radio SVH Viļņos? Man kāds sveiciens jāpadod tālāk. Aigars. Aigars sūta sveicienu vārda dienā savam dēlam Jorenam Zeltiņam.
5: Tētis Aigars.
4: Tāds paraksts. Joren, daudz laimes tev!
5: Arī no mums šeit, Slokas ielā 65.
4: Pavisam drīz segments, ko tu darītu, jā? Arī jau sākt ietrenēt savu fantāziju, padomāt par lietām.

0: arī medību lauki. Tajos mēs viesosimies. Miera pīpi klausīsimies Rolanda Če izpildījumā.
1: Bet tagad Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
0: Un no tā Alkamārā šo mjūs skaņdarbu. Panic Station! Radio SVH braucam laikā esiet sveicināti 4.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Hei, čau! Te medību lauki!
2: Medību lauki!
1: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Gaga sunt Doci, Codeps Runway, în kino, filmă, Satans, Pradas, Brunchos, Divi. Kuru kā jau mēnešiem paziņoju, joprojām neesmu noskatījies. Nu jau, laikam tā ir straumēšanas servisos nunākusi. Izgājusi no kinoteātriem, tik tālu esmu aizdzīvojies. Kas būs ērtāk noskatīties. 17 minūtes pār 4.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Sāpju punkts joprojām, kā parasti, kā katru braucam laiku, Gustavs Zemgala gatvē. Tur vislielākie kavējumi, 10 minūtes papildus, ceļā rēķiniet no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvēja brauksiet. Krusta baznīcas ielā arī 9 minūtes brauksiet no Viskaļu līdz Bērzpils ielai šo posmu. 6,5 minūtes papildus rēķiniet uz Kuldīgas ielas posmā no Daugavgrīvas.

0: Pišķiņā Valdemā ielai 6,5 minūtes brauksiet.
1: Na buļļu iela arī tāda bišķiņ lēnāka, bet nekas nepierasts no Dzegužas līdz Daugavgrības ielai 6 minūtes ceļā. Malcolm Stotzer, I just got mad. Turpina braucam laiku šajā ceturtdienā. Esiet sveicināti!

0: Paspēja izbaudīt kino priekšpilsmas skolas sākumu no 24. līdz 28. augustam. Back to school atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
4: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Braucam laika jaunums.

0: Cerbalu Brigada.
1: A duet no Jaunzēlandes un viņa svaigākais singles Bad Hair. Par visiem radošajiem sveicienus. Dziesmu par radošā darba cēnu, par miega trūkumu. Kur tas Bad Hair, jā? Sociālās dzīves ziedošanu, mentālo piepūli, mūzikas dēļ, kungu. Gadījumā Balu Brigadā izskan šeit. Kādēļ SVH braucam laikā? Cik pulkstens?
2: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
3: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pareizs laiks 16:28.
5: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Brausam

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Par medicīnas aktualitātēm studijā Ines Vaigle. Pārtikas un veterinārais dienests pirmdien, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas valsts austrumu pierobežā, sāks lapsu un jenotu suņu vakcināciju pret trakumsargu. Laikā no 31. augusta līdz 6. septembrim lidojumi tiks veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, Rēzeknes un Ludus novadā, savukārt no 7. līdz 13. septembrim Augšdaugavas, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes un Ludus novadā. PVD aicina minēto teritoriju iedzīvotājus pamanot lidmašīnas, neuztraukties, katrs lidojuma maršruts pirms vakcinācijas darbu sākšanas būs saskaņots ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, valsts robežsardze, Latvijas gaisa satiksmi, ēsmas ar vakcīnu, kas satur novaināt trakumsargas vīrusu celmu, ir paredzēts savvaļas dzīvniekiem, lapsām un jenotsuņiem, vakcīnas nav bīstamas nec cilvēkiem, nec mājdzīvniekiem, nec videi, tomēr PVD piesardzības nolūkā aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem klaiņot mežu teritorijās. Un vēl šogad līdz augusta vidum karstuma dēļ Vācijā mirošu vairāk nekā 15 tūkstošu cilvēku. Karstuma izraisīto nāves gadījumu skaits šajā periodā ir lielākais vismaz pēdējo 10 gadu laikā, liecina Roberta Koha institūta aplēses, kas turklāt uzsver, ka kopējais ar karstumu saistīto nāves gadījumu skaits šogad varētu būt vēl lielāks. Vairāk nekā puse, jeb 7960 karstuma upuru bija vecumā virs 85 gadiem, tomēr vismaz 1500 bijuši jaunāki par 65 gadiem.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
3: Tad metamies konkursos, dāmas un kungi. 34 minūtes pār 4. Klāt segments, ko tu darītu, ja...
4: Tajā šonedēļ katru braucam laiku pieejams divas biļetes uz Apollo kino. Apollo kino no 27. augusta, tas ir no šodienas. Sāk izrādīt filmu, Ridley Scotta filmu Pēdējie dzīvie, kur vīruss ir iznīcinājis lielāko daļu cilvēces. Un dzīvojušajiem jācīnās ne tikai ar postījumiem, ar maradiem uzbrukumiem un visādām citādām nelaimēm. Un Jacobs Lordi tur tālo spēlē pilotu Higu un viņam arī viss ir slikti. Un kā tad viņš tur cīnās ar šo pasauli? Palic viens no pēdējiem dzīvajiem. Nu tā, īsumā izstāstot, uz ko mēs to jūs mēģinam aizsūtīt. Un tālāk jau paši varēsiet droši izpētīt, bet segmentā, ko tu darītu, jā, viss notiek sakojoši. Es jums izsludinu situāciju, kurā vajadzētu iefantazēties iekšā, un tad jāsūta balss ziņa uz 27339933 atbildot uz jautājumu. Ko tu darītu? Un šovakar prasu es tev tā. Ko tu darītu, ja visos luksaforos savā mājupceļā spīdētu, degtu sarkanā gaisma? Ko tu darītu, ja visos luksaforos degtu sarkanā gaisma? 27339933 stundas pašās beigās pāris jūs spilgtākās, manuprāt, spilgtākās atbildes paklausīsimies ēterā. Un tad ar laimes rata griezienu palīdzību sapratīsim, kurš šodien tiek pēc divām biļetēm uz filmu Pēdējie dzīvē, jebkurā Apollo kino Rīgā. 27339933 gaidu es ziņu no tevis. Ko tu darītu? Ja visos luksaforos mājupceļā te

0: Humongous. Vai šeit radies, vai kā braucam laikā atgādinu gaisā segments, ko tu darītu, jā? Jāsūta, tev ir balss ziņā uz 2733993933 ar atbildi. Ko tu darītu, ja visos luksoforos māju ceļā degtu sarkanā gaismā? Vienam no jums tiks divas biļetes uz Apollo kino filmu Pēdējie dzīvie. Arī šajā ceturtdienā. Augusts numur 27. Veiksmīgi mājupceļi.
1: Braucam laiks. Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcis Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 €. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Labie koki īpašnieks Edgars Neilands.
1: Braucam laiks.

0: uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
3: Radio SDH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SDH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Radio SDH. Braucam laiks.
5: Braucam laiks. Kopā ar tevi mums jānoslēdz segments, ko tu darītu, ja šīs stundas noslēgumā pirms ziņām, tā kā vajadzētu paspēt. Es jums vaicāju, ko tu darītu, ja mājupceļā visos luksaforos degtu sarkanā gaisma? Tā, Ingus, Mārtiņš, Rauls un Valentīna veiksmēs sacentīsies. Jau tu daļa šo cilvēku vārdi ir manā izlozes ratā. Bet pirms es to griežu, protams, paklausīsimies, kas tad ļaudīm bija sakāms. Ingu, ko tu darītu, ja braucot mājās visur sarkanais būtu?
6: Nospļauties un iet tā kājā mājās.
5: Man liekas, ka man būtu ļoti līdzīga reakcija. Tikai aizdomā, kur tad to mašīnu liek kaut kur noparkot legālā vietā ceļamalā. Ja? Mārtiņ!
7: Es domāju, un gaidīju, kad ietikšies zaļā gaisa. Nu, ja neko, te es vismaz varētu picu paēst. Nu, pie braukšanas laikā nevar.
5: Never. Lūdzu, pie stūres neēdiet, lai man nav nekādi tas satiksmes negadījumi, ko ziņot. Braucam prātīgi. Raul, ko tu darītu?
8: Ja es brauktu mājās, man būtu tikai sarkanās gaismas, nu tad tādos tempos visticamāk es vienkārši ietu gulēt, kad atbrauktu mājās.
5: Jā, arī ļoti racionāli. Nebūtu nekam vairs laika atlicis. Jāiet gulēt un tad rīta brauciens jāgaida ar trādi rīti fonā. Valentīna, visbeidzot arī tev jautāju, ko tu darītu, ja būtu visur sarkanais?
9: Ja visi luksofori sarkana dek, es saprotu, šodien liktenis mani bremzē. Uz mājām gribas, bet sarkanais saka nē. Nu labi, vismaz degvielu netērēšu, stāvēšu uz vietas.
5: Pozitīvo. Vienmēr vajag atrast ikvienā situācijā, kad tiešām bāka tukšāka nepaliks. Ne, nu bišķiņ jau palika, bet netik traki. Mēs stāvot pie sarkanajiem. Labi, Ingus, Mārtiņš, Rauls un Valentīna griežas manā izlozes ratā. Tūdaļ saprotam, kurš tiek pie divām biļetēm uz Apollo kino un filmu Pēdējie dzīvie. Griežamies! Un pie biļetēm Rauls! Raul, es apsveicu tevi. Tava veiksmīgā krāsa ir dzeltenā, ja tu gribi zināt, tavs segments manā izlozes ratā bija dzeltens. Izmanto to savā ikdienā. Raul, mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā un drīz jau varēsi iet uz kino. Crystal Fighters vēl pašās stundas beigās ar LA Calling. Tad sveicināsim Ines Vaikuli.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Rīt pēcpusdienā gaidām vasarīgu dienu, gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +20, +24 grādiem. Naktī būs neliels mākoņu daudzums, vietām var veidoties migla un gaisa temperatūra būs no +7 līdz +13 grādiem. Dienā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņus gan tie nenesīs, un arī Rīgā dienā skaidra, bez nokrišņiem esoša diena un gaisa temperatūra līdz +23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pāri pulksten 5:00 pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Klimata un enerģētikas ministrija atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju. Tā liecina tiesību aktu projekta portālā pieejamā informācija. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzas dokumenta būtības un mērķa interpretācijas, dokuments vairs nav publiski pieejams. Lai mazinātu turpmākus interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt arī dokumenta nosaukumu. Vienlaikus no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijā šobrīd nav tiešu militāru draudu, tomēr vienlaikus nacionālie bruņotie spēki rēķinās ar iespējamām hibrīd darbībām no Krievijas puses, tā aģentūrai Leta sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pūdāns. Viņš norādīja, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās karadarbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilotu lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā un iespējams arī citas agresoru valstu provokācijas. Un to, ka Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militāra iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems, šodien uzsvēris gan valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, gan ministru prezidents Andris Kulbergs. Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, vēl 826, taiskaitā 579 turisti, skaitās pazuduši bez vēsts un starp pazudušajiem oficiāli apstiprināti arī 6 Latvijas pilsoņi. Ārlietu ministrija šodien informēja, ka turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kur iespējams varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem plūdiem. Šobrīd Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu ir uzmeklējuši 25 Latvijas valsts piederīgo pārstāvi, kuri varētu būt Nepālā. Un no dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā uzsver ministrijā. Latvijas sabiedriskais medijs nav nodrošinājis pietiekamu un operatīvu informāciju iedzīvotājiem par vētras sekām un to likvidēšanu, tomēr sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome neuzskata to par pamatu kāda LSM valdes locekļa atsaukšanai. Padome šodien uzklausīja LSM valdi par mediju darbu vētras apstākļos. Padomes ieskatā valde nedēļas nogalē rīkojās operatīvi un savas kompetences ietvaros, un pēc tikšanās padome pieņēmusi lēmumus, kas paredz pārskatīt un aktualizēt virkni procesu, kas saistīti ar redakcionālo lēmumu pieņemšanu un īstenošanu. Sakaru uzlabošanai Latvijā ir jāievieš iekšējā viesa abonēšana starp mobilo sakaru operatoriem, tā uzskata premjers Andris Kulbergs, soctīklos norādot, ka šāda iniciatīva jau reiz bijusi, tai piekartuši visi lielie operatori, taču jautājums tā arī palicis nevirzīts tiesību aktu portālā. Premjers uzdevis savam birojam noskaidrot, kur šis jautājums iestrēdzis un virzīt to uz priekšu. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitingu pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte balansē ap iekļūšanas parlamentā barjeru, tā liecina. Pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā ieņem pašlaik parlamentā nepārstāvētā suverēnā vara jaunlatvieši. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kur reitings nedaudz samazinājies, un tas samazinājies arī sekojošajiem politiskajiem spēkiem Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. No aptaujātajiem vairāk nekā 22% vēl nezināja, par kuru politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās negrasās piedalīties. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu tādā veidā atbildot uz Bukarestas pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku. Rumānija jūlijā izraidīja Krievijas diplomātu saistībā ar dronu ielidošanu valsts teritorijā. Cietumslimnīcā Hāgā šodien 84 gadu vecumā miris bijušais Bosnijas serbu ģenerālis Ratko Mladić. Vēl šodien Serbijas valdība vēlreiz aicināja veselības problēmu dēļ Mladiću atbrīvot. Hāgā Mladić izcieta ANO kara noziegumu tribunāla piespriesto mūža ieslodzījumu par genocīdu. Mladiću dēvēja par Bosnijas miesnieku saistībā ar viņu pastrādāto Bosnijas karā Serebrenicas slaktiņā 1995. Gadā. Mladić tika notiesāts arī par 44 mēnešus ilgo Bosnijas galvaspilsētas Sarajevas aplenkumu, kur laikā gāja bojā 10 000 cilvēku. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Agrā piekdienas rītā Latvijā būs novērojams daļējs mēnesis aptumsums. Rīgā aptumsums sāksies pulksteni 5:34, bet pulksteni 6:22. Mēnesis rieties brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse tā diska. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Inesē. Ines būs atpakaļ 18:00 uz šīs dienas noslēdzošajām ziņām. Stundiņu tagad bez Ineses mums kaut kā jāiztiek. 6 minūtes pār pulksten 5:00. Braucam laiks turpinās. Es pieņemu, ka šis ir tas brīdis, kad daudzi no jums kāp iekšā savos spakratos un sāk stūrēt māju virzienā. Sveicieni jums visiem, ja redzat pa ceļam kādu satiksmes nebūšanu, tad padodiet ziņu, lai var nodot tālāk visiem. Radio SVH klausītājiem 27339933. Tālruņa numurs, kuru izmantojot, varam sazināties. Uz to būs jāzvanā arī, lai atbildētu uz manu jautājumu un iespējams iegrieztu puto lielo laimes ratu. Tas tuvāk stundas vidu. Šeit braucam laika viļņos. Ko tad klausīsimies?

0: veltījums Rīgai. Rīgas laiks, kādies vai haviņos. Mēs tagad gan ejam pie disku skapja, taisām to vaļā. Welcome ārā The Modern Lovers un Roadrunner.
1: Šodien no Radio SVH disku skapja.
2: 1, 2, 3, 4, 5.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Hei, te būs. Es braucu mājās un klausos radio SVH.
2: Wow!
1: Un kā ar tevi?

Rīgas laiks. Precīzi ceturksnis pār pulksten pieciem. Esiet sveicināti. Braucamu laikā. Sveiciens visiem arī, kas radies VH televīzijā, vēro braucamu laiku televīzijas tiešraidē. Stundiņu katru dienu braucamu laiks ir arī televīzijas raidījums. Par Rīgu runājot.

0: Kalpaka bulvārs arī sastrēdzis. 9 minūtes papildus vajadzēs, lai no Elizabetes ielas līdz Krišāņu Valdemāru ielai šo posmu veiktu. Liepājas iela un posms no Mārupes līdz Atpūtas ielai. Tur jums 9 minūtes ceļā. Vanšu tilts, lai ar to tiktu galā. Vacrīgas virzienā, centra virzienā 7,5 minūtes būs vajadzīgas. Uzslokas ielas musējās. Starp Kalciem un Hamaņu ielām gandrīz 7 minūtes uzkavēsieties un arī krasta iela nedaudz lēnāka. 6 minūtes atradīsieties posmā no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Šis ir Skai Ņūmena ar Man of the House. Labvakar ceturtdienā!
1: Radio SVH ēterā Aleks

0: nebūtu uz Krustabaznīcas ielas posmā no Viskaļas līdz Bērzpils ielai, nu tad nāsa 17 minūtes ceļā šajā ceļa posmā. To kāda satiksmes ziņa arī ārpus galvaspilsētas 2733 9933.
1: Radio SVH braucam laiks. SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday! Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti Pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Radio SVH. Braucam laiks.

0: Arthurs Hills ar Appetite.
1: Precīzi 24 minūtēs pāri pieciem braucam mājās.
0: Varbūt kādam mājup ceļā sanāk caur tirdzniecības centru Sāga izbraukt. Tad tur varat atrast Radies VH oranžo labo vārdu telefonu būdiņu. Izskatās pēc telefonu būdiņas. Ej iekšā un ierunā tur savus labos vārdus. Skan šādi.
2: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
3: Čau, man sauc

0: mūsu darbie producente Ievai Zalamanai. Šī dziesma ļoti patīk. Šī Ieva, šis tev. 28 minūtes pār 5, tas brīdis ir pienācis. Un to jau jūs labi zināt, priekšot pēc mūsu telefona līnijā. Un tūdaļ kaut ko skaistu un labu varēs dabūt no mūsu draugiem, atbildot pareiz uz manu jautājumu. Un iegriežot puto lielo laimes ratu. Sākam!
1: Radio SFH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SFH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Nu, tādā iziet katru darba dienu pēc 15, nu, tur tā vairāk ap pussešiem, es teiktu. Griežamies puto lielo laimes ratu, mūsu lielais draugs puto automazgātavu tīkls palīdz šo ratu iegriezt ar kārtīgu ūdens strūklu. Jūs jau zināt, kā tur no tām viņu mazgājamajām pistolēm. Tā arī viņš iegriežas. Tieši šajā brīdī varat mūsu puto lielo laimes ratu ieraudzīt arī Radio SVH televīzijas ekrānā. Tāds tik tiešām eksistē. Tur var redzēt arī, ka vakar tika uzgriezta balva no kafē Bitītes. Šonedēļ, šovakar, kaut ko citu iespējams kāds uzgriezīs. Varbūt to pašu Bitītes, patiesībā nezinu. Var jau gadīties visādi. Tas tomēr ir laimes rats. 2733 9933 ir tālruņa numurs šeit studijā, uz to vajag zvanīt un

atbildēt uz manu jautājumu. Ja to izdarīs pareizi, varēs pateikt aiziet un laimes rats griezīsies un uzgriezīs vai nu 50 eiro dāvanu karti no Puto vai 50 eiro dāvanu karti no Kafē Bitīts Jūrmalā vai 50 eiro vērtu dāvanu karti no piedzīvojuma parka Tarzāns vai Joseras vērtīgo produktu grozu tavam kaķim, sunim vai zirgam vai no ceļojuma bodas stilīgu čemodānu un iespēju tikt izdevīgas cenas nākamajam ceļojumam vai arī Rāmkalnu gardumu izlasi. Tāds ir piedāvājums. Bet tagad man ar kādu vajag parunāt. 2733 9933 zvanam augšā un lūdzu pareizi atbildam uz manu ārkārtīgi elementāro šīs dienas jautājumu. Es speciāli pacentos, lai būtu īpaši vienkārši. 2733 9933 ir tālruņa numurs šeit studijā. Vispār jāpastās, vai kādam ir sanācis to pašu uzgriezt, ko iepriekšējā griezienā, laikam tā vēl pagaidām nemaz nav gadījies. Man tāds vietu, ka man telefons ir bišķiņ atstieps kājas. 2733 9933. Izskatās, ka mūsu līnijām ir problēma šajā brīdī. Man būs jums kaut kas mazs un jauks jāuzspēlē, un tad mēs varēsim šo prieku turpināt. Un es domāju, ka īstā lieta, ko mums nospēlēt, būtu Martas jaunais singles. Mēs to esam dzirdējuši latviešu valodā, bet angļu versija braucam laikā, angļu valodas versija vēl braucam laikā nav skanējusi. Šis ir jaunums no Martas ar Sleep Score, tikmēr labojam mūsu līnijas.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Radio SVH.
2: Nu ko, draugi, man mirgo telefona līnijas. Tas nu ir noticis. 27339933, kaut kā mēs to telefonu laikam atdzīvinājām, jo es vienkārši kompītī redzu, ka jūsu zvani ir, bet kaut kā nevaru tikt pie tās pacelšanas. Tagad atkal laikam būs nobrucis. Nu labi, neko darīt, turpinām gaidīt telefonu atgriešanos, tikmēr es jums mūziku spēlēšu, ja nu kas tad laimes ratu nobīdīsim nedaudz vēlāk. Šie grupa Night Saves ar Igauņu dāmas, tad citu priekšgalā. Vecēsim Drifting ir 35 minūtes pār 5, esiet sveicināti.

0: Balti darīju visu, kas ir manos spēkos. Diemžēl šodien ar jums nevarēšu laimes ratā aprunāties. Mēs pārceļamies uz WhatsApp. Mehānika būs pavisam vienkārša. Tūdaļ es uzdodu to pašu jautājumu, kuru es biju plānojis uzdot kādam aci pret aci. Es ticu, ka ārkārtīgi daudz no jums zinās pareizo atbildi. Pareizās atbildes gaidīšu WhatsAppā. Bet es jums došu tiešām burtiski kādu minūtīti, lai tās ātri sakrīt. Jautājums ir tāds. Atsūti man lielāko cilvēka orgānu uz 27339933. No visām pareizajām atbildēm tad izlozēšu vienu, kura vietā es iegriezīšu pot to lielo laimes rātu. Oi, visi zināt! Tikai WhatsApp arī neuzspridziniet man, tad es vispār nezināšu, ko ar jums darīt. Kamēr sūtat atbildes un vēlams nenokarat man visas līnijas, atgādināšu, ka Puto lielajā laimes ratā no pašiem Puto var dabūt dāvanu karti, no kafē Bitīte Jūrmalā var dabūt dāvanu karti, arī no piedzīvojuma parka Tarzāns, no Joseras var vērtīgu produktu grozu uzgriezt, no ceļojuma bodas silīgu čemodānu un īpaši izdevīgu centovam nākamajam ceļojumam un no Ramkalniem veselu skaistu Ramkalnu gardumu izlasi. Nu tad, 27339933 gaidu es cilvēka lielāko orgānu rakstveidā. Tas vienkārši bija jautājums, ko es būtu uzdevis, ja kāds, ja tas telefons nebūtu nokāries. Tūdaļ es došu jums vēl kādas sekundes 30, jo atbilži ir ārkārtīgi daudz, man tur pietiks, ko izlozēties. Un tad es tavā vietā rakstītāji. Arī iegriezīšu puto lielo laimes ratu, lai tas būtu izgriezies. Jo kā tad mēs atstāsim kādu no jums bez dāvanas šodien? Tāda iespēja nepastāv. Labi, es te ritināšu uz nebēdu un uz kādu no jums es apstāšos. Pašam kaut kāds man sev jāiedod ir skaņas signāls un es lozēju, draugi! Būs Guna. Guna ir veiksmīgā un Gunai tiešām liela veiksme ir stāvējusi klāt. Jo atbilžu ir daudz, jo to ir ļoti ātri un vienkārši uzrakstīt, jo pareizā atbilde, protams, ir āda. Trīs burti bija jāatsūta. Kāds es redzu, kuņģi rakstīs, nebūs lielākais. Bet smieklīgi. Jā, āda, protams, ir lielākais cilvēka orgāns. Guna atsūtīja pareizo atbildi precīzi 5:38 minūtēs. Un Guna, kuras numurs beidzas ar 976, tavā vietā es esmu gatavs griezt lielo puto laimes ratu un saprast, pie kādas dāvanas tad tu esi tikusi. Un Guna.
1: Guna.
0: Pie dāvanu kartes no piedzīvojumu parka Tarzāns. Arēs tur pa visādiem sietiem, pa visādām trasēm braukt. Es īstenībā neesmu bijis tagad tā, kopš es sevi atceros. Vajadzētu arī pašam aizdoties uz piedzīvojumu parku Tarzāns. Guna, mēs ar tevi sazināsimies, dāvanu karte nonāks tavā rīcībā. Un visiem es par tiem Tarzāniem gribu atgādināt, ka Tarzāna parki ir iecienīts izklaides galamērķis Latvijā. To vajadzētu izmantot. Kokos izveidotās čēršļu trases ar tiltiņiem, virvēm, tīkliem, trepītēm un velosipēdiem sniedzas līdz pat 15 metriem virs zemes un atrodams veselās piecās pilsētās – Siguldā, Jūrmalā, Tervetē, Daugavpilī un Liepājā. Trases ir veidotas dažādām grūtības pakāpēm. Kāpt var gan bērni, gan pieaugušiem, bet saržģītākās melnā un spēka trasē izaicinājums ir stiprākajiem. Tur tā varbūt uzreiz nevajag mesties iekšā. Visos Tarzānos ir tīklu parki un trošu nobraucieni. Liepājā garākais vada pāri Liepājas ezeram, bet Siguldas tiroliešu trase pārsniedz kilometru. Man šķiet, ka Liepājas ezeram nav 100%, jā? Neņemiet pa pilnu šo to teikumu, bet no kādam ezeram ved pāri. Siguldas Tarzānā darbojas plašs atrakciju parks visai ģimenei. Adrenalīna cienītājus gaida trakais rotors, katapulta un milzu šūpoles, bet mierīgākai atpūtai rodaļu trase, bumper laivas un krēslu pacēlājs. Mazākajiem arī ir ko darīt Tarzānā. Tur ir bērnu safāri, Siguldā un autoskoliņa. Vienvārds sakot, tarzans.lv. Visu izlasiet tur. Guna tikusi pie 50 € dāvanu kartes. Tagad visi kopā darīsim kaut ko, kur mums telefona līnijas nevajag. Klausīsimies Radio SVH autoziņas.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. Radio SVH autoziņas.
4: Ar autoaktualitātēm studijā Ines Vaikule. Ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personu dati skarti kiber uzbrukumā, izmantojot CSDDE pakalpojumus, var individuāli iepazīties ar kiber uzbrukumu laikā izgūtajām personas datu kopām. Portālā e-CSDDLV klientiem, autentificējoties savā profilā, ir pieejama individualizēta informācija par to, vai viņa personas dati ir tikuši izgūti. Ja dati noplūduši, klients var iepazīties ar personas datu kategorijām, un konkrētajiem datiem tie ir attēloti tieši tādā veidā, kādā tika izgūti kiber uzbrukumā un nonāca uzbrucēja rīcībā. CSDD aicina klientus publiski nedalīties ar šiem datiem un tos nepubliskot sociālajos tīklos. Pat labam ceļu satiksmes drošības direkcijai nav juridiska pamata veikt transporta līdzekļu reģistrācijas numuru maiņu bez maksas. Komentējot premjera Andra Kulberga pausto, ka iedzīvotājiem, kuri cietuši kiber incidentā, vajadzētu ļaut nomainīt transporta līdzekļu numuru zīmes bez maksas, CSDD skaidro, ka tās darbību un pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka normatīvi, tādējādi CSDD kā izpildu institūcija ievēros ministru kabineta pieņemtos lēmumus šajā jautājumā. CSDD izprot, ka notikušā kiber uzbrukuma laikā izgūtie dati rada satraukumu sabiedrībā par potenciālām dažādām krāpnieciskām darbībām, tāpēc aicina klientus būt piesardzīgiem un jebkuru saņemto informāciju pārbaudīt e-CSDD-LV, neizmantojot e-pastos vai SMS ziņās norādītās saites. Un vēl aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 112 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 17 cilvēki, tostarp 5 riteņbraucēji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus un vēl 3 autovadītājus, kuri pie stūras bija sēdušies narkotiku reibumā. Pret viņiem visiem sākts krimināla process. Vēl 186 autovadītāji sodīti par atļautā ātrumu pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu.
2: Tās bija Radio SVH autoziņas.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
7: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
11: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
12: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
13: nopietni.
14: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
6: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
13: Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Deguns. Un tu klausies Radio SVH.

0: Finansiju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabarē uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

Professor Hozier un Each Year Young. 5 minūtes pirms 6:00 pirms kāda laiciņa Austrija ziņoja. Uz A4 autoceļa tīnoši krustojumā nestrādāja luksafors. Līdz ar to sakas izejošās, kā Austrija saka. Ja kāds tur ir, padodiet ziņu, vai situācija joprojām ir tāda. Ņemiet to vērā. Uz Liepājas ielas galvaspilsētā.

Jau 6. Tu daļi Ines Vaiku lēterā ar šīs dienas noslēdzošajām ziņām. Un tad mēs pusstundiņu vēl kopā braucam laikā. 18.30 radījums Sakarīgā. Vainārs Rutkevičs tevi uzrunās tajā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Rīt Latvijā gaidām diezgan vasarīga diena. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī plus 13 grādiem, dienā saule palaikam aizseks mākoņi, lietas nav gaidāms un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņām studijā Ines Vaikule. Labvakar! Klimata un enerģētikas ministrija atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarēs, tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzas dokumentu būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd nav publiski pieejams, un lai mazinātu turpmākus interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt dokumenta nosaukumu, vienlaiks no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijai šobrīd nav tiešu militāru draudu, tomēr vienlaikus nacionālajie bruņotie spēki rēķinās ar iespējamām hibrīdām Krievijas provokācijām. Tā aģentūrai Letes sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš norādījis, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās karadarbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā un iespējams arī citas agresoru valstu provokācijas. To, ka Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tiešu militāru uzbrukumu risks Latvijai šobrīd ir zems, uzsvēris gan valsts prezidents Edgars Rinkevičs, gan ministru prezidents Andris Kulbergs. Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kuri varētu būt Nepālā šobrīd ar Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu, sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo, kuri varētu būt Nepālā tuvinieki. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem, kas varētu būt saistīti ar Latviju. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā uzsver ministrijā un atgādināšu, ka Nepālā ledāja sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, bet vēl 826 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Latvijas sabiedriskais medijs nav nodrošinājis pietiekamu un operatīvu informāciju iedzīvotājiem par vētras sekām un to likvidēšanu, tomēr sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nesaskata pamatu kāda LSM valdes locekļa atsaukšanai šādu paziņojumu pēc tikšanās ar valdi šodien izplatīja padome, kas arī uzdevusi pārskatīt redakcionālo lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, lai novērstu iespēju šādām situācijām atkārtoties. Sakaru uzlabošanai Latvijā jāievieš iekšējā viesa abonēšana starp mobilo sakaru operatoriem, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs. Soctīklos norādot, ka šāda iniciatīva jau reiz bijusi, tai piekrituši visi lielie operatori, taču jautājums tā arī palicis nevirzīts tiesību aktu portālā. Premjers uzdevis savam birojam noskaidrot, kur jautājums iestrēdzis un virzīt to uz priekšu. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitinga pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte balansē apiekļošanas parlamentā barjeru, tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā pašlaik ieņem parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatvieši. Tālāk sako opozīcijā nonākušie progresīvie, kuru reitings nedaudz samazinājies un samazinājies arī reitings sekojošiem politiskiem spēkiem Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. No aptaujātajiem vairāk nekā 22% vēl nezināja, par kur politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās visticamāk nepiedalīsies. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu tādā veidā atbildot uz Bukarestes pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku pēc tam, kad Krievijas drons bija ielidojis Rumānijas teritorijā. Cietuma slimnīcā Hāgā 84 gadu vecumā miris bijušais Bosnijas serbu ģenerālis Ratko Mladić. Vēl šonedēļ Serbijas valdība vēlreiz aicināja veselības dēļ atbrīvot Mladiću. Hāgā Mladić izcieta ANO kara nozieguma tribunāla piespriesto mūža ieslodzījumu par genocīdu. Mladiću devēja par Bosnijas miesnieku saistībā ar viņu pastrādāto Bosnijas karā Srebrenicas slaktiņā 1995. Gadā. Un Mladićs tika notiesāts arī par 44 mēnešus ilgušo Bosnijas galvaspilsētas Sarajevas aplenkumu, kura laikā bojā gāja 10 000 cilvēku. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts agrā piektdienas rītā Latvijā būs novērojams daļais mēnesis aptumsums. Rīgā aptumsums sāksies pulksteni 5:34, bet pulksteni 6:22 mēnesis rietēs brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse tā diska. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es mīļu varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH – braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
6: Paldies Inesei! Inese savu ziņu darbiņu šodien ir pabeigusi. Var kāpt moci un braukt tālāk uz savu punktu B šajā braucam laikā. Es nezinu, gan neredzēju, vai Inese šodien ar moci atbraukus vai nav. 7 minūtes pār 6, šis ir Radio SVH braucam laiks. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Vēl 20 minūtītis esam kopā. 6:30 radījums saka Rīga. Ainārs Rutkevičs aprunāsies ar Rīgas vicemēru Māru Sprindžuku. Šeit ir pat Slokas ielas 65 studijā tiešraidē. Tāpēc turpina klausīties Radio SVH un dažādās Rīgas aktualitātes dzirdēsi. 2733-9933 mēs vēl varam 20 minūtītes parunāties. Ja redzi kādu satiksmes nebūšanu vai ja kas cits skaists vai mazāk skaists tev ir sakāms, droši raksti WhatsAppā. Dua Lipa un Houdini skanēs šajā pusstundā.

0: salīdzinoši drīz, bet tagad gandrīz 9 minūtēs pār 6 no disku skapja velkam ārā un klausāmies Talking Heads ar Road to Nowhere.
1: Šodien no Radio SVH disku skapja.

pacam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: Houdini no jums atvedos šajā ceturtdienā. Tiksimies mēs rīt piekdienas braucam laikā. Konkursa rīt būs, varu pačukstēt. Turpinājumā redzījums saka Rīga. Rīt no rīta starp 7 un 11 rīta šovu strādi rīti. No 11 līdz 3 Madara Kjukucāne un tavs labākais laiks. Un trijos tiekamies mēs braucam laikā piekdienas versijā līdz 6:00 vakarā. Lai jums fantastisks ceturtdienas saulainais vakars. Tiekamies atkal rīt trijos. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Paldies par klausīšanos. Visu labu.
1: Atā. Rīmī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Pērkot vismaz divus sviesta Rīmī iepakojumus 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel 1 kg 200 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rīmī karti. Pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale 550 grami. Par vienu maksā 2,79 €. Rimi. Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
3: Latkredīs!
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
3: Latkredīs!
2: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
6: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes! Panika? Nē!

0: Татьяна.
1: Винни из Даравишу. Команда Дюрас на четыре.
2: Команда Дюр четыре. Мускулю петикс.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.

Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs.

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Labs vakars jūs mājās, raidījumā Saka Rīga. Atgādinu ieradumu.

0: Tajā iztaujājam dažādas Rīgas domas amatpersonas par aktualitātēm galvaspilsētā. Šoreiz atkal studijā Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos Māris Sprindžuks. Labvakar!
1: Labvakar!
0: Sāksim ar to pēdējo aktualitāti, kas nu jau gan ir ar 4 dienas senu bārdu, bet tomēr diezgan vēl aizvien arī galvaspilsētā pārvietojoties ir redzami vēja laustie koki, kas joprojām nav aizvākti pilnībā. Nu, ceļa braucamās daļas ielas ir atbrīvotas, ietves ir atbrīvotas, bet tomēr tie kritušie koki joprojām turpat arī zaļajā zonā ir redzami daudz vietu. Kāda tā situācija vispār ir? Cik daudz vētra galvaspilsētā nopostīja? Par kādiem zaudējumiem mēs varam runāt?
1: Jā, šoreiz Rīga arī dabūja ciest, jo, kā lai saka, vētras epicentrs skāra arī Rīgu. Un, protams, ka visvairāk tu iziet tie Rīgas rajoni, kur ir daudz koku, tādi kā Mežparks, arī šeit Āgenskalna pusē.
0: Tepat Dzegužkalns arī?
1: Tieši tā. Un, protams, ka visi dienesti bija gatavi, bet tas vienkārši prasīs laiku, nedēļas, es teikšu, un kamēr mēs tiksim galā ar visu. Un es teiktu, tās kritiskās lietas jau droši vien ir apdarītas, jā, tātad, lai sabiedriskais transports var kustēt, un lai arī kaut kāda tiešā bīstamība cilvēkiem ietvēs būtu novērsta. Bet, protams, ka tas mērogs šoreiz ir lielāks kā parasti, un tas vienkārši prasīs laiku. Un te ļoti būtiski svarīgi, kad arī nu, cilvēki raugās ar izpratni un vienkārši uzticās, ka pienāks kārt arī tam zaram, kas ir nokritis vai tam aizlaustam kokam, vienkārši ir vajadzīgs laiks, lai to visu izdarītu. Un daļa arī šo koku ir diezgan sarežģīti, nu, teiksim, novācami, tur iespējams vajag spectehniku vai pat celtni vai arboristu, jo nu, tā vienkārši zāģējot, tas posts kokam krītot var izrādīties vēl lielāks. Tātad sanāk, tas ir tāds tā kā sava veida projektiņš, kurš ir jāizdomā ar prātu, lai tie to skaitējums, kas vēl var rasties, nu, minimizēt. Ja, tātad katra tā vieta šoreiz ir nu, ar specifiku. Bet tā ir mācība mums arī pilsētai, ka daudz koki, kas ir tuvu braukcamai zonai, Rīgas satiksmes transportam, varbūt, ka mums vajag, nu, tā sacīt, miera laikos preventīvi jau šo un to apzāģēt, lai cik tas skaudu neizklausītos.
0: Cilvēki uzreiz nostāsies tur tādās pozīcijās, ka izsāģēs visus apstādījumus tūlīt, jo ņemot vērā galvaspilsētas sabiedriskā transporta tīklu visnotaļ attīstīto, nu tad ir pusi bez mazvai pilsēti jāizsāģē no kokiem, lai nekas nekur uz vadiem neuzkristu, arī uz elektrības vienkārši vadiem un pārējām visām komunikācijām.
1: Jā, bet šāds pārdoms ir, nu kā lai saka, valstī, protams, nu, šīs sekas ir pilnīgi citā mērogā, bet tiešām ir atvērusies diskusija gan par aizsargos platumu, gan arī nu, par veidu, kā mēs skatāmies uz kokiem, kas formāli nav aizsargoslā, bet ir ar slīpumu uz šiem vadiem. Tātad ir ļoti būtiski, ka mēs izdarām savas mācības. Ja? Bet tā ir tikai daļa stāsta. Tātad viens ir šī, nu, teiksim, vasaras vētra, kuras mums ir relatīvi reti, un šī pat nebija stipra vētra.
0: No, stiprākā pēdējos 60 gados šajā gada laikā tomēr nevar
1: stiprākā
0: teikt, ka nebija stipra.
1: Vasaras vētra, bet ja mēs ņemam pēc vēja stipruma, viņa nav pat, es nezinu, 20-niekā. Tātad ziemas vētras
0: ir... No jā, bet tomēr ir... koku lapotnes, kur attiecīgi tā kā burās ieguļ vējuši un izskalotās visas saknes ar ļoti stiprajām lietus gāzēm, tas jau kā reiz tos postījums arī vairo. Geometriskā progresijā citreiz.
1: Bet tas, ko mēs domājām, runājām, mums tad bija diezgan daudz šīs te pārdomas gan pa iekšējo koordināciju, kā dažādas domas struktūras un šos dienestus, kas var ātri operatīvi ierasties vienā vai otrā vai trešā vietā koordinēt, un mums ir lietas, ko jāuzlabo, un noteikti arī iedzīvotāju apziņošana. Jo tas, ko mēs redzējām, tā tad prižiņiet pazūta strāva. Rīgā šeit gan, var teikt, ir relatīvi nu, sveikā izsprukām pret
0: nu,
1: to.
0: Dažas apkaimes dārziņi tur padzīvoja tumsā pusdienu bez elektrības, cik es zinu, vēl vienu otru apkaimu. Bet nu, krieni mazāk nekā tur, kur šobrīd vēl nav 6000 mājasēmniecībām šajā šodien no rīta vēl nebija elektrības.
1: Bet tas, kas viennozīmīgi varētu tikt uzlabots, ir tieši šī apziņošana, tātad arī varbūt radiokanāla izmantošana, jo nu, tā ir lieta, kas parasti skan. Un, manuprāt, tā tad mums ir jāatrod nu, veids, kā teiksim, šīs te lietas, kas skar plašāku sabiedrību, kas skar ceļus vai šo elektroapgādi, vai Rīgas kritisko infrastruktūru, ūdens apgādi vai kādu citu, nezinu, siltuma apgādi, ja? Kā šīs lietas saulēcīgi apziņot un lai cilvēki, nu, teiksim tā, var gatavoties vai izstrādāt savu plānu B vai C, ko darīt.
0: Bet nav tomēr mazliet dīvaini, nu, piektais kara gads Ukrainā pilna mēroga kara gads rit, arī Rīgas doma ir rīkojusi dažādus seminārus iedzīvotājiem par civilās aizsardzības gatavību, par 72 stundu somām, par visu pārējo, kā rīkoties dažādās krīzes situācijās, ne tikai militāru krīzi domājot, bet arī šādu kaut vai, nu, kad tev pazūd elektrība, kad tev sakaru nav, kā izdzīvot tās pirmās dienas vai stundas, kamēr tev atjauno vismaz elektrības piegādi, tajā pašā laikā, nu, vai tā komunikācija ir bijusi par maz no pašvaldības puses, vai cilvēki tomēr ir pārāk inerti un domā, nu, kaut kā varbūt saies, man garām paies, tas viss man neskars.
1: Es domāju, mācības ir visos līmeņos, jo arī Rīgas kapitāla sabiedrības, nu, Rīgas ūdens tikko pāris dienas atpakaļ stāstīja, ka viņiem, teiksim tā, viņi ir ļoti intensīvi gatavojās un iestudē šos krīzes situācijas un izspēlē, dažādus šos apdraudējumus, bet tad, kad šī reālā situācija, un arī šoreiz bija tā, ka bija beidzās elektrība gan Baltazara ūdens ņemšanas vietā, gan arī Daugavgrīvā attirīšanas ietaisēs, un abām sistēmām ir vajadzīga elektrība. Tātad līdzinieki to nesajuta, dienests paspēja, un arī elektrība atjaunojās nu, dažu stundu laikā, bet, teiksim tā, šīs visas mācības mums liek padomāt, varbūt nopirkt vēl kādu dīzeļģeneratoru, varbūt, ka turēt kādu vairāk rezervē. Nu, tātad es teiktu, būtiski, ka mēs izvērtējam šīs lietas. Ja? Un arī iedzīvotāji savās mājasaimniecībās nu, redzēja, ko nozīmē, ja nav kaut vai mobilā sakara lādēšanas iekārts uzlādēts. Nu, tātad, manuprāt, mums visiem šī ir tāda, varbūt teikt, iespēja izvērtēt, Un ar izpratni raudzīties arī, nu, ja kaut kas neizdevās, jā. Jo, manuprāt, nu, domājot plašākos, šie nav tie trakākie riski, vētras mums ir katru gadu lielāks un mazāks, bet mēs vienkārši izdzīvojam šo dzīves situāciju, kas ir tad, ja nav elektrības, un vai ja ir bloķēta iela, vai nenāk sabiedriskais transports, vai vilciens uz Daugavpili.
0: Bet mēs arī redzējām to situāciju pašā Rīgā, nē, bet no ārpus Rīgas, kad, piemēram, degvielas uzpildes stacijas nedarbojās, jo tām nebija elektrības, nebija iespēja norēķināties ar bezskaidras naudas līdzekļiem, tāpēc, ka nebija elektrības, termināļi nestrādāja. Vai Rīgā arī kaut kādā brīdī tās šaurās vietas šajā vētrā parādījās, nu, kur tomēr jādomā par rezervas, jau minējāt tos pašus ģeneratorus, vai vēl kaut kādas backup sistēmas, svešvārdā runājot, kur bišķi pa īsu ir un kur vajadzētu tomēr pielikt, lai nākamajā reizē tā gatavība būtu krietni augstāka?
1: Nu, es domāju, tieši ar nu, elektroapgādes ziņā, kā lai saka Rīgai, paveicās, mums bija relatīvi nu, viegli šis te un neilgs pārāvums, bet tas, kas attiecās uz šo sabiedriskā transporta funkcionēšanu, tā tad, jā, kā jūs minēju, mums ir kritiskāk jāpaskatās uz kokiem un zariem un varbūt, nu, teiksim, preventīvi šīs jākopi vairāk, lai tā tad vētras brīdī šis te kaitējums ir mazāks. Ja, tad te ļoti būtiski arī izvērtēt, jo nu, mēs pierodam. Viss ir kārtībā un, kā saka, tie koki tur aug, bet, diemžēl, vasarā pie lapotnes, pie mazāka vēja tie koki krīt un lūst.
0: Mums neliela pauzīte, tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Māris Prindžuku jau par citām tēmām. Liksim vētrai mieru, kā cerams tā, kādu laiku vismaz liks mieru arī mums.
2: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu, eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
7: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis. LV.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 2018.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Turpinām raidījumu Saka Rīga. Atgādina šodien studijā Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks. Svētrai likām mieru jau raidījumu pirmajā daļā, tagad par citām aktualitātēm, par Rīgas metropoles mobilitātes plānu. Nu, ir tie mobilitātes punkti, skaists Ķengragā, skaists arī tagad pie Zemitānu tilta, ko sociālajos tīklos arī iedzīvotāji slavē, bet nu, tie stāvparki joprojām pietrūks, tajā stāstā par vēlmi pārsēdināt pie Rīgas iedzīvotājus uz vilcienu, pēc tam tālāk uz pilsētas sabiedrisko transportu, bet nu, ja tu brauc ar mašīnu, tomēr nu, nākās braukt līdz tam centram, līdz galamērķim, jo nu, pierīgā tajā aglomerācijā īsti nav kur mašīnu atstāt, lai tālāk dotos skaisti ar galvaspilsētas sabiedrisko transportu. Ir veci plāni, jauni arī ir tapuši, kāda tā secība, kad varam kaut kādu beidzot kustību šajā virzienā sagaidīt?
1: Nu, patiesība ir tāda, ka tie projekti, ko veica kaut vai pie vilciena stacijām pierīgā, tur ir ielikt šī filozofija, atstāja mašīnu uz dienu un brauc uz Rīgu ar sabiedrisko transporta vilcienu Vivī. Un mēs redzam ļoti foršu šādu punktu Saulkrastos, arī Carnikavā. Savukārt, braucot pa šo pašu, kaut vai skultas līniju Rīgā, tad viss šie punkti ir ar īstermiņu stāvvietām, kurš filozofija ir izlaid cilvēku un nestāv ilgi, pretējā gadījumā būs maksas. Un tātad, tas, par ko mums Rīgā būtu jādomā, kā veidot arī pie Rīgas vilciena stacijām, vai tie būtu dārziņi, vai tas ir Vecmilgrāva virziens, vai
0: Jūgla tā pati.
1: Tieši tā, kā veidot vietas, kur var atstāt mašīnu, un domājot gan par pierīgas iedzīvotājiem, kuri brauc uz Rīgu un ir vecāki cilvēki vai nedrošāki, un viņi labprāt atstātu kaut kur, kādā stāvparkā, un neturēt uz ielas, jo turēt uz ielas ir dārgi, un var palikt vēl dārgāk, jo tas tarifs nav mainīts jau 11 gadus.
0: Un tas tā kā jāsāk sausīties autovadītājiem, auto īpašniekiem, ka tas būs drīzumā?
1: Nē, nu, es esmu redzējis šos plānus tātad, attiecībā uz tarifiem, attiecībā uz vecrīgu. Protams, ka vēl ir diskusijas vai un kad un kā to darīt, bet tas, ko es vismaz mēģinu pārdot deputātiem un skaidrot, ka cilvēki ir vajadzīgs izvēles un ir vajadzīga šī alternatīva. Tātad ir jābūt vietai, kur nolikt mašīnu. Labi, sadarbojamies, neliekam centrā uz ielām šīs mašīnas, veidojam brīvāku šo teritoriju. Bet kur tad viņi slikt? Arī pa vecrīgu, jā, mēs varam pateikt elektromobiliem, paldies, šeit nav stāvvieta, bet kur viņus liksim? Centrāla tirgu, Āgenskalnā, kalnā, eksporta ielā, kur?
0: Pasteigt kalnā. Tas ir tas mans jautājums, plāns ir?
1: Tā, un tātad ir ļoti būtiski, ka mēs veidojam, plānojam un arī būvējam jaunas ietilpības vietas, tātad gan uz Rīgas robežu, un nav pat būtiski, vai tas ir pie Rīgas novada teritorijā, vai tas jau ir Rīgas teritorijā, ka mēs veidojam ap dzelzceļa loku pirms iebraukšanas centrā, tātad Čiekurkalns, Vefs, Dzelzavas tilps, tātad viss šie te ievedi Rīgas centrā, tātad mums jābūt izvēlēm iespējām, kur atstāt šo mašīnu. Nu, kā piemēram minēt šo mazo kabatiņu, braucot pa Mieru ielu pie lielajiem kapiem. Tur vienmēr ir pilns, ja tur nav jāmaksā, bet šādu kabatiņu ļoti, ļoti maz. Un tātad mums ir jāiedot cilvēkiem izvēles, iespējas. Ja tu gribi atstāt ilgtermiņā, tur ir labāk stāvparkā. Ja tu gribi piebraukt tuvu, nezinu, darīšanās pie pašām durvīm, tas ir dārgāk. Un tātad mums ir, lai ko mēs gribam panākt, mums jādod cilvēkiem vienmēr izvēles. Un cilvēki izdalīs racionāli savu izvēli, kā viņi rīkosies, kurā reizē, vasarā, ziemā, Lietuvā vai saulē. Un šī rīcības modeļa var atšķirties. Jo principā tas, uz ko mums ir jāgatavojas, tad ir jāpamaina nedaudz uzvedība, lai Rīga nebūtu vienmēr pārbāsta. Un šeit, kā lai saka, ir svarīgi, ka ir šīs izvēles.
0: Bet nu, tas jautājums vienalga ir aktuāls joprojām un netika atbildēts. Protams. Kad?
1: Nu, mans uzdevums šobrīd ir mainīt šo paradigmu, kurā mēs vienkārši labiekārtojam ielas, liekam terases, liekam puķpodas, liekam inovatīvas risinājumus. Tas viss ir forši, bet mēs samazinām vietas, kur likt mašīnas, un viņas nekur nerodās jaunas. Tad ir ļoti būtiski, ka mēs viņas projektējam. Mēs arī meklējam loģiskas vietas, tātad, kas ir pie šīm galvenajām maģistrālēm ievadiem, kas iet uz Rīgu kā tādi stari. Tas, ko es pēdējā laikā sapratu, ļoti plašas zemes teritorijas piedara dzelzceļam. Bet viņi nenodarbojas ar stāvvietu būvniecību, viņiem ir pilnīgi citas problēmas saistībā ar to tranzītu apsīkumu un tamlīdzīgi. Tad mums ir jārunā arī ar dzelzceļu. Varbūt mēs pilsētu varam samēnīt šīs zemes, būvēt uz dzelzceļa zemēm, jo viņas ir ļoti labās lokācijās. Pie tam tuvu daudzām stacijām mēs varētu arī veidot šos mobilitātes punktus vēl citās vietās, tieši veicinot šo te maiņu un arī dzelzceļa izmantošanu Rīgas iekšējā satiksmē. Starp citu, no šodienas jau sāk darboties vienotā biļete starp Vivi un Rīgas satiksmes transportu, tātad cilvēki jau var nepārmaksāt un lietot abas sistēmas kopā, tātad mēs ejam arī šajā virzienā, lai cilvēki Rīgā var izmantot vilcienu kā priekšrocību, lai viņš nepārmaksā. Tad arī šeit ir vēl viens virziens piedāvāt labākas izvēles un tādā veidā mēs atslogojam ielas no mašīnām.
0: Man liekas tā līdz galam varbūt nepārdomāt. Es saprotu, ka tie ir divi dažādi projekti, bet piemēram to pašu dienvidu tilta ceturto kārtu tagad būvējot vai pirms tam trešo kārtu vai to pašu austrumu maģistrālu būvējot. Nu, kas liedza vienlaicīgi ar tiem projektiem arī izstrādāt, turpat atrast zemi, uzbūvēt to vai daudz stāvvietu vai vienkārši stāvvietu, palaist kādu autobusu, kas tālāk tos cilvēkus nogādā, jo tā ir infrastruktūra, kas ir apbraucamais ceļš, lai tieši nebraukt pilsētas centrā. Nu labi, tas ir tranzīts satiksmē it kā, bet arī tiem, kas dzīvo no ārpus galvaspilsētas, lai ārtāku satiksmi nokļūšanai galvaspilsētā nodrošinātu. Bet šis iztrūka.
1: Nu, būtībā jāsaprot, ka ir inerce. Cilvēki pieraduši tam, ka sabiedriskais transports piebrauc pie viņu mājas, pie viņu kāpiņu telpas un ir priecīgi, ja viņiem nav jāiet ilgāk pa divām minūtēm. Bet veidojot šo modernāku pieejumu, jāsaprot, šie te ātrie pārvadi savienojumi nodrošina labu iespēju arī sabiedriskam transportam pārvest cilvēkus starp Daugavas krastiem, iekonomēt laiku, tā kā to dara mašīnas. Ja? Un šeit arī mums ir jādomā, kā pārbūvēt sabiedriskā transporta sistēmu, izmantot šos pārvadus. Protams, ka mēs nevaram gaisā uz kolonām uzbūvēt šos te, nu, teiksim, uzgaidāmās vietas. Tad mums jādomā modelis, kā šis autobus paņem cilvēkus un tālāk aizbrauc ātri šo pārvadu un pārvietojas. Tātad būtībā mums ir jāpārskata kritiski arī tas, ka šeit pie kā mēs esam pieraduši, jo var darīt arī savādāk.
0: Par tiem pieredumiem runājot, parādījās šonedēļ ziņa, ka Rīgas doma pieņēmusi izskatīšanai iedzīvotāju iniciatīvu par sabiedriskā transporta kustības atjaunošanu no dārziņiem uz centru. Tur bija tas stāsts, ka biežāk autobusu reisus noorganizē Rīgas satiksmi tikai veida nevis no dārziņiem uz centru, bet līdz tam Ķengaraga mobilitātes punktam ar iespēju pārsēsties un tālāk braukt ar dažādiem sabiedriskā transporta līdzekļiem. No opozīcija tur tagad uzstāja, ka izmaiņas sabiedriskā transporta nodrošināšanā jāatceļ, jo iedzīvotāji tās vērtē negatīvi. Koalīcija savukārt saka, ka pēc izmaiņu ieviešanas pasažieru skaits ir audzis un turpina pieaugt, un opozīcija vienkārši izmantojot priekšvēlēšanu laiku tracina iedzīvotājs. Kāds tas stāsts patiesībā ir?
1: Patiesība ir tāda, ka tad bija iedzīvotājs sapulce, arī es viņā piedalījos, un mēs vienojāmies, ka mēs veicam 60 dienu testu, eksperimentu, kurā mēs pārbaudīsim, kā šis 18. maršruts darbojas. Un ka mēs šo eksperimentu veicam gan saucamajā miera periodā, tātad līdz 1. septembrim un no 1. septembrā, kurā mainās ritms gan pilsētā, gan katrā ģimenē. Un tātad Rīgas satiksme ir izdomājusi, ja izplānojusi veidu, kas nozīmē, ka bērni var principā gulēt 1 stundu ilgāk, un paspēt uz savām skolām, mēs esam pētījuši tā, lai līdz 9, līdz skolas sākumam visi šie bērni arī mainot transporta līdzekļus var paspēt, pārsēžoties šai višķu pārsēšanās mobilitātes punktā. Un tātad kopumā mēs nu, iegūstam laiku, ģimenes bērni iegūst šo te stundu rītā un vakarā, plus arī autobusu regulatāti, viņi paliek blīvāk, tātad tās ir 15 minūtes starp vienu un otru autobusu. Un tādā veidā šajos pīķi brīžos mēs nodrošinām būtībā labāku pakalpojumu.
0: Nu, it kā jā, bet pārakst savākt par iedzīvotāju iniciatīvu, ka nē, mums tas nepatīk.
1: Bet cilvēki ir konzervatīvi, protams, mēs esam, gribam, lai tas, kas bija, paliek, lai nekas nemainās, jo tas bija ērti, mēs esam pieraduši pie tā, kā ir. Bet tāpēc es arī saku, tas ir eksperiments. Mēs izmēģinam, mēs arī vērtēsim, mēs skaitam arī šos te rezultātus. Vai palielinās pasažieru plūsmu. Mēs arī veiksim aptauju, kā cilvēki jutās. Jo šobrīd man ir grūti pateikt, vai viņš tur ir organizēts vai neorganizēts šī te parakstu vākšana, bet šī pieeja, ka mēs kopā ar iedzīvotājiem vienosimies, iesim uz šiem te testiem, es domāju, ka tā ir pareiza. Tāpēc, ka satiksmē nu nav viena pareiza risinājuma. Mums ir jāmēģina, varbūt pat jākļūdās, bet no kļūdām ir jāizdara korekcijas. Un tātad Rīgai noteikti ir izaicinājums nu, kritiski skatīties uz to, kāda šī satiksme ir un kā viņu uzlabot, jo, kā es teicu, tātad Rīgu piepilda ne tikai Rīga, bet arī pie Rīga. Mums ir jādomā plašākā mērogā un arī starp dažādiem transporta veidiem. Tātad mēs nevaram tikai nu, tā kā dzīvot tajā, kā dzīvojam pirms 10 gadiem vai 20 vai 30.
0: Nu, vēl viens transporta veids ir kuģīšu pārvadājumi pa Daugavu. Tie mēs šodien nepagūstam pieķerties, jo raidījumam atvēlētais laiks, diemžēl, strauji tuvojas beigām, bet no tur pašvaldībā tiks izstrādāts konkursa nolikums kuģīšu pārvadājumiem, vai tas taps šogad, katrā ziņā kuģīšu vēl šogad intensīvi pa Daugavu nebrauks, tas nu gan ir diezgan skaidrs, vai ne? Tas ir nākamā gada plāns īsa atbildi, jā vai ne?
1: Jā, būs savienojums arī eksperimentāls maršruts starp Bolderāju un Vecmilgrāvi, un mēs uzlabosim arī Krastmalu Vecrīgā, Vecrīgas priekšā.
0: Teikšu paldies Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos Mārim Sprindžukam. Raidījumā saka Rīga, tiekamies atkal pēc nedēļas nākam ceturtdienu ierastajā laikā, tepat ierastajos megahercos, tā ka uz sadzirdēšanos tad.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts.
9: Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
10: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
11: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
12: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
13: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Sveicināti! Zaļais stūrs Radio SVH ceturtdienu vakaros, sestdienu rītos no 7 līdz 8. Tad jāsaka, ka Jānis Kļaviņš vēl nav pārradies. Tagad es skatos jaunumos, kaut ko stāsta, ka Nepālā un tur augšā Tibetā kaut kādu nogromu. Es ļoti ceru, ka Jānieša Mocis rulē gludu asfaltu, līdz ar to tālāk bišķīt no kalnu rajoniem. To mēs iedzēsim jau nākošajā nedēļā, kā tur ir, kā tur nav. Bet kamēr man vienam pašam tā nedaudz skumji un bumji, es paaicināju kādu prātnieku. Gads Sauziņš, es tā varētu teikt tev par prātnieku, tas mērnieku laika apzīmējums.
3: Protams.
2: Protams.
3: Es pat neapvainotos, viss kārtībā.
2: Jā, arī apvainotos, tev varbūt būtu kaut kas interesantāks un asāks sanākt, jo salikušies mēs neesam. Mēs pārsvarā vienā stabilē pūšam, jo mūsu viedokļi ir no dažādām pozīcijām, bet nu puslīdz vienādi.
3: Puslīdz vienādi un arī ir vēl tas, ka nu, mums arī ir pilns ar heiteriem.
2: Pareizi.
3: Nu jā, par tiem viedokļiem.
2: Es izvēlos viņus neskatīties.
3: Daudz nepatīk. Nē, es skatos.
2: Tu skaties, ja?
3: Jā, man interesē, ko viņi saka.
2: Es redzu tā, ka es tā kā prusaks aiz leduskapi ielienu, un tie zirniekļu tīkli, kuriem es lienu cauri vienkārši, vai viņi aizķerās vai neaizķerās, tu redzēsi, kad
3: es apdāšu. Sirdies viņas neņemu, bet es vēroju.
2: Bet tā, nu jā, tādā ziņā, ka tu vari saprast vispār, par ko tad ir raidījums.
3: Tā ir tad monitorings.
2: Bet ko viņš rāda? Nu, tas jau parasti ir tās, vēl jau vairāk šīnī nedēļas nogalē pilnmēnesis, tas nozīmē, kad vienaldzīgo nebūs.
3: Nē, pilnmēnesis ir ļoti, ļoti interesants brīdis. Tad tajā momentā sarodās viss kaut kas.
2: Pagad, bet ko darīt ar heiteriem? Tad vienkārši viņas monitorē un skaties uz kādām stīgā viņas spiež. Pa lielam jau viņa kaut kādu patiesību pasaka par tevi.
3: Nu, kaut ko mēģina.
2: Jā.
3: Kaut ko mēģina, jā. Nu, es redzu tās reakcijas un arī saprotu, kas notiek, kas nenotiek pēc tā visa, jā. Ir trāpīts, vai nav?
2: Aha, tādā ziņā. Ja tas skudra pūznes sāk skribelēties, tad zini, ka varētu būt, kad kaut kur tuvāk strāk.
3: Kaut kas tur, jā, kaut kas tur ir. Nu, vismaz pieskāriens ir.
2: Bet viņi jau māk arī ļoti skaisti šifrēties un tagad viņam palīdz visā. Nu jā, bet tas ir cits tās, jā. Kas būtu, ja būtu.
3: Jā, jā.
2: Bet kāpēc es tev paaicināju par to, ka bija tas, kas bija? Un es pat nezinu, vai daudzās vietās Ogres novadā vēl ir atrisināts arī teikt 4 dienas pēcpusdienā tas elektrības jautājums. Lidoja koki, gāzās, mēs pēkšņi palikām bez sakariem. Nošķirti no pasaules, tev tas trāpīja Jelgavā? Man es dzirdēju, ka tur būvkonstrukcijai brūkot pat kāds no dzīvības atšķīrās.
3: Tas bija īstenībā vienīgais traģiskais notikums visā Latvijā.
2: Lietuvā vēl viens bija.
3: Nu jā, Lietuvā varbūt es par Latviju runāju, bet kopumā Jelgavā mums kāja teikšu, ka labi. Jo kas pa lietu ir? Kur ir lielākā problēma šajā visā pasākumā un katastrofā? Izrādās ne jau pati vētra, bet komunikācija. Ja? Cilvēkiem visvairāk bailes bija no tā, ka viņi ir neziņā, kas būs, kas notiek, ko darīt un uz kuru pusi griezties, ja? Tajā ziņā, teiksim, Jelgavā, un vēl arī es redzēju arī Jēkabpilī, komunikācija bija augstā līmenī, ja? Jēkabpils ir sevišķi, tur arī diezgan arī smagi, cik es zinu, ir
2: Jēkabpilī
3: elektrības nav, gan ūdens un tā tālāk, ja nestrādā arī kanalizācija laikam.
2: Man patīk, tas daudz šo apraidē pretī, tik līdz tāds iedziens kā vienšūņa apraida, kas ir bišķi tā kā degradējušs apzīmējums.
3: Nu, bet varbūt patiesis, nu. Jā.
2: Bet, nu, ko, tad es nedzirdēju pastāst varbūt tiem, kas nezinu.
3: Jā, nu, lūk, un tu pieminēji Ogri.
2: Jā.
3: Tu pieminēji Ogri. Tieši par Ogri man arī, nu, tur pazīstam, cilvēki arī dzīvo un arī ir visādi signāli. Ka kaut kā paradoksāli, ka, teiksim, Ogrē līdz šim saistībā ar tā iepriekšējā mēra, kas Ogrē, kā viņa bija uzvarēts?
2: Jā, nu,
3: aktivitātēm un darbībām un Ukrainas braucieniem un visu tur to aizsardzības pirmrindnieka tēlu. Principā ir noticis tieši pretējais, ka Ogrē šobrīd ir pati dramatiskākā situācija, ir bijusi un vēl turpinās vēl joprojām, ja, kad, teiksim, nu, teiksim, tā pati manis pieminētā komunikācija nav notikusi ar iedzīvotājiem vispār, ja, un ir atzīts jau tagad, kad ir civilējas aizsardzības plāns ar nemaz nestrādājot, jāstrādā viss pa jaunu ir, ja, un tā, un cilvēki nevar sazvanīt, nec pašvaldību, nec dienestus, ja, tad vēl kaut kāds stāsts ir par to, kad tas ir tas ārkārtas zvanu centrs kaut kāds ogrēs, tur vispār sēž kaut kādi mācītāji.
2: Bet paļauties uz Dievu kritiskā prietina.
3: Jā, un atbildi, jā, vai arī neatbildi. Un, jā, nu tas ir tāds moments. Un tā komunikācijas trūkums, tā neziņa, tā nespēja sazvanīt, sakomunicēt atbildīgās iestādes arī rada cilvēkos vēl lielāku to stresa un baiļu sajūtu, nekā patiesībā viss nu, apkārtējais fonds ir radījis, jā.
2: Nu, bet nedaudz labi jau tas ir bija, kad pēkšņi uzpuš vēži, un vakarā viņš tā kā iezviedza diezgan pamatīgi ar pie manis Vidzemē 100. kilometrā. Bija tāds sajūt, it kā tos kokus kāds ar neredzamām rokām raustīt, vienkārši raust, kamēr noraust. Un es tad sestdienas rītā izbraucu tādu apli, man bija laivas tur jāpaskatās, uz kuriem ir aizpūsts, un kā... Nu, nekas jau briesmīgs tā pa lielam nebija noticis. Nu, skaidrs, ka šur tur uzlīja vairāk, šur tur mazāk. Bet, nu, tā no laucinieku viedokļa, jā, bija kāda blīgzna nogāzusies, tās ir tās, kuras ātri izauga un viegli vērpjās. Nu, meža saimnieciski nekas baigi nodarīgais, nu, bišķiņ bitiniekiem patīk viņas pirmās zied, un tas ir tas kārklu mērķis pa lielam. Bet citādi, nu, kāds saplaisājis ozols, kāda pārsūnojusi kļava bija norauta zemē. Bet tā jau nekad milzīgā nelēma nebija, bet tas, kas notika interesanti, teiksim, ja naktī uzpūta, tad mums Vidzemē sakara pārtrūk pulkstenis kaut kādos bez 20 minūtēm 8 no rīta. Un es nesapratu riktīgi to sakaru, pa nakti bija no rīta, ka vējš jau zāk rimties, vairāk sakaru nav. Un tādī brīdī, ka sakaru nav, tiešām cilvēkiem parādās tā, tas nelēja izbīles. Un skaidrs, tas elektrības nebija jau no vakara. Tātad tas ir tā kā saprotams pierasts un vienkārši nevirina saldētavu tik daudz, un tad varbūt viņi noturēs vēl kādas 15-20 stundas to augstumiekšā. Bet jā, bet tie sakaru nēs. Un tādī brīdī, kad tev pasaka, ka tu nevar runāties, tas tāpat kā ar sievu, kuru nerunā. Tev ļoti gribas pārliecināties, ka viņa joprojām tās runas spējas ir.
3: Nu, personīgi, man Jelgavā nebija tā, ka pazudu kaut uz sekundu elektrību nu, manā dzīves vietā. Un visu laiku bija, sakari bija. Labi, es kaut kad arī gulēju, varbūt tās, kamēr gulēju, kaut kas bija noticis, bet nu, apkārtnē gan bija kaut kam pārālmi kaut kāda elektrības un tā. Bet, nu, kopumā ar elektrības traucējumiem un sakaru zudumu situācija bija diezgan dramatiska, jā. To nevar noliekt, jā, un kāpēc tas tā notika, jā, to mēs var tagad nevaram.
2: Nevar saprast,
3: jā, bija kaut kādas ziņas, ka tiem mobīlo tīklu operatoriem, tiem torņiem tās baterijas, kas nu, nodrošina to darbību viņu, kamēr nav elektrības, arī izrādās ir uz pusstundu tikai derīgas, jā.
2: Tas ir joks.
3: Jā, nu,
2: tā kā... Mēs palikām bez sakariem, ne labi.
3: Mēs palikām bez sakariem, bet, nu, mācības ceru ir tagad, jā, jo teiksim, ja mēs, nu, runājam par kaut kādiem vēl dramatiskākiem notikumiem, ārpus vētras, jā, nu, tu, kur varētu bez sakariem palikt uz ilgāku laiku, nu, tas ir nāvējošs. tas ir nāvējošs.
2: Nu, un tad ir brīdī, ka tu Latvijas mobilam telefonam, kurš tur strateģiskais partners un vispār, jau būt, ka viņam ir kaut kāds plāns B, kurš ieslēgsies tad ir brīdī, ka tiešām tur draudēs kaut kāds militārais apdraudējums, bet šinī Putinā, kur pilnīgi skaidrs, ka viņš nāks, pilnīgi skaidrs varēja saprast, ka viņš vakarā auros, līdz ar to pa dienu vēl šo to varēja izdarīt, un nebija tā, ka vajadzēja sēdēt visiem pieķēdētiem pie gultām, un tad viņš uznāca, un jāsaka godīgi, laukos vienkārši braukājot skatoties, kas ir, kas nav, kaut gan teica visiem nebraukt ārā, bet es atradu vietu, kur vienkārši kaut kādā dīvainā kalna galā kaut kāda zona ķēra. Mm-hmm. Līdz ar to varēja tad vispirms padalīties citiem, jo labi skaidrs man ir puslīdz pieauguši tie radinieki un draugi, un viņi tā kā saprot to, ka nekas nebūs, bet tiem, kas tur sēž kaut kādā Vācijā un viņiem vajag, lai vecmāmiņa atzvan, tur bija ļoti labi, kad es varēju pateikt draugiem, rekurēji brauc uz to kalna galu, tur vismaz divas strīpiņas ir, un to tu var arī izmantot.
3: Nu, man kaut kā, teiksim, ir šaubas par to, vai ir kaut kādi vēl plāni bēl uz ilgāku laiku, jo nu, šobrīd jau nu, viņam vajadzēja būt iedarbinātam tam plānam. Nu,
2: Latvijas mobilēm telefonam ir kaut kāda kārts, kabatā, ko viņš tā kā nesaka, okay. Bet kaut kas, ko viņš liek domāt.
3: Varbūt tas ir kaut kas, nevienam nav jāzina, ka tādi ir arī, nu, nav izslēgts. Nu,
2: jā, viņam tiek
3: pretī. Laiki.
2: pretī viņa galvenajā ēkā, tagad slēpjās tā noslēpumainā celtne, kur uzlika tā velotreka vietā, varbūt tur kaut kas pēc.
3: Varbūt, varbūt.
2: Tuneļi tādi.
3: Bet, nu jā, nu ieraudzījām to, kad baigi jau gatavi, arī neesam, nu kā sabiedrība, ja daudziem nav ne, nu, nav ne ģeneratoru, ja arī nu, ir tāda, tā kā varbūt tās nesaprot neko darīt.
2: Man donā no degvielas uzpildes stacijām, kas mums tuvākais tā kā novada centrs, no visām degvielas uzpildes stacijām tikai nu, sirkulītes tur strādāja un funkcionē. Un
3: tas jautājums. Nozīmē, jā, pilnīgi nav visu laiku, nu, kaut kas tāds atkal atkārtosies vēl un vēl un vēl, un tas nozīmē, ka mums visiem kardināli jāpārskata mūsu pieeja šādām situācijām.
2: Jā. Nu, pēc tās zaptas kaut ko izdarīju savā saimniecībā, kaut kādas, nu, uzlabojums vai kaut kādas maiņas, kaut ko piepirka vai kaut ko paņem?
3: Nē, man pagaidām viss ir.
2: Tā ir tā soma mājās?
3: Pat soma man nav.
2: Nu, es saku, man viss nav, ir un soma
3: man
2: nav.
3: Man ir ģenerators.
2: Ģenerators ir.
3: Man ir ģenerators.
2: Nē, man ir savukārt tagad trīs baloniņu gāzes, lai es varu uztaisīt ne tikai kafiju, bet arī vēl uzkrāt.
3: Tas man arī ir.
2: Tas arī ir.
3: Tas man arī ir.
2: Ļoti arī. Un tā bija interesanti, ka cilvēkam likās, ka ja apkārt ir visur šausmas un šausmas, tad man iekšā stacijā nāca cilvēki iekšā ar lādētājiem, viņam likās, ka viņam atbrauc staciju, lūk, tur gan būs, kad ir tāda cilvēciskā paļaušanās, kad tādas vietas, kuras sēja optimismu ikdienā, kad arī tādā nedienā viņi domā, ka būs, bet nu, ko tas man nozīmē, to es izdomāšu un izpriedīšu, vai man vajag turēt ģeneratoru tajā brīdī, ja vienreiz 10-15 gados iepūšu, grūti teikt.
3: Tas ir jautājums, bet nu, es domāju, ka kaut kādu mazo vajag, lai vismaz ir kaut kāda tā nu, iedomājies ziemā, ja notiek kaut kas tāds, tur arī nu, mīnus un tā, tur vajag, lai, teiksim, privāti mājā darbojās, gan apkure turpina darboties, lai tu vēl nesalsti, tagad vēl bija vasara.
2: Nē, man ir ešķunīts
3: laps, es varu jautuņi. Citiem ir kaut kāda uz elektrības siltums sūknis vai vēl kaut kas, nu, viņiem taču vajag, lai strādātu arī apkure pareizi.
2: Jā, gan.
3: Nu, lūk, un tas ir vēl viens moments, ja par ko jāpadomā. Šobrīd bija vasara.
2: Šobrīd skaista vasara, un bērniem jums novēl vēl pēdējās dienas, pirms sāksies skolas zaģītis.
3: Nu, jā.
2: Mēģinās saprast.
3: Nu, kaut kas tāds, es domāju, jādomā pašiem arī, jā, jo nu, paļauties uz dienestiem, ka tu katrs, ka tev blakām stāvēs zemesargs vai dakteris vai kāds civilās aizsardzības darbinieks arī nevar. Nu, tā jau nemaz jau nav tik daudz tā štata vai nekas, lai varētu katrai mājai nolikt blakām kādu palīgu vai ne, krīzes situācijā.
2: Tie, kas ir bijuši, tie zināja, kas par to. Un vēl viens joks, kad es tagad nezinu, ko latvieši darīs, bet man liekas vakar vai, kad lietuvieši bija paziņojuši, ka viņiem valstī ir ārkārtas situācija un viņi tādā veidā dabūs kaut kāda Eiropas reakcija, varbūt arī naudas līdz ar to.
3: Tu domā?
2: Nu, es to vakar tā kā uztvēru, es nepanalizēju smalkāk.
3: Es redzēju arī par tām kataklizmām, kas ir notikušas Eiropā pēdējo divu nedēļu laikā.
2: Jā, gan, taisnība.
3: Man liekas, ka mums te bija tāds viegls flirts tikai vēl, jā?
2: No. Un ir vēl viens aspekts, par kuru mēs bišķi parunāsim, sākarā notikušo Radio SVH zaļajā stūrī, man Gati Sauziņš ir. Gati Sauziņš, tievzīmē. Radio SVH studijā man Gati Sauziņš blakus.
3: Gati Sauziņš.
2: Radies VH studijām un Gati Sauziņš, un mēs prātojam, jo Jānis Kļaviņš nav mājās.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ikviens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķirēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksima. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa.
5: kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
7: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
9: Mielinkīto napīnā kolādā ja rata.
8: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungi, Radio SVH Zaļais stūrs. Un mēs skatāmies ap un par to, kas noticis iepriekšējā nedēļā. Šoreiz bez tādām mednieku un makšķernieku iespēlēm, vairāk paskatāmies par tām kataklizmām, kas mums piemeklē un kas, kur no tā mēs varam mācīties. Un mēs sākumā padomājam par tām rezervēm, kā kuram bija un kas tur notika. Vēl vien maz tāda lietiņa, Gata, ko es gribēju pastāstīt. Nu, mums uz ogras upes ir 3 spēkstacijas.
2: Hesi.
1: Jā.
2: Tie mazie hesi, kas saucamie.
1: Jā, un tie, kurus es vienkārši no sirds nenovēlu nevienai upei, tāpēc, kad viņiem saskaņā ar to kopējā elektrības tīkla cēnu ir tā, ka viņas vasara dienā izslēdzās, kad saulītis strādā, un tad faktiski apsīkst upes tecējums, un viņi izsilst cauri un cauri, lai iedarbotos tad, kad cena parādās, un cena parādās tad, kad cilvēki mostās un vārtēja, un tad brīdī, kad iet gulēt, vai arī, ka saulīt reizgais gulēt, tad no rīta vakara upe tek, pa dienu, nu tā, kā kurš uzskata un kā kuram ir. Es saprotu, ka maniem vārdiem šobrīd nav sēga, un vajadzētu tur varbūt paskatīties hidroloģiskās līknes, un to katrs pats var izdarīt. Bet kas man sāpa, tad brīdī, kad es zinu, es runāju ar tiem enerģētiķiem, kad, nu jā, tā mazā spēkstacija, tad mūsu miestiņā to elektrību vismaz nepieciešamo minimumu būtu varējis nostrādāt, būtu varējis izdarīt. Jūdens bija daudz, lija, visi aizvari bija vaļā, viss turbīnas griezās, tikai nevarēja, nedrīkstēja.
2: Kāpēc nedrīkstēja?
1: Tāpēc, ka viņiem ir jāpārdot viss centralizēt un prom. Un tie, kas vēl tuvāk stāv, viņi saka, ka tur vēl vispār, lai pārslēgtu to spriegumu, pieslēgumu, ir nepieciešams 220. Tas jau tagad viena tanti teica, bet nu man viens vēl cits Māris apgalvoja, ka viņiem vēl tāds joks ir. Ka tenī brīdī, ka brālīši Ukraiņi tur visu decentralizējušo sen un dikti, ka mūsu Španungs, kurš karājās beidzot uz tām 1% saražojošajām mazajām spēkstacijām, kuras mēs pieciešam tā kā zobu sāpes, jo dabu viņš čakarē konkrēti. Tad redz, mēs nedrīkstam viņam, vai viņi nedrīkst, kas nedrīkst? Un kas tas nedrīkst šīnī gadījumā?
2: Es nezinu. Tas droši vien tad jājautā ir kaut kādam sadales tīklam vai tam Latvijas Energo vai arī parlamentam varbūt pat galu galā, jo nu, tas izklausās pēc absurda. Jā,
1: nu, tas 146 vai 150 vietas Latvijā, kur
2: jā,
1: reāli.
2: Jā, upes mēs esam sajājuši, tas ir tāda riktīga atbalsts un piemeneklis no 90. No 90. Gada biznesa.
1: Par to kā var noturēties.
2: No tā stila visa, jā, kā tas viss notikās, jā, un... Ja, nu, tu mani pārsteidz šobrīd.
1: Es pats biju pārsteidz.
2: Šādu ziņu, ka
1: es
2: jā.
1: Es skatos, nu, es redzu, ka viņam turbīn neiet. Kad mums trūkst, viņam neiet.
2: Viņš nevar sanākt.
1: Viņš nedrīkst.
2: Nedrīkst. Nu, šitas ir kaut kas interesants, jā. Nu, tas tiešām ir apspriedus vērts, jā. Es domāju, ka jā, jo, nu tad kam?
1: Nu, kam?
2: Nu, kam tas vajadzīgs ir, jā. Nu, sajā tas ir, nu, tā ir. Nu, zivju ceļi sabojāti, nu...
1: zivju ceļi, vēl mēs tā pamazām un rūpīgi pa kādam tomēr centīsimies atjaunot, un tajā mūsu lēnumā es neredzu gan apdomīgumu, bet, nu, tomēr tas virziens ir pareizais, jo ignorēt tādu klaju cūcību par dabu ir grūti, un vēl vairāk tā dabas aizstāvi pozīcija. Mēs paliekam aizvien tādu pieņemošāk, ka dabai ir tiesības pastāvēt arī bez mūsu uzlabojumiem.
2: Ir. Piekrītu, kāpēc nē?
1: Nu, lūk. Tagad mēs braucam, es skatos, ka man visapkārt, ceļojot uz Rīgu, visapkārt ar kā traki, nu jau ir kaut kāda raža novākta.
2: Daļa ir raža novākta, jā. Samgulē ir.
1: Un kā, nu, mums vidzemē, kā kurā laukā.
2: Jā.
1: Kā izskatās?
2: Nu tā, nu, cik zinu, tad ražas apjoms ir daudz maz apmierinošs.
1: Būs labs gads?
2: Tiešām. Slikts viņš nebūs, teiksim tā, nebūs slikts. Šobrīd arī cenas nav nemaz tās pašas sliktākās graudiem, jā, te pēdējās dienās ir sevišķi, jā, ir atkal sarosījusies problēmas radušās Melnās jūras basēnā, jā, starp Krieviju un Ukrainu. Un
1: nu, virsrakstos tas attiecīgi novākts ir, bet aizdot prom nevar.
2: Jā, viens otru tur tagad bombardēja atkal to ostas infrastruktūru un kuģi stāv reidos un graudi nekraujās, jā, tas arī ceļ tās cenas augšā un tieši šobrīd pateicīgs laiks, liela daļa ražas ir nokulta un zemnieki var domāt par pārdošanu, jo es domāju, ka ilgtermiņi ilgi jau tas ar tāpat nevilksies, jā, kaut kādā brīdī atrisinājums būs, jo šeit ir situācija, kad atkal problēma ar ražas eksportu ir ne tikai Ukrainai, ir arī tam pašam Krievam, ja, un viņam tas arī tomēr ir liels ienākuma avots, viņš tomēr ir liels spēlētājs pasaulē, un viņam arī ir savi zemnieki, ja, kas grib tos graudus izgrūst ārā un dabūt par to naudu, un atkal viņam jāapsējās ir, un jau nākošajam gadam, un tie procesi ir principā tādi paši tā kā pie mums, ja. Un,
1: nu, tas reālie cipariņi, kuri dažreiz paslīd garām, tā kā klausoties jaunums, un tev vienkārši viņu uzreiz jāpieraksta blociņā, kad tas arī, ko mēs daudz apgalvojam, ka tā nafta gāze, cik tad viņi ienes kopā tajā Krievijā, un tur bija tikai izrādās 20%, kaut gan tiek runāts tik daudz, kā tur būtu 75%, tā kā nav jau kluži tā valsts ir tāda galīgi atpalikusi.
2: Nē, nu, graudi jau arī ļoti liela sastāvdaļa, jo, ja, teiksim, bija tā pareiķina, un paskatās uz vēsturi, ja, tad, līdz Putina nākšanai pie varas Krievija jau nebija nekāda spēcīgā graudaudzētāja un eksportētāja. Ja? Viņi pat vai bieži vien bija importētāji vēl. Ja? Un tā, bet jā, tagad nodibinājās Putina režīms, viņš uz šito te...
1: Viņi paņēma un izlika vārā viss, ka mums nevajag ārzemi, mēs varam paši savai. Un droši mums tās...
2: Jā, viņi attīstīja diezgan strauji sēklu industriju. Ja, lai varētu būt savā ziņā neatkarīgi no tā visa, lai no ārpuses importiem, un jā, nu, izveidoja ļoti masīvu graudaudzēšanas nozari un kļuva principā par līderiem eksporta ziņā, un tirgus cenu noteicējiem arī, ja, savā ziņā viņi kontrolē arī savā ziņā pasaules graudu tirgu cenas, ja, nu tā, ar visādiem izgājieniem.
1: Jā, izgājien viņiem vienmēr.
2: Tā karš, tā viņi izdomā, kad viņiem varbūt uzliksim uz mēnesi kaut kādu vai diviem eksporta aizliegumus, kas momentā pats ir tirgu tur par procentiem, cenas par procentiem 10-20, ja, tā viņi dar gadiem, ja.
1: Bet tie puiši jau visu laiku šitādā vietā spēlējās.
2: Jā.
1: Viens
2: prezidents. Tā kā, nu, lūk, jā, un tas šī brīža situācija ir... ir izveidojis cenu lēcienu pēdējās nedēļas laikā, līdz sevišķi vēl vakar. Redzēs, kas tur šodien notiksies un rīt, bet nu, pagaidām viņas ir augšā, jā.
1: Kad tādā brīdī, kad tev tavējā raža ir jau sagulusies, tagad tu vienkārši var uzdarīt zvanu un tu viņu pārdod.
2: Nu, tas ir izdarīt. Nu, apmēram, jā, nu, jau plus mīnus zemnieki jau zin, cik tu tur nokulsi, jā. Nu, jā, jau redzi, jau daļbies nokulis un kaut kas tev vēl palicis uz lauki, nu, okei, okay, tev būs varbūt kvalitāte sliktāka, jā, bet līdz šim kvalitāte arī diezgan laba Latvijā. Jā, ir pārtikas grupas un maz lobarības ir, un vienīgi vietām ir izveidojusies fuzirjozes epidēmija graudos, jā, kas ir rozā graudi. Un septoriozē vēl ir tāda otra slimība, ja, kas ir baltie graudi, nu, un tie parādās, ja, nu, pagaidām viņus realizēt var ar cenas diskontu, protams, ja, bet, nu, ja viņi turpinās masveidā nāk, tad arī eksportētājiem būs jādomā, ko ar šādiem slimiem graudiem darīt, ja, jo, teiksim, nu, viņi tur kaut kam viņi dar, bet, nu, lielai daļai viņi arī nedar, ja, ir kaut kāds pieļaujamies procents, kas var būt, ja, tās. Un tā ir, un...
1: A ko tādiem var darīt? Viņas kaut kā atsevišķi vietie, atsevišķi apstrādā vēl? Ko tā ciklā, kas paņem kaut
2: kā? Kaut kā jau parasti tāpat notirgo samiksējot, lai samazinātu vidējo procentu.
1: Mm-hmm.
2: Jā, tur kaut kur dabūja labas graudas, slikt, nu, sarkanie sajots kopā, nu, tad, ja tev bija 2%, nu, 50-50, tad veselien, tev paliek 1%.
1: Pēc otrā, kad pasaules karš Šveica ar savām nepārāk leknējām graudaudzēšanas tradīcijām nokalnējas pacēlās, tāpēc, ka viņi Sandoz firmai tur speciāli inficēja ar tiem melnagraudiem, kas ir tā melnās.
2: Melnplauka ir tāda.
1: Melnplauka, un tie melnplaukai bija kaut kāds LSD izējas materiāls apakšē, un tur melnplauka tā speciāli piestrādājot, lai tie graudi pēc iespējas vairāk saslimst, tad varēja dabūt to, ka tas, nu, firmais Andoza tur toksīnijas dabūja ārā no tajās, ar kuriem arī spēlēties pēc tam vispasaules tirgumu.
2: Bet, nu jā, nu, tas te arī zemniekiem, es domāju, ka jāpār

0: gribām pret tāriem faktoriem visādiem un tā tālāk, ja. Tas ir viens no faktoriem noteikti, kad ir jāpievērš uzmanība, ja. Droši vien arī ne tikai ataudzējuma, bet arī varbūt jāsāk domāt vairāk par to, kad ir jāsēj jau kaut kādas modernās šķirnes, ja. Jo sēklu industrija, viņa arī iet uz priekšu tāpat kā mobīlie telefoni, varbūt nedaudz lēnāk, ja, bet viņa iet. Ja.
1: Bet tenī pat laikā iet tā sēkla industrijas priekš, bet tu esi liels atbalstītājs rudzu tām līnijām, kas ir Latvijas vietējās. Tātad tiešām tev būtu jālien pakaļ tam, nu, sauksim tam Monsanto virzienam, kur tik uzlabo, bet īstenībā no tā...
0: Rudzi ir atsevišķi stāsts.
1: Jā. Jā,
0: ir sevišķi Latvijā.
1: Jā.
0: Citur jau tā nav, citur uz to neskatās, citur to rupmais arī neēd tādu kā Latvijā. Vai ne?
1: Nu, uz to pusi ir jā.
0: Nu, jā, rudzīva ir Latvijas stāsts, un attiecībā uz rudzīvam jā, tieši tā, nu, ja mēs gribam saglabāt to klasisko sanatviešu stila rūpmaizi, ja mums, nu, ir jāsēj līnišķirnes rudzī, ja, jo, nu, to var arī ar maizniekiem pārunāt, viņi arī stāsta, ja, kad, teiktu, no hibrīdējiem, tāda rūpmaize, kāda no līnišķirnes vecajām labajām šķirnēm, nu, nesenāk.
1: Nu, labi, bet tagad ir tā, tas arī pēc īsbrīža mēs turpināsim par kviešiem un citam. Gatis Auziņš studijā.
2: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 20 meža cūkām, kamēr nedēļa iepriekš vīruss tika atklāts 16 meža cūkām. Kā liecina pārtikas un veterinārā dienesta dati, saslimšana ir konstatēta meža cūkām Saldus, Talsu novadā, kā arī Tukuma novadā, tāpat arī Kuldīgas, Dienvidu Kurzemes, Dobeles, Ludzes un Valmieras novadā. Kopumā Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 530 25 meža cūkām, 21 novada 95 pagastos. Šā gada jūlija beigās pirmo reizi Āfrikas cūku mēris ir konstatēts arī Somijā. Slimība apstiprināta meža cūkām Vīrolahti pašvaldībā valsts dienvidu austrumos netālu no Krievijas robežas. Atbildīgās iestādes ir izveidojušas inficēto zonu, kas aptver Vīrolahti un Miehikelas pašvaldības, kā arī daļu Lapēnrantas pašvaldības teritorijas Somijā. Inficētajā zonā ierobežot lielākā daļa aktivitāšu, tostarp arī medības. Savvaļā dzīvojoši un brīvi klejojoši mājas kaķi var nodarīt ievērojumu kaitējumu savvaļas dzīvniekiem, tā norāda Vācijas mednieku savienība Deutsche Jagdverband. Un izmantojot gadījumu, ka šomēnes pasaulē tika atzīmēta pasaules kaķu diena, aicina visus kaķu īpašniekus būt atbildīgiem, kā arī aicina ieviest obligātu mājas kaķu reģistrāciju un kastrāciju, lai pasargātu gan savvaļas sugas, gan pašus māju dzīvniekus. Kā norāda Vācijas mednieku savienībā, Vācijā dzīvo vairāk nekā 2 miljoni bezsaimnieku mājas kaķu. Tie medī putnus, jaunos zaķus, savvaļas trušus, vārdus un citus nelielus dzīvniekus. Īpaši apdraudēti ir jaunie putni ligzdošanas un mazuļa audzēšanas laikā, kas daudzām sugām turpinās līdz pat augustam. Par kaķu upuriem var kļūt arī apdraudētu un aizsargājumu sugu putni. Un vēl Somijā šovasar tiek izmēģināta tehnoloģija, kas ļauj savvaļas dzīvniekiem šķērsot autoceļu noteiktā vietā vienlaiks par to laikus brīdinot autovadītājus, tā vēsta Igaunijas mednieku savienība. Pēdējā ierīkotā tā saucamā dzīvnieku gājēju pārēja darbojas Nantalī pilsētas stūmā Somijas dienvidrietumos. Jau pirmajā naktī novērošanas kamera ir fiksējusi alni, kas pienācis pie ceļa, aktivizējis brīdinājumu gaismas un mierīgi šķērsojas brauktuvi. Tehnoloģijas darbības princips ir visai vienkāršs, proti ceļa tūmā uzstādīts radars, kas konstatē dzīvnieku tuvošanos brauktuvei, un tiklīdz sistēma dzīvnieku pamana pie brīdinājuma zīmēm sāk mirgot dzeltenas signāla gaismas. Tādējādi autovadītājs tiek brīdināts nevis visu laiku, bet tikai tad, kad ceļa tūmā pat tiešām atrodas dzīvnieks. Tas dod vairāk laika samazināt braukšanas ātrumu, uzmanīgi vērot ceļa malas un nepieciešamības gadījumā apstāties. Sistēmā ir iekļauta arī novērošanas kamera, kas fiksē dzīvnieku pārvietošanos un visas situācijas pārejas vietā. Savukārt radari mēra transporta līdzekļu braukšanas ātrumu, lai speciālisti varētu izvērtēt, kā brīdinājuma signāls ietekmē

0: autovadītāju rīcību. Iegūtā informācija ļaus noskaidrot arī to, vai sistēma neieslēdzas bez iemesla un cik uzticami tā darbojas dažādos laikapstākļos. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Dāmas un kungs, zaļajā stūrī mēs prātojam par to, kas noticis, kas notiek un kas notiks. Gads Auziņš mans viesis, kamēr Jānis Kļaviņš braukā mots kaut kur pa Indijas plašumiem. Ceru, ka viņam veselība un atgriezīsies pēc nedēļas. Mēs runājam par kviešiem, kviešiem tie rozīgie grauti, ko tu sacīji?
4: Kviešiem, jā, kviešiem rozīgie grauti bija, jā, tieši tā.
3: Un tas nozīmē, ka tev vienkārši, tas, ja tu pie rudziem jāturās pie savām līnijas šķirnēm, tiem, kas izvēlās, tad kvieši ir tie, kurus, ar kuriem gan varētu eksperimentēt?
4: Ar kviešiem varētu un pat vajadzētu eksperimentēt, jā, jo nu, tas noteikti paglābtu nākotnē no šāda tipa negaidītām slimībām, no... Arī ražas potenciāls jau tam modernajām šķirnēm ir diezgan augsts, jā, nu, un arī...
3: Ko nozīmē moderna šķirne? Viņa...
4: Nu, ir tā jauna. Mums, piemēram, kas Latvijā
3: par
4: ir...
3: Par tā mobilē telefonu,
4: jā, tu teici. Jā.
3: Aizvien jaudīgāk, ka tur ir kaut kāds uzlabotās īpašības.
4: Ziemcietība savu, nu, ir augstāka, jā, un izturība pret veldri ir...
3: Kāpēc ziemcietība vajag būt augstāka, ja ziemas paliek švakākas?
4: Nu, bet tā ir, nu.
3: Nu,
4: mēs jau nevaram garantēt, kurā brīdī tam kviesim jau pietiek, jau nevajag jau visu ziemu lielus mīnus, pietiek, teiksim, nedēļa, mīnus 10 grādi un kailsals un vējš un viss, un augs ir nosalis, jā.
3: Un var, bet tad uz šādu kviesu mēs varam teikt, ka viņš nav ģenētiski modificēts organisms?
4: Tas... Viņš nav ģenētiski modificēts.
3: Viņš ir vienkārši...
4: Tā ir Eiropas šķirne, Eiropā nav ģenētiski modificēto, nu,
3: jā.
4: Kviešu, tas ir Amerikā. Kukurūzas šķirnes, jā, tur jau ir buķete ar GMO un...
3: Jā, nu tur ir arī sazietējuši pār Andu
4: kalnu. Bet te ir parastā selekcija, ja teiksim, ko Eiropas top ražotāji, nu, kas ir visādi KWS, ir Singenta, ir Polijā, ir šitā... HD, viskā,
3: nu, jau, kā okay, viņš saucās,
4: whatever, jā. Nu, tie ir zināmie visiem selekcionāri, kas arī, nu, jā, attīsta, jā. Tā šķirne selekcionē ražo jaunas, bet mēs esam pārāk konservatīvi. Mums patīk skāgins, piemēram, jā. Mums patīk vēl kaut kāds vecais labais tur cepelīns, piemēram, jā. Nu, ir tāds, jā, zemnieki zinās, jā, nu, dēļ, par ko es runāju, jā. Bet ir bišķi bailes noteiksim no kaut kā jauna, jā. Nu.
3: Un bet tās bailes iespējams arī pamatojas maciņas, gan jau kā atšķirība kaut kāda ir, diezgan ievērta.
4: Nu, protams. Jā. Maksā jau viņas arī, bet tur ir jārēķina, jā. Tam visam apakšā ir ekonomika, tam visam apakšā ir biznesis un matemātika, ir tikai jārēķina, jā.
3: Nu, labi, tik tās par kviešiem, bet zaļajā stūrī par kviešiem arī kaut kāds minimums jāzina, kaut vai tāpēc, ka cūks tur, kur viņas atkopušas, droši vien par tiem kviešiem arī pasiro.
4: Jā.
3: Es dzirdēju vienu lauksaimnieku, kurš teica interesantu faktu. Un kāda tie pieredze to, ka nu, tagad mūsdienās var apdrošināt pat, es nezinu, savus brokastis. Visu var apdrošināt. Jā. Apdrošinātāji visur. Un tāpat varbūt kā Latvijas, teiksim, dobils dzirnavnieks ar zemniekiem sastrādājoties, jau sāk stāstīt ar kādām ķimikāliem, viņam vajadzētu audzēt kopā to savu ražu, lai panāktu to, ko tādam dobils dzirnavniekam būtu vajadzīgs, kad no vienas puses ir jau tie, kas sagaida tavu ražu. Un otrs puses ir apdrošinātāji. Un tur man patīk vienkārši tāds lauku puiša apgalvojums. Es ieliku 2000 apdrošināšanā, man visi sakrīt veldrē. Kā tev šķiet, cik es dabūju atpakaļ?
4: Necik, jo pateica, ka jau tev ir neīstā veldre.
3: 180 eiro tam
4: atdrošināšanā. Okay. No jā, es šo stāstus arī zinu.
3: A kur tur ir cīmus?
4: Nu, mēs pagaidām, mēs Latvijā tikai sanāk veidojam šo apdrošināšanas politiku un es domāju, ka ar laiku jau viss būs labi.
3: Jā, tie pirmie 10 gadi tie grūtākie.
4: No pirmie 10 gadi tie grūtākie un tīri caur praksi arī apdrošinātāji un viņi pārstāvi šeit Latvijā iziet cauri reālām situācijām, lai pēc tam izdarītu secinājumus par to, kas ir bijis, kas būtu jādara savādāk, ja, un
3: bet izklausās, ka
4: jāievērš,
3: tas jau tāpēc,
4: uzmanība. Bet, protams, ir žēl tas, ka bieži vien šī skola maksā naudu tikai zemniekam. Ja?
3: Jā, tas tāpat kā enerģētikas tirgu. Jā. Mēs par enerģētikas tirgus pilnveidošanu ar dažādām enerģijas ražošanas metodēm, un kurš maksās? Mēs maksāsim.
4: Jā. Slikti jau nav, protams, tas ir vajadzīgi, un, bet arī tad mēs varam pieminēt to pašu sēklu, ja? Pirmā apdrošināšanas polise, tev ir pareizi sēklas izvēle.
3: Jā.
4: nu tā ir. Nu,
3: tas ir pareizi tagad mūsdienās
4: jā,
3: vienam.
4: Tas ir, nu, tas ir izvēlies labu sēklu, nevis to, kas tev šķūnītī jau 10 gadus stāv, kur tu jau pārsēji. Ja? Mm-hmm. Kaut kas vajag.
3: Paņem kaut ko jaunu.
4: Jā, kaut ko jaunu, ja? kur tev ir iekšā jau ģenētiskā informācija pašā sēklā.
3: Mm-hmm.
4: Pašā, ja? Jo katra sēkla, kas ir tuvāka mātes sēklē, viņa ir nu, spēcīgāka un stingrāka.
3: Nu tā, tā pirmā paudze, otrā paudze, F1, F2, F3.
4: Tas tā kā tu alus brūzīgi, alu prasa ielēma naliņa, ja, un tur, teiksim, ir tev, kādreiz bija tā, kad ir tiešais, nu tāds jā. Nešķaidītais un ir šķaidītais, ja, un tu jau arī redzēt atšķirība, ja, teiksim, ja, vai, nu tā.
3: Skaidrs, tad tā apdrošināšana, viņa tāda mācīšanās...
4: Nu tā ir, jā, tas ir tagad tāds process pagaidām, kas iet, jā, un no kļūdām mācās, bet tas ir ļoti vajadzīgs, jo, nu, protams, tāpēc, kad tie sējumi, tās investīcijas katram zemniekam uz to hektāru, viņas ir lielas.
3: Protams.
4: Jā, tur, principā, katru gadu tev tāpat ir likta uz spēles, principā, visa saimniecība, jā, nu, tu nevari, ja tu gribi dzīvot ilgtermiņā un eksistēt un turpināt savu biznesu, nu, tev ir tie riski jāsadala un ir jāpievērš uzmanība arī apdrošināšanas momentiem, protams, jā, nu, tas ir jādara.
3: A mēs dzīvnieki kaut kādā
4: vēl? Jo, kas vēl ir, nu, teiksim, mēs jau bijām pieraduši, kamēr nebija sākusies tā apdrošināšana, kas parasti finansēja tos brīžus, kad ir par daudz saules, vai par daudz vēja, vai par daudz lietu. Laukatbalsts dienests un Latvijas nodokļu maksātāji visi, jā. Nu, tā uzreiz bija ministrs kājās, mums vajag palīdzību, mums vajag atbalstu, nu, mēs visi ar sametāmies un to nu, nosedzām, jā, un tā. Un tur atkal savas nientes, kurš ko un cik vairāk dabūja, un tas tie sadales mehānismi, ja tur arī droši vien ir, var runāt dienām un mēnešiem par to tēmu, bet, nu, jā, nu, apdrošināšana ir tas viens no momentiem, kas, principā, varētu nākotnē arī atlikt šo jebkāda veida valsts pieslēgšanos, nu, kompensēt zemniekiem zaudējumus dēļ klimata vai kā, jā, tas ir apdrošināšana uzdevums, nu.
3: Interesants pasākums. Meža dzīvnieki, jo, cik es saprotu, tagad cūkas ir gājušas mazumā, pateicoties Afrikas cūku mērim, brieži ar tikai bišķiet apkarot, un laikam meža dzīvnieki vairs nav tik būtiski, kā šie laika apstākļi un tumi.
4: Meža dzīvnieki jau kas būs... Nē, ir gan, ir vietas, kur viņi palikuši vairāk, ir vietas, kur mazāk, nu,
3: pagzini,
4: jā,
3: nu. Kur zemē?
4: Nu, jā, nu, kaut ko jau viņi tur nograuž no tāpat un nopradā un apēd. Pupas izēd, pūtnis.
3: Zosis,
4: kapitāli, jā,
3: tā kā mazais racējiņš.
4: Jā.
3: Iet pa strīpu un smigu ārši.
4: Nu, tas ir arī moments, zosis rada zaudējumu zemniekiem, ko ar to darīt?
3: Jā, atkal jāvēršas pie apdrošinātāji.
4: Jā.
3: Bet klausies vēl viens jautājums. Man tajā meža draugi apgalvoja, ka nu, bija problēma Irbas upē ar tiem paliem, kas bija iepriekšējie. Tur Irbas upē vienkārši ņēma nomirt, tāpēc, kad viss pārplūdušais ūdens uzsila, bija siltas naktis, siltas dienas. Es ceru, ka tagad šitie plūdi, kuri šitās nedēļas nogalē, tagad lēnā garā rimsies vairs neizdarīs, jo tur vien, no vienas puses tur varbūt maz, kas ir palicis, kam vajadzētu būt atkal jāapdraudētē dzīvība, bet arī tie rīt, nu, 8 grādi vairs nav tik traki kā 20 vai 18 grādi, tas ir daudz mazāk. Bet jautājums ir par to, pazaudēju pavadienas, es vadīts. Pagaid. Ja, tad, nu, ja tā upa nomirst vienreiz un tagad viņiem liec otro reizi darboties, nē, es neatcerēšos vairāk to tēmu. Dodam tālāk.
0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās

0: DVSVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Tātad par to cikliskumu tagad skaties, nu, Irbas upe bija tāds jaunums, kas bišķi tā kā pārmetu, ka nevienam neinteresē tādu upes nomiršanu vai upes atdzimšanu, tāpēc, kad tenī brīdī, ka bija pārkarsusi upe, sagājas atpakaļ savā gultnē un čau, un tā teikt, tā upe, beidzās ar visu bioloģisko daudzveidību. Un es nezinu, kurš tur to var apdrošināt vai neapdrošināt. Tagad atkal šī nedēļas nogalē, atkal Irbē ir augšā ūdens. Cik daudz tur ir palicis tās dzīvības, kur vēl ir palikusi un nav tā kā noliekusies ar pirmiem plūdiem, un varbūt šie agrie rīteri varbūt kaut kā nebūs tik traki, kā tad, kad ūdens, gaisa temperatūra un ūdens temperatūra līdz ar to arī kaut kāda 18-20 grādi, tagad jau no rītiem kāda 8 grādi un maz. Bet atkal, Kurzem atkal smagi ķēra. Vai tās ir kaut kādas globālās tendences, ka mums tagad jārēķinās uz spējākām un vairāk kaut kādām vētrām, līdz ar to, vai varbūt nē, es dzirdēju, man patika kaut kādas sadales tīklu, šefs pat teica, ka tā ir gadsimta vētra, un patiesībā pirms kādiem 20-30 gadiem iepriekšējais pūtens bija.
2: Es par to gadsimtu vētru arī dzirdēju, kad jūtājas vēl gadsimtu.
1: Nu, tas ir tāds, man liekas, Hollywoods virsraksts.
2: Jā.
1: Gadsimtu vētru uzrunā vairāk.
2: Es teicu, man kaut kā ir atmiņā, ka es esmu piedzīvojis arī lielākas vētras, ja, kad tā nebija tā pati spēcīgākā.
1: Viņa bija ļoti apjomīga. Ļoti plaša.
2: Jā, viņa bija plaša.
1: Un es atcerējos, ko es gribēju paprasīt. Tanī brīdī, kad Irbē apmira visi tie dzīvie organismi, nu, lielā daudzumā, un tas bija ļoti skumi, un nevienam gar to īstā nebija daļas, un es nevarēju saprast, kurā brīdī vajadzētu strādīt nevalstiskajām organizācijām, kurā brīdī to vajadzētu atjaust dabas aizsardzības pārvaldē, valsts vidas dienestam, nu, visiem, kas strādā ar šo jautājumu dabas daudzveidību aizsargājumās teritorijas vai vispār kā tādā. Viens, ko es esmu dzirdējis no dabas aizstāvjiem, ir tas, ka tanī brīdī, kad kuļ labību, kad iet pa gaisu tie putekļi, kas lielā daudzumā ir redzami, arī no tiem putekļiem mazākās upītēs var aiziet daudz dzīvības pa pieskari. Pakomentēsim, paanalizēsim šito joku.
2: Pieļauju, ka jā. Nu, kāpēc gan tas tā nevarētu būt?
1: Kas tur ir tajos putekļos iekšā? Var iedomāt, es neesmu graudaudzētājs, es nezinu, bet tu ar graudiem ņemies.
2: Nu, kas ir graudu putekļos? Tas, kas pielīp pie tā grauda no apkārtējās vides, nu, kas iziet zvērs cauri ar kaut ko, nu, viņam tur arī, nu, piemēram, cūku mēris, ja? Nu,
1: jā.
2: Viņš arī, nu, iziet cūka cauri druvai, graudos ir mēra vīrus iekšā, ja? Viss, nu, tad to graudu aizved uz cūku fermu, cūka apēd to graudu, visa cūku ferma ir karantīnā, un nu, cūkas ir jāslaktē nost. Jā. Tieši tādi paši procesi vien arī notiek ar tiem graudiem un arī ar tiem putektiem, un tā, ka tu viņu skuli, tas jau viss ir gaisā, nu, tās visas mikrodaļiņas un...
1: Nu, tā sadzīves ķīmī, nu, sadzīves ne lauksainiecības ķīmī, kas ir tas vēdošana kaut kur.
2: Nu, noteikti, nu, kas jau tur ir, nu...
1: Bet nav neviena institūcija, kas to ņemās, kas to varētu analizēt, vai kuram vajadzētu paņemt...
2: Gaņa ir, bet vai kāds to dara, to es nezinu.
1: Nu jau, tas ir jautājums.
2: Jā, to es nezinu, vai kāds to dara, jā. Nu, tad, kad notiek kārtējā cūku mēra epidēmija, tad jau, protams, sarosās visi, tad jau atkal pasaka, jā, no turienes,
1: jā. Tas ir skaidrs, jā.
2: Jā, tad graudas tur nevedam, tur nevar no turienes ņemt un tā, jā, bet, nu... Jā, tā tas arī notiek, jā, nu.
1: Tad nākotnē apdrošinātājs.
2: Ar tiem kaut kas noteikti arī nonāk upē, jā, nu nodāk, nu kaut kas, kas nepatīk tai upē, saka, dzīvajai faunai, florai, vai
1: jā, tas nozīmē, ka nākotnē tu sagaidi, ka pie kombaina, kurš strādā, būs apdrošinātāji pārstāvs, kurš paskatīsies un izfiltrēs to, nevis tas būs lauka atbalsts dienas, tā?
2: Nu, mēs, man liekas, tagad izveidojām vēl vienu apdrošināšanas risku, par ko apdrošinātais zemniekam paprasīs papildus naudu.
1: Paldies, pēc izbrīdi mēs turpināsim. Zaļā stūrī mēs ar Gatu Alziņu runājamies, jo Jānis Kļaviņš ir prom, būs nākošā nedēļā, tā viņš solīja, kad atbrauks, tad arī redzēsim, ir vai nav. Mēs runājam par daudziem dažādiem aktualitātiem. Skaidrs, ka tā bijusi gadsimta vētra, kā to atbildīgās personas nodēvēja. Viņi ir iesas savas korekcijas, daudz ir bez elektrības palikuši, daudziem ir šis tas sapojājies, šis tas saplīsis. Bet tagad paskatīsimies ar skaistu skatu uz nākotni. Šī sestdienā, skatoties visus tos jaunumus, kas tad mums sagaida, es ar prieku ieraudzīju, kad kaut kas jauns notiek Latvijas ūdeņos. Kaņiera ezerā. Sestdienā, tagad, arī tagad, kad jūs klausaties, var uzmeklēt un paskatīties Kaņiera ezerā ar magnētiem meklēs ārā vilks visādus nogrimušas priekšmetus, kas domāts, nu, ka makšķernieku āķi, makšķernieku tur iespējams norautie kaut kādas sviniņi, auklas, un es redzu, ka tā ir tāda interesanta iniciatīva. No vienas puses tas varbūt ir kaut kāda pozīcija projektos, kaut kāds jauns aspekts, jo paralēli arī māras dīķī tiek vākti parakst, lai makšķerniekiem aizliegt un makšķerēt, jo putniņi aizarījās ar visu to, kas tur ir norauts. Un, protams, ja tev ir āķis, es lieku norauts kaut kur dziļumā, tad tos lieku varētu kāds arī mēģināt piemeklēt, un tu kopā ar āķi norauj, un tad tur vazājās apkārt nabadziņi tādi. Un viens viņus nevar noķert, un viņi izskatās, ka viņi mokās. Un varbūt arī tiešām mokās. Grūti teikt. Ko tu saki par šito jauno zaļo aspektu?
2: Tas nav nekas jauns.
1: Nu?
2: Mums, piemēram, Jelgavā ir tāda organizācija, Nītau Daiver saucās.
1: Jā, zinu.
2: Jā.
1: Man patīk, viņi tādus videoklips taisa skaits.
2: Tie džeki jau gadiem tīra lielupi šādā stilā, jo tas nav nekāds jaunums. Jā,
1: kas viņi doma dod naudu?
2: Es nezinu, man liekas, ka viņi tur paši uz paši iniciatīvu strādā. Manuprāt, viņi strādā uz pašu iniciatīvu un ir kā aktīvisti vienkārši, jā.
1: Nu. Nītau Daiver es esmu redzējis, bet viņi parasti tur saules brilles.
2: Nē, nē, tur viņi vēl kā ārā arī nopietnākus objektus, kas ir nogrimuši lielupē un ātāķējušās nogrimušās bojas un velosipēdus, visādus citādus arī dzelzes, ko pat nevar iedomāties, ka viņš varētu būt lielupis dzelmē, ja?
1: Bet tagad tas joks, ka, nu, ja mēs tagad makšķerēsim magnētiem, mēs varbūt varam dabūt kaut kādas norautas spinīgu manekļus, bet to pašu būtiskāko, kas ir svins, mēs jau nevaram dabūt.
2: Svinu, nē, svins jau nelīd pie magnēta.
1: Tur tas joks?
2: Jā, bet tie daiveri, viņi fiziski nirst iekšā.
1: Un atrod.
2: Un atrod, jā, un atrod tos objektus. Jo tagad... jā, nevis ar magnētiem, bet reāli fiziski nirst paši iekšā. Cik es esmu vērojis, jā, arī video rullīšos, jā, un soctīklos, un YouTube arī, jā, un tad viņi tā dara, un pat arī, teiksim, tad, kad ir kaut kāds lielāks objekts atrast, tad dabīgi tiek pieaicināts krāns vai, nu, jā. Kāds ekskavators, kas viņu atkal var izcelt ārā no turienes.
1: Bet tās ir labas rūpes par ūdeni, tīri, jā, tur viss ir kārtībā. Un tur dažreiz dzila brīnum nāk ārā, negluši
2: tā kā... Pavasarī, ja nemaldos, viņi izvilk ārā pontona tilta sastāvdaļu, kas bija nogrimusi. Un, laikam tur bija gulējis dzelmē kādas gadus 20 vai vairāk no pēdējās reizes, kad renovēja lielupas tiltu.
1: Labi, bet jā. Tagad nākošais, tagad pamodulēsim situāciju, tagad ģimenes tiek aicinātas Kaņiera ezerā meklēt ar magnētiem to, ko tur var izvilkt.
2: Mm-hmm.
1: Un tādu meklētāju daudz ārsa, mēs tur apsties, tur YouTube var visu dienu skatīties, ja neapanīgi, ko tikai visu nevēl kārā. Bet tagad ir tāds jautājums, ko man viens vīrs bija piedzīvojis, viņš tagad iemet to magnētu, viņš izvelk čiekurinu.
2: Tas ir baisi.
1: Mhm.
2: Tas ir baisi.
1: Un tagad tu aicini uz talku, kur visi cilvēki kopā nāks un būs, un tagad ir pēkšņi, kad tu čiekurinu izvelk. Kā tu dabūsi viņu no magnēta vispirms?
2: Nu, es tev varu pastāstīt, un tas nelaiķi tevs bērnībā. Tādu pašu čiekureni no Sēlpils dīķa izvilka ārā ar rokām, jā, un...
1: Jā.
2: Jā, un aiznesa manam vectēvam parādīt, ko viņš ir atradis dīķi.
1: Ko vectēvs teica?
2: Vectēvs saka, viņam kājas augstas palika tajā momentā, jā, kad dēls no kabatas izvilka čiekureni, jā.
1: Nu tā. Bīrišķīgi, te vectēvs esmu atnes pārsteigumu, nekad
2: F1. Jā, šausmas, jā, nu, diemžēl tā ir. Tā var gadīties, protams, ka var gadīties, jo no kari mums šeit pāri gājuši, padomju armija ir bijusi arī ilgu laiku.
1: Nu, Kaņiera ezers ir uzdambrēts uz līdzenumu, kas iepriekš bija pamests tāds zemienu. Šajās laika nebija tā kā augšā.
2: Mm-hmm. Bet, nu, visādi var...
1: Ja ne, vēlam veiksmi, bet visādi aziņā, nu, piesargāties, ja mēs paši sargāsimies, tad arī mēs tiksim pasargāt.
2: Jā, jā, jā. Šitās lietas nav izslēgtas, ka var atrast ūdeni.
1: Jo man pēc pat gadījums, kad es dodoties apkārt forelistu gaitās, pēkšņi vienam izgāsta celmi ieraudzīja kaut ko līdzīgu tādu, un tagad pulksteņu atsvaram.
2: Mm-hmm.
1: Man liekas, wow, un es viņu paņem rokās, viņš tik ērti guļ un tēviem prasās mest. Un es sāku domāt, pagaidu, bet blakus ir, kur te kaut kāda pirmā pasaules kara kapi. Sāku skatīties, nu jā, ropaža apkārt, ne, varbūt tad tomēr nevajadzētu. Aizsūtīju zvans draugam, aizsūtīju bildi, viņi raksta met prom, tas ir kakucis. Un, nu, ne met, bet noliec, tas ir kaut kas izrādās, kas pirmajā pasaules karā ne tikai šķem granāts, bet arī ķīmiskās granāts bija rokas granāts.
2: Okay.
1: Kad tu vari ielingot, tad tu vari dabūt vēl gāzu uzbrukumu arī dzem, ja tev kaut kas tāds skatās.
2: Labāk neēst.
1: Ne, nu, labāk neēst, bet tomēr, ja jūs
2: jāsauc kaut kāds sapieris vai ziniet. Zemesargi, lai ierauga, lai viņi, kas zina, kā darīt, kā vajag pareizi.
1: Tur, nu, tie, kuri tomēr grasās piedalīties un grib, lai viņus kaut kā iedrošina, nu, man ir viena recepte, kā to varat darīt.
2: No.
1: Tu paņem vienkārši apkārt tam magnētam kaut kādu lupatiņu uzkara. Nu, tad viņš vismaz to objektu caur to lupatiņu pierauz klāt.
2: Okay.
1: Un tad ir pastāv tāda pasīva, ļoti uzmanīga metoda, ka tu vienkārši piestopjot to audeklu gabalu, var dabūt, ka viņš atāķējās nost un nokrīt uz savu svaru.
2: Mm-hmm.
1: Tas būtu tā kā vajadzīgs.
2: Nu, bet cerēsim, ka šādi nenotiks. Nu, kad...
1: Nu jā,
2: labi.
1: Bet kas notiks? Izstāst, kā tagad nākošās nedēļas lauksaimnieku aktualitātes. Mums medību jomā aļņi, īd un drieži bauro, kurzemē vairāk, vidzemē mazāk, sākās tas skaistākais laiks. Trofeja medības, kas lauksaimniekiem?
2: Sēšana.
1: Sēšana?
2: Nu jā. Jāsāk sēja, rapsis jāsēja, kvieši jāsēja.
1: Tad jau sākās.
2: Tas viss jau atkarīgs no Latvijas sektora, ja, kurā ir, jau, teiksim, Latgalē vēl kūšana iet. Ja.
1: Jā, protams, biedzam ar
2: Latgalē. Latgalē beidzas, Latgalē sākas, mums jau tā notiek, no apmēram.
1: Mm-hmm.
2: Ir bijuši, laikam, gadi arī, kad vienlaicīgi viss ir, bet, nu, šogad tā nav. Vēl arī grīķi nākotnē, vēl oktobrī grīķu kūšana, ja.
1: Bet grīķi jau ļoti vēl nobriest, un citreiz ir paliek uz ziemu, to jau viņas nevar paspēt.
2: Lauksaimniekiem darba daudz vēl, ļoti daudz, jā, visu priekšā, un arī jābūt tā, ka, nu, lai nav šausmīgākie lieti, lai var ar to traktoru uzbraukt virsos tā lauka, lai viņš negrimst, lai var uzsēt.
1: Un cik hektāriem jābūt saimniecībā, lai viņi varētu runāt par kaut kādu godīgu iztiktu un nākotnes plāniem un jaunas sēklas?
2: Nu, man ir čomi, kas dzīvo, nu kā, nu, savu ģimeni apgādā, nu, ar 200 hektāriem. Tā viņam visu gadu pietiek.
1: Jā, nu meža skaitās, meža ir tāds puslīdz iedzīgs.
2: Protams, ir kaut kad arī mīnusi, nu, visiem viņi ir, un, nu, to tam tiek pāri, un tad jau
1: 100 hektāri.
2: Dzīvo līdzi un līdz nākošiem mīnusiem.
1: Bet savukārt tas, kas šogad būs plusā, tiešām ir āboli, smilcērkšķi, nu, ir daudz, ir ļoti daudz. Lauksaimnieki liek uz citām, ja tikai tie, kas strādā lauksaimniecībā.
2: Mums Jelgavas novadā bija viena saimniecība, kas tieši orientējās uz smilkšķērkšķiem.
1: Jā.
2: Un cik es zinu, viņa ir beigusies.
1: Aha.
2: Viņa ir laikam beigusies. Kas tur notika? Kāpēc?
1: Nē, to tu nevar pateikt.
2: Bet jebkurā gadījumā, jā, nu, teiksim, arī graudkopībā ir tā, ka, teiksim, tie kvieši un mieži, tās ir tās masu kultūras, ko, nu, masu produkts, jā, audzē visi, un ar laiku jau notiek tā, kad nu, to ar vien mazāk un mazāk vāri no tā kaut ko nopelnīt. Jā, jo,
1: no labi, bet pa līniem nesirdēsi. Nav neviens mēģinājis.
2: Līnas mēģina. Līni, jā, tās ir tās kultūras, ko varbūt pat ir vērts daudziem apskatīt, ja, ka viņas ir, jā, nu, nav tik populāras šobrīd, ja, bet viņām kaut kur pasaulē vai te pat Eiropā pieprasījums ir, ja.
1: Kas līniem varētu kaitēt? Kas, nu, tiemēr?
2: Nepateikšu, es neesmu speciālists par līniem, bet es zinu, ka tas procesi tādi Latvijā notiek, ja.
1: Mm-hmm.
2: Procesi notiek, un ne tikai Latvijā, arī Eiropā, jā, nu, tā kultūra gūst kaut kādu arvien lielāku popularitāti. Līni, tad sinepes, tad sarkanais āboliņš, jā, nu, kaut kas tāds viss, kas
1: bišķīt
2: neierasts, jā, bet viņš atkal maksā tirgu labu naudu, jā, nu.
1: Un, līdz ar to domā līdzi.
2: Jā, nu, un tur var arī varbūt sanākt no tā hektāra, ka žargonā runājot, tu vari izcelt vārā vairāk nekā no kviešu audzēšanas, jā.
1: Mm-hmm.
2: Tikai bišķi jāpamaina novirziens, jā.
1: Nu, paldies par šo mazo ekskursiju. Gatis Auziņš, Radios VH studijā Zaļajā stūrī. Mēs bišķi paskatījāmies, kas lauksaimniecības sektoram un vēderā, un ko mēs varējām mācīties no tām nebūšanām, kas piemeklēja mūsu brīnišķīgo valsti pirms nedēļas. Uz redzēšanos!
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā Rīgā, Kāre, Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH diena.
7: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

0: Mikroklimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mainās visas papardes, kas ierast reizi nedēļā ir gan Radio SVH, gan arī Radio SVH televīzijā, gan dažādās sociālo tīklu platformās jūsu uzmanībai pieejams. Ierasti tajā runājam par to, kādu ietekmi cilvēks ar savu darbību atstāja uz apkārtējo vidi, kā tā mainās un līdz ar to, kā mainās visas papardes. Tādēļ arī šāds nosaukums šim raidījumam izvēlēts. Ierasti runājam bez didaktikas cilvēkiem maksimāli saprotamā vienkāršā valodā par tēmām, kas varbūt arī reizēm nav nemaz tik vienkāršas vai katrā ziņā nav nemaz tik viennozīmīgas. Un šis raidījums nebūs izņēmums, jo runāsim par to, vai Latvijai vajag vairāk vēja kontekstā ar vēja enerģiju. Pēdējos gados vēja parki Latvijā daudz ažiotāžas ir sacēluši. No vienas puses ir šīs jomas aizstāvji, kuri saka, ka bez lētas, bez uz vietas saržotas enerģijas neizdzīvosim, un pretī tam ir iedzīvotāji, kuri savu māju tūmā negrib redzēt vēja ģeneratorus ar visu to radīto troksni, ar visu to radīto noēnojumu un mazliet savādāku ainavu, kas pavarās varbūt no iedzīvotāju mājas logiem. Vienlaikus fakti rāda, ka Latvijā šajā jomā tomēr stipri atpaliekam no kaimiņiem. Pēc nozares publiski pieejamiem datiem Lietuvā vēja jaudas jau ir apmēram 20 reižu vairāk nekā pie mums. Igaunija Latvijai priekšā 5 reizes. Nu un šodien parunāsim vairāk par pašiem pamatiem, kas ir vēja enerģija Latvijā šodien, kāpēc par to tiek tik daudz runāts, kādi tad īsti ir ieguvumi, kādi riski un kas patiesībā notiek, ja kāds savā pagastā nolēmj būvēt vēja ģeneratorus, vēja parku. Un, lai par šo visu vairāk parunātu, tad studijā esmu arī aicinājis jauno enerģētiķi no organizācijas Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā. Nu, vienkārši sakot, enerģētikas eksperti Beāti Bruksli. Sveika!
2: Sveiks!
1: Sāksim ar to, tad tas pirmais jautājums, kāda šobrīd vispār ir vēja enerģijas situācija Latvijā. Nu, es iezīmēju tāds diezgan dramatisks skaitļus salīdzinot ar mūsu dienvidu un ziemeļu kaimiņiem, bet nu, cik daudz vēja parku mums jau šobrīd Latvijā ir un cik daudz elektrības tie mums dod?
2: Šobrīd Latvijā tev taisnība. Mēs atpaliekam no mūsu kaimiņiem lietuviešiem un ar katru, es pat teiktu, mēnesi šī plaisa paliek lielāka. Šobrīd man šķiet no pēdējiem datiem, ko es skatījos, tad elektroenerģiju ar vēju mēs saražojam zem 5% no mūsu kopējās ģenerācijas. Tas pat nav no patēriņa, bet no kopējās ģenerācijas. Un mums lielākoties vismaz līdz šim gadam bija tādi kā vecās paaudzes vēja parki ar sakot, ka šobrīd jau ir pieejams jaunākas tehnoloģijas, kas var saražot vairāk. No šī gada Latvijā ir sācis strādāt vēl viens vēja parks, vismaz uzsācis ražot elektroenerģiju Jelgavā un attiecīgi pievienojas 90 megavatu jaudu mūsu kopējiem portfelim. Tā kā ir jau labākā bija pagājušo gadu.
1: Es atceros vēl no diezgan seniem laikiem, braucot uz Liepāju, tur pie Skrundas, aiz Skrundas, faktiski, jo tuvojoties Grobiņai, pavērsties skati ar lielajiem vēja ģeneratoriem. Nu, tajā brīdī, vismaz pirms daudzākiem gadiem, likās, ka es tuvojos Eiropai, tā kā braucu ne tikai geogrāfiski uz rietumiem, bet arī, no tā kā pierasts ir Vācijā, Dānijā redzēt šos te vēja ģeneratorus daudz un dikti, Latvijā tomēr, nu tā ļoti lēni gaustas visas procesas ir sācies. Kāpēc tik ļoti atpaliekam kaut vai no tiem pašiem kaimiņiem lietuviešiem, no kurnu lietuviešiem pat igauņiem?
2: Man uz šo patīk skatīties no tādas kopējo apstākļu prizmas. Es teiktu, ka lietuvieši un igauņi bija spiesti rīkoties ātrāk, ja mēs zinām, kādu Lietuvai, kad viņi gribēja iestāties Eiropas Savienībā, priekšnoteikums bija izbeigt Ignalīnas stacijas darbību, kas bija būtisks sitiens viņu savukārt saražotās elektroenerģijas portfelim. Un igauņi savukārt vēsturiski ir darbinājuši Dekslēnikas staciju, kas atkal ir ar daudz lielāku ietekmi, kā piemēram tas pats tec uz apkārtējo vidi. Un viņiem šis te ārējo apstākļu spiediens jau bija izteiktāks, un attiecīgi viņi laicīgāk sāka to uztvert kā prioritāti savai energo neatkarībai, kopējai valsts attīstībai, sakārtoja regulējumu, paredzēja arī jau izpildē, nu, piemēram, Lietuvā nesen tieši pētot šo jautājumu, konstatējām, ka viņi ir tā paša ietekmes uz vidu novērtējuma izvērtēšanai paredzējuši deleģētus starpniekus šos vidas dienestos, kas to skata un arī nodrošinājuši motivējošu atalgojumu, nu, kas jau parāda par kaut kādiem jau procesuālām kārtībām, kas ir, nu, veicina to uzņemšanu, attīstību un kopēji to gaitu, kad viņiem tas ātrāk var notikt. Tas ir tāds no vienas prizmas skatoties.
1: No citas? Rūtas reizes tad ir?
2: No citas mēs varam ilgi un dikti runāt varbūt par tādu sociālu antropoloģisko pusi un domāt, kāpēc Lietuvā kopumā uzņēmē darbība attīstās veiksmīgāk un Latvijā nē. Nu, un arī tas tā kā uzņēmīgums, gan uzticība valsts pārvaldē, gan uzņēmīgums pret lielām investīcijām un uzņēmiem un lieliem projektiem ir, es teiktu, augstāks Lietuvā un arī brīžiem Igaunijā, bet Lietuvas izceļu, jo lietuviešiem iet labāk. Igauņi sāka ar šo nodarboties arī laicīgāk un ir tālāk tikuši, bet šobrīd es pat teiktu, ka sabiedrības tādas viedokļa ziņā viņiem iet pat grūtāk kā mums.
1: Mm-hmm. Bet nu tomēr sanāk, ka lietuvieši tā kā tādi vairāk uzņēmēju gars viņiem ir, mums tas zemnieku viensētas gars un baigi neraujamies ne pēc kā jauna, vismaz tajā antropoloģiskajā izteiksmē.
2: Jā. Es tā uz to arī skatītos. Jaunais ir bailīgi. Mēs gan īstenībā skatoties socioloģiskās aptaujas redzam to, ka jaunieši, jaunākās paaudzes ir arvien atvērtākas. Nu, laikam jau arī loģiski, bet skatoties uz to, ka tā uzņēmība arī pret atjaunīgās elektroenerģijas attīstību ir augstāka, man liekas, līdz pat 60-70%, un tas samazinās vecuma grupā, ejot uz augšu. Tā kā laikam jau nekas jauns.
1: Bet tajā pašā laikā tā daudz un dikti tiek runāts arī Latvijā par enerģētisko neatkarību, īpaši tā, ka bija jāatslēdzās no tā Austrumeiropas energo tīkla, dažādi tur starpsavienojumi ar Skandināviju, ņemam tur no kaimiņiem, dodam kaimiņiem, nu labi, mums ir tās hidroelektrostācijas vēsturiski, kas varbūt to ciparu paceļ uz augšu, bet tomēr runāts tiek daudz, bet līdz darbiem reāli nenokļūstam.
2: Nu
1: vai ļoti lēnā, teiksim tā.
2: Šajā gadījumā ir, kurš ātrāk sāk, tas arī ātrāk pie rezultātiem tiek, kā jau minēju, kaimiņi sāk ātrāk, konkrēti apstākļu spiesti, tiemžēl šos procesus sasteikt nevar, mēs, protams, varētu mācīties no viņiem un pārņemt kaut kādu zināmu praksi, bet jautājums arī, kāpēc valsts pārvaldē varbūt neiet tik raiti, ir jau pavisam cits kaut kāds jautājums sakārto, Un kāpēc pašvaldībās politiķi lemj sekojoši ir. Vēl cits jautājums, protams, vēloties savā ziņā, iepatikties saviem vēlētājiem, un ja viņi neiet to tālāko garāko ceļu parādīt, kāda ilgtermiņā būs tas labums, un varbūt arī tas ir gan sarežģīts jautājums, ko daudz vienkārši paši neizprot, un tad vienkāršākais ceļš ir iet uz to, kā teikt, emociju vilni un nopelnīt varbūt to balsi uz to, ka tas ir sāpīgs un varbūt līdz galam nesaprasts jautājums un kā saka, pelnīt uz klikbeitu, kad es te tagad aizliekšu, es jums visu atrisināšu un viss būs labi, varēsim turpināt kā iepriekš.
1: Par to sabiedrības un biznesa pretstāvu vēl parunāsim redzīm gaitā, bet tagad par to pašu procesu, kā darbojās vēja elektrostacijas. Nu, cik turbīnu reāli vajag, lai tas pasākums kļūtu par biznesu vai, piemēram, līdzīgi kā ar saules paneļiem savā mājā, savā piemājas saimniecībā ar vienu vēja turbīnu arī pietiek, lai sev nodrošinātu?
2: Jā, nu tur jau laikam ir tas atslēgas jautājums, ko ir plāns nodrošināt, kāda ir konkrētā uzņēmējdarbība, kāds ir portfels ar patērētājiem, kāds ir ilgtermiņa plāns. Nu, tas tām lietām jau laikam būtu jābūt salāgotām, jo kopumā, kāpēc vispār vēja vajag, tas ir skatoties līdzīgā uz investīciju portfeli, tev gribas tomēr to diversificēt un nelikt visus savas oliņas vienā groziņā, tā kā sadalīt to risku, un arī uz šo var tāpat skatīties, vējš ražo vienā laikā, viņam ir viens izstrādes profils atkarībā no tā, kad vējš pūš, hidroelektrostacijām ir cits profils atkarībā no tā, kad ir pietece Daugavā, un saulē arī, un šo var skatīties tā. Tāpēc, tas, ko es gribu pateikt, visticamāk vēža būs viena daļa no portfeļa arī šim te elektroenerģijas ražotājiem, un tad jau jāskatās, kāds ir tas patērētājs pretī.
1: Cik daudz vēja vajag, lai saražotu elektrību, lai tā turbīna griestos, vai ar Latvijas valdošajiem vējiem un tādiem vidējiem laikapstākļiem pietiekšim? Un kurā vietā tad jābūt tai turbīnai? Nu, nav mums augstu kalnu, kur tas vējš vairāk pūtīs. Ja nu jūras piekrasta, protams, kur vējaināks.
2: Īstenībā vēja turbīna sāk strādāt pie pat 3 metriem sekundē. Tas, protams, nav optimālais un tā teikt nominālo jaudu, man liekas, viņš sasniedz no 11 līdz 14 metriem sekundē tajā augstākajā punktā. Tad, ja mēs šodien skatāmies, ka tas ir pie 200 metriem sākot no tas lāpstiņas, tad nu, nav tik slikti. Baltijas valsts ir ļoti laba lokācija un vēja mērījumi to pierāda. Tā ir daļa no tā, ko arī projekta attīstītāji dara. Sākotnēji veic vēja mērījumus un tad izvērtē, vai konkrētajā lokācijā tie ir gan atbilstoši, lai nodrošinātu konkrēto izstrādi, un tad vai matemātika saliekās pret izmaksām, bet jā, nu, konkrēto lokāciju izvēloties ir ļoti, ļoti daudz faktori, un vējš ir tikai viens no tiem, kas ir tāds varbūt sākotnējs viens no bāzes jautājumiem, bet kopumā Latvijā nav izteikti tādu vietu, kur varētu skatīties un teikt, nē, nu, šeit nav vienkārši jēgas attīstīt. Kurzeme, protams, ir vējaināka atrodoties pie jūras, bet arī iekšzemē un arī Latgales pusē ir labi un piemērot apstākļi. Tās tehnoloģijas attīstās un arī tos modeļus un turbīnu augstumus var attiecīgi pielāgot, lai notvertu to labāko vēju.
1: Ja mēs runājam par vēja enerģijas ieguvumiem, nu mēs tā kā esam pieņēmuši, ka šī te būs viena no enerģijas sastāvdaļām, kas veidos to kopējo portfeli Latvijā vairāk vai mazāk. Kas ir tie plusi, ko dod vēja enerģija, kas ir tās precīzāk sakot plusi?
2: Nu, man šķiet, viens no galvenajiem plusiem ir tas, ka mēs ražojot ar vēju neesam atkarīgi no kāda dārgas izēvielas importa vai arī ģeopolitiski nestabilas izēvielas importa, ko mums, protams, parādīja Krievijas uzsākties karš Ukrainā. Līdz tam mēs bijām diezgan komfortabli importējām gāzi no Krievijas, kas bija salīdzinoši lēta, bet, kā redzam, tad nu, gāze ir tāds ģeopolitiski sasaistīts resurss. Nu, tas, laikam, būtu viens. Proti arī dārgs resurs, jo klimatam un vidē labāk ir, kad mēs ražojam neizmantojot fosilo kurināmo. Nu, un tad tas trešais, es teiktu, ka šīs tādā elektrostacijas, ja mēs salīdzinām ar jebkuru citu elektrības ražošanas veidu, var uzstādīt visātrāk. Man liekas, ka vēl saule ir vēl nedaudz ātrāk varbūt pa vēju, bet kopumā šis ir ātrs un salīdzinoši lēts veids, kā tikt pie vairāk elektroenerģijas portfelī.
1: Nu, liekam pretī arī tos riskus vai kaut kādas problēmas, ko sev līdzi nes šis viss?
2: Nu, te jautājums, vai pret ko mēs to gribam salīdzināt, ja mēs gribam salīdzināt pret jebkuru citu ražošanas vai industriālu objektu, tad tas, es teiktu, pat ir diezgan līdzīgi un varbūt pat mazāk. Man šķiet, ka liels mīts, kad runā par vēja elektrostacijām, ir tās, ka kāds atnāk un noliek viņas vienkārši tur, kur ir izdomājis. Ir ļoti, ļoti garš process, un tās vēja elektrostacijas, kas šobrīd ir izbūvētas vai ir būvniecībā Latvijā, to attīstība ir sākta pirms 10-15 gadiem. Ar visu pētniecību tiek ņemti vērā putnu migrācijas ceļi, sikspārņu migrācijas ceļi, kur ir biotopi, kur ir aizsargājumās teritorijas, kādi ir rezervāti. Tas viss iet tajā lielajā kopumā, okay, kur mēs vispār varam to vietiņu atrast, un arī pat, ja ir kaut kā tiek aizskats tās teritorijas, kur varbūt ir kāds nezinu, konstatēts, vai pat nē, es pat, ja godīgi iet tik tālu, ka es teiktu, ka ja ir konstatēti kādi riski ar ietekmi uz aizsargātām sugām vai būtiski ietekmi uz vidi, vēja elektrostacijas tur vienkārši nebūvē. Un par pārējo dabu, kas varbūt nav aizsargāta, savukārt tiek ieviesti mehānismi, kā piemēram putnu kameras, kas konstatē to, ka putnas tuvojās un atpazīst arī konkrētās sugas, un tad vēja elektrostacija darbība tiek apstādināta. Papildus es varu arī pateikt, ja mēs tā, es iegāju vienkārši dziļāk par putniem, jo tas ir viens no piemēriem, bet arī putni māk pielāgoties, arī viņi pierod pie tā, ka viņi tur stāv un māk aplidot apkārt, nav viņi tik dumļi. Tā kā, nu, Man laikam kopumā piederot pie tās jaunākās sabiedrības daļas un vēloties pietuvoties tā Eiropai ir grūtāk saskatīt tur izteiktus riskus. Nu, es varbūt negribētu, es varbūt esmu vairāk apbēdināta, ka tiek būvēts kāds kārtējais lielais lielveikals, no kura man nav skaidrs, kādas ir vajadzības, bet... Bet, nu jā, tas laikam ir tas, ko es vairāk vēlos vērst uzmanību, ka ir tik ļoti daudz pētījumi un mērījumi, kas tiek veikti tā kā attīstības posmā, lai maksimāli minimizētu jebkāda veida ietekmi, kā arī pēc tam institūcijas veselības inspekcija, arī civilā aizsardzības aģentūra un uz priekšu. Es man pat būtu jāvelk saraksts ārā, lai varētu visu uzskaitīt, kas tālāk uzrauga šo te darbību un sadarbojas ar attīstītājiem, informē un tiek meklēti risinājumi, ja kaut kas tiek pārkāpts. Tā kā es nezinu, vēl vairāk tā kā pieskatītu industriju šobrīd man būs grūti laikam nosaukt.
1: Bet tomēr kāpēc ir tāda ļoti liela pretstāvs ar piedzīvotājiem un šīta biznesa virzītājiem, par to parunāsim raidījumu turpinājumā un atgādinu šodien studijā viešņa enerģētikas eksperte no organizācijas Nākotnes enerģētikas līdera Latvijā Beāte Bruksle, tā kā pēc brīža turpinām.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
8: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
9: Pateic vien, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Turpinām raidījumu, mainās visas papārdes, atgādinu šodien raidījuma virs jautājums ir, vai Latvijai vajag vairāk vēja kontekstā ar vēja ģeneratoriem, vēja enerģiju, un kā jau solīja raidījuma otrajā daļā, parunāsim vairāk par to, kas tad iedzīvotājus neapmierina, kāpēc neapmierina un cik pamatot ir viņu iebildumi, un atgādinu, ka šodien runājam ar enerģētikas eksperti Beāti Bruksli. Nu tad jā, tas pirmais ir jautājums par to lielo konfliktu, kāpēc tavuprāt ir šis milzu saspīlējums starp iedzīvotājiem no vienas puses, vēja elektrostaciju attīstītājiem no otras puses, nu un tās vietējās pašvaldības vai valsts kaut kur tā kā no maliņas tajā visā skatās.
2: Es laikam varētu nedaudz paturpināt par to, ko mēs jau iesākām, par visu jauno, un iespējams tas ir tā kā viens no aspektiem, ka tikko kā nāk kaut kas jauns un vēl nezināms, mēs iespējams ļoti bieži ieņemam aizspriedumaino pozīciju un tādu nedaudz baiļu pozīciju, ka domājam ārprāts, kas te tagad būs, vai man būs troksnis, vai man būs infraskaņa, vai man te viss apkārt
1: apkārt
2: un kas vēl nebūs, kā es tagad dzīvošu un tādā garā. Tā kā, nu, tas ir saprotams, un tāpēc jau arī tiek rīkotas sarunas un tā sabiedriskās apspriešanas, bet, nu, jautājums jau, protams, arī par to pašu formātu, ar kādu noskaņojumu atnāk paši iedzīvotāji, vai viņi ir gatavi ieklausīties, vai attīstītāji māk izstāstīt. Es pieņemu varbūt arī, kā attīstītāji uz tādām sarunām iziet no arī kaut kādas pašsaprotamās prizmas, un viņiem varbūt ir grūtāk atrast to kontaktu ar iedzīvotājiem, bet noteikti tādā ilgākā periodā aktīvi iesaistoties, aktīvi runājot un saprotot, kādas tieši ir bāžas par tām stāstot un tās ņemot vērā, man šķiet, ka tiek panākt labāki rezultāti.
1: Bet ir taču vietas, kur šobrīd jau darbojas vēja parki, kas tur ir savādāk? Vai tur iedzīvotāji ir citi, nevis tie, kas pamatmasa, kur iebilst, bet kāpēc tur ir pieņēmuši, vai arī tur vienkārši nav tuvumā tik ļoti apdzīvotu vietu, kāda tur tā situācija?
2: Tas ir labs jautājums. Es teiktu, ka cilvēki ir pieraduši. Mēs jau tagad tās, kas ir darbojušās, tagad es pieņemu, varbūt redzējāt nesen rakstu, ka pirmā vēja turbīna, kas nokalpoja 25 gadus tiks nojaukta, nu tad aptuveni atceramies, ka 20-25 gadus apakaļ tas tika darīts. Man noteikti būs grūti zināt,
1: kā, kāda
2: bija saruna tajā laikā un kā tie iedzīvotāji reaģēja.
1: Varbūt neprasīja to laiku, neko neesmienam.
2: Varbūt arī neprasīja, bet katrā ziņā viņi ir pieraduši. Bija viens brīdis, kad arī es veicu nelielu izpēti un apzvanīju tā kā tuvāk esošos turisma punktus viesu mājas un jautāju, nu kāda, vai viņi jūt kādu ietekmi, piemēram, uz to turismu, kas arī ir viena no bažām. Un tad, nu, protams, ka bija komentārs, ka neviens jau it kā nekad nejautā, un kad, protams, es arī pats skatos, kur es braukšu vai kur es nebraukšu, nu, es laikam nepaskatos, vai blakus ir turbīnas, vai blakus ir vēl kāds cits industriāls objekts.
1: Par tiem mītiem varbūt nedaudz precīzāk parunājam. Nu, tu jau minēji arī visu to skaņu, kas rodās vēja turbīnām griežoties. Tā mirdzēšana arī, ko iedzīvotāji nereti piemin, ka viņiem tur miģinās visu laiku kaut kas acis priekšā, nu un atkal tie putni, kuriem migrācijas ceļā varbūt tās vēja turbīnas, sāksim tad secīgi, cik nopietnas ir arguments par troksni.
2: Troksnis tiek pētīts, troksnim ir arī vadlīnijas un regulējums, kuru nedrīkst pārsniegt, atbilstoši veselības organizāciju noteiktajiem rādītājiem. Nu, līdz šim veiktie pētījumi pierāda, ka troksnis nav būtisks. Mēs šobrīd arī starp citu nākotnes enerģētikas līderi veicam vienu pētījumu, kur tieši esošā Latvijā esošā vēja parkā mēram troksni, tā kā rezultāti būs pieejami.
1: Kad?
2: Rezultāti būs pieejami vai nu gada beigās vai nākamā gada sākumā. Skatīsimies, kā iet ar projekta gaitu un visu to kopējās rezultātu apkopošanu, bet jā, tā kā troksnis ir bijis pētīts un tiek pētīts, un šobrīd nav konstatēts, ka būtu būtiskas izmaiņas vidē dzīvojamām mājām, bet kā redzam, Latvijā būs iespējas iepazīties ar šo. Un arī par to pašu infraskaņu, gan Vācijā vēsturiski veikti pētījumi, pagājušajā gadā arī lielākajā Igaunijas vēja parkā tika mērīta un nemainīgi netiek apgāsts arguments par to, ka infraskaņa nav augstāka kā no vēja turbīnām, kā tā, ko rada pats vējš. Tā kā, nu, šeit es ticu, ka šī ir baža. Es domāju, ka tas tīri iziet no tāda intuitīva priekšstata par to, kā varētu būt, bet gluži nav pierādīts. Un tas ir viskārtībā, ka sākumā tā liekas, ka tā var būt, tāpēc tie pētījumi ir veikti un tie viedokļi cilvēkiem, kas dzīvo netālu apkopoti.
1: Par to mirdzēšanu, ka turbīnas met ēnu no saules, un attiecīgi visu laiku tev kaut kas ņirba acu priekšā, un cilvēkiem tur galva sāk griezties, slikti duši metās un ir traki.
2: Jā, ir arī šis konkrētais rādītājs tiek pētīts ietekmes vidu novērtējuma laikā, tiek analizēts tas novietojums, un tad kurās stundās tā darbība varētu būt. Kopumā, kad izdod tehniskos noteikumus, kādos, ar kādiem var šīs te vēja turbīnas strādāt, visbiežāk šis stundas ir ierobežotas, liekot turbīnām apstāties. Un ir attīstītāji, kuri arī paši saka, mēs gribam būt draudzīgi ar iedzīvotājiem, un ja saule spīdēs, mēs, nu tā, ka viņa tajā leņķī, ka metīs ēnu uz mājām, mēs viņu slēgsim ārā.
1: Mm-hmm. Pat ja vējš pūtīs. Kaut gan neticās. Biznesis tomēr.
2: Nu, es domāju, ka bieži tas tiek ierakstīts tehniskajos noteikumos, un viņus īsti pārkāpt nevar, bet... Tātad tas ir lietas, kuras var iziet uz dialogu ar iedzīvotājiem, un nu, ja parasti, ja ir reālas sūdzības pēc tam darbības laikā, nu nav tā, ka visi būs vienaldzīgi un nereaģēs.
1: Par tiem vīdes jautājumiem, protams, vīdes aizstāvi par mans jau pieminēto putnu migrāciju, īpaši tajā laikā, kad gājputni atlido, aizlido projām, nu ir dzirdēts, ka tajā laikā arī tiek apturēta vēja elektrostaciju darbība, ja tajā migrācijas ceļā tiešām tas vēja parks atrodas, ka mēžus izcērt arī šāds arguments, lai tur slietu augšā vēja turbīnas, cik pamatotas ir šīs te bažas un cik nopietni šādi argumenti?
2: Ir par putniem runā.

0: un tur tās bažas bija.
1: Tur visticamāk arī redzams šis sarežģījums, ka mežos varbūt sākotnējā doma attīstīt bija, bet visticamāk šo ietekmes uz vidi novērtējumu laikā ir secināts, ka pārāk daudz ietekmes uz vidi, un es neesmu informēta, ka būtu izsniegts, ka būtu daudzi atzinumus jau iegūši, ka var turpināt, un iespējams, man nav zināms, bet iespējams arī kādos atzinumos ir rakstīts, nu, ka tā darbības ierobežojušie tie noteikumi tālāk ir tik būtiski, ka attīstītāji izvēlas šajās teritorijās tos neattīstīt.
0: Dzirdēts arī arguments, kāpēc nebūvējam jūrā, ņemot vērā, ka tur tomēr vēja arī ir vairāk, kā to pierāda kaut vai Kurzemes stāsts, ka tur Liepājniekiem, kur spēlē badmintonu, tagad citur ir jau vētra, bez maz vai, un būvējam kaut kur pie mājām, kaut kur apdzīvot vietu tūmā, vai tajos pašos mežos gribam būvēt, bet ne jūrā. Nu, bija viens plāns, to arī kaut kā veiksmīgi noairēja. Kur tur ir tā loģika, lai gan Dānijā mans pieminētajā, nu tur braucot cauri Dānijai ir jūrā piekrastē vēja parki.
1: Taisnība. Ar jūru ir tā, nu, kā jau mēs jau kurš varam iztēloties, ka grūti jau ir jūrā nostāvēt uz dēļi iespējams, nu, tad arī uzbūvēt vēja parku nav diezko vienkārši.
0: Nu, dārgāk nenoliedzam.
1: Un tikko kā ir grūti, tā ir dārgāk, jā. Es pat atļautos teikt, nu, vismaz divreiz dārgāk, un tas ir arī ilgāk. Un es teiktu, ka, nu, vēja parkus jūrā, vismaz arī šobrīd Latvijā, es neredzu, kā varētu attīstīt bez kādas valsts subsīdijas, un tad jau tā ir teritorija, kas, es domāju, iedzīvotājiem patiktu vēl mazāk.
0: Iespējams,
1: jā.
0: Tu jau pieminēji to, ka gados jaunākiem cilvēkiem ir pozitīvāka attieksme pret to visu. Ne pirmo reizi šajā raidījumā es jau pieminu Indrānus un stāstu par ošiem, kur veciem Indrāniem tie oši bija tā kā relikvija un vērtība, jaunajiem tas ir bizness, kur iegūt malku, kur iegūt naudu, varbūt pārdodot tos ošus un atbrīvot kādu teritoriju. Tā ir tas arī tāds paaudžu konflikts, ko tu redzi šajā jautājumā ir.
1: Pavisam noteikti. Es domāju, ka jaunie arī ceļo un nedaudz vairāk ir pasaules iedzīvotāji, un tomēr arvien vairāk redz to plaisu, kas veidojās aizbraucot uz Rietumu Eiropas valstīm, vai kur tās turbīnas ir izplatītas, un redz to, ka tā tur ir normāla sabiedrības sastāvdaļa un savā ziņā, nu, iespējams nesaskata to. Un ir mazāka, iespējams, arī vēsturiskā pieredze ar negatīvu, tā kā negatīvu saisti ar valsti vai ar valsts institūcijām un lielākiem projektiem. Redz to kā loģisku soli.
0: Nu, tepat nesen arī kultūras ministrs Nauris Puntuls izteicās, ka būvējot vēja parkus ir jāņem vērā to ietekme uz Latvijas ainavu. Kā šo vispār ir iespējams sabalansēt? No ainava katram varbūt saistās ar kaut ko citu. Vienam ir tas osis, vienam varbūt ir tā pļāva, trešajam varbūt ir zila debesis. Nu, tad tur katru no šīm te skatiem bojā, ja teiksim tā vēja turbīna.
1: Nu, tāpat kā es jau minēju, bojā manā ieskatā jau kurš cits industriāls objekts. Nu, tas atkal ir vienošanās jautājums. Atkal, protams, skatīties, cik iespējams tālu var, kā jau minētajām gaujas senlajām vai tādām tiešām no mums visiem kopīgi sentimentālām vērtībām. Bet, nu, tas laikam ir jautājums par galējībām. Nu, cik tālu mēs iesim un uzskatīsim, ka varbūt katrs mazais kociņš un briedīte ir ainava. Es negribu nevienu apvainot, tā ir subjektīva. Tas ir subjektīvs viedoklis, un es tā arī uzskatu, ka tik un tā ir jānonāk kaut kādā mērā vienošanās ceļā. Iespējams, kaut kādā brīdī ir jāizsver, kur ir lielākās sabiedrības daļas interesēm, un kur tomēr paliek kāda viena mājasemniecība, kas uzskata, ka viņiem šī konkrētā pļava vai kaut kas kilometra attālumā ir svarīgs. Nu, gluži jau arī mājas pagalmos vai pils dārzos neviens viņas nebūvē.
0: Nu, un tas noslēdzošais jautājums, atgriežoties pie šīta raidījuma, virs jautājuma, vai Latvijai vajag vairāk vēju, kā tu uz to atbildētu?
1: Es atbildētu, ka noteikti, ja mēs negribam kļūt par Lietuvas elektroenerģijas importētājiem un vēl vairāk redzētos, lai es plaisu mūsu IKP, tad es teiktu, ka jā, vajag vēl nedaudz papildināt mums to portfeli. Un vismaz tik līdz brīdim, kurā mēs esam, varam sevi nodrošināt paši.
0: Paldies! Saku, paldies enerģētikas ekspertei no organizācijas Nākotnes enerģētikas līdera Latvijā, Beātei Brukslē, kā atnāca, ka pastāstīja, padalījies. Iespējams,

0: Varētu šeit viedokļi dalīties ar vīdes ekspertiem, arī ar iedzīvotājiem pašiem, iespēja robežās, tad arī viņu viedokļus ņemsim vērā, uzklausīsim, bet, nu, kāpēc arī šādam viedoklim, lai nebūtu tiesības pastāvēt un turklāt izsvērtam no praktiskās puses. Mēs redzījumā mainās visas papārdes, tiekamies atkal pilnīgi noteikti pēc nedēļas ierastajās platformās, tā ka uz saredzēšanos, sadzirdēšanos tāda atā.
1: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa staburadze 700 gramu 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.

0: Kestrel Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Pacel savu

0: Mind rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži tolmetā.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 €. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 €. Maksima.
6: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: Ticas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Spilgtais somu fenomens kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.